0: Mă încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe, de cu atât dai seama câte
0: acolo,
1: nu
0: acolo cunoști. Voiam să ajung pe anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie, ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Da. Poate să nu suni prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
0: Da,
1: la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Corneliu, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit de timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune: nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
0: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cu cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele lucrează. Două întâlniri, să spunem, oricare ar fi aceste ani istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce interesant. Cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
0: Îi
1: scuturată și se... catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială, ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare, electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mood-uri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am chef.
0: Și când ne este foame sau nu.
1: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
0: De ce? Iar în spațiul mioritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor, și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare, de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și ne, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea. Poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag. Te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când specialistul, medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Anume.
1: Da, sigur, da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine.
0: Da.
1: Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: No.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrezi sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
1: Na,
0: E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și... viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da. Da, da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
0: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melcodobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema, că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da. Da.
1: Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
0: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Aha.
0: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Cine sunt eu? Cine sunt eu să am atâtea bucurii prin Duhul Sfânt, când lângă mine alții se scaldă în al morții când? Ei nici nu mai întrezăresc salvarea, iar eu stau și când aceluia ce mi-a adus pe veci eliberarea. Cine sunt eu ca să am pacea desăvârșită și de neînțeles, când lângă mine atâți aleargă în van, printre ruine fără sens? Cine sunt eu să plâng de bucurie, de dor și ardoare pentru acel ce m-a salvat, când lângă mine atâția mor în lacrimi, de cer mereu tot mai îndepărtați? Cine sunt eu? Ades mă întreb și în suflet simt un fior desprins din Dumnezeu. Sunt cel ce l-a răstignit pe o cruce, căci nu știam atunci că al meu păcat trebuia răscumpărat așa de greu. Și totuși sunt fiu de Dumnezeu, ce lucru mare, că nu găsesc cuvinte în graiul omenesc, ca să vorbesc mai mult despre a lui splendoare, despre iubirea Tatălui Ceresc. Cum să nu-i cânt, cum să nu-l doresc cu lacrimi, când el mi-e totul totului în tot, când mă iubește chiar de n-am ofrande, nici pietre scumpe pe altar să torn. Dar am o inimă, o inimă ce îl dorește, o inimă ce strigă într-una Dumnezeu, o inimă ce își găsește împlinirea numai atunci când intră în Sfânta Sfintelor. Mi-e dor de el, l-aș vrea o clipă să vină mai devreme, să-i sărut picioarele, să-i le șterg, să-i dau o sărutare printre lacrimi, căci m-a iubit stăpânul meu ceresc. E cel care mi-a demonstrat iubirea, n-a spus-o în vorbe de netâlcuit. Când inima mi-era flămândă de iubire, mi-a arătat-o Golgota, un Ghețisman și-o frunte sângerând. Mi-a spus că pentru mine-s toate, că m-a iubit încă din veșnicii, privind înspre amelea mare păcate, lăsat-a cerul și-a ales coroana grea cu spini. E Tatăl meu, e Cel ce totul poate, doar un cuvânt și noaptea se preface în zi, e Cel ce poate să spulbere întunecate șoapte, la glasul lui duios dispar întunecatele domnii. E Cel ce aduce vindecarea, Jehova Rafa e numele Lui, în brațul Lui găsi voi totdeauna alinarea, căci sunt a Lui, aceluia ce m-a iubit din veșnicii.

0: invitat în platou pe Alin Nonu, care ne va povesti despre viața lui și cum Dumnezeu l-a eliberat. Acesta este scopul principal acestei mărturii. Un bun venit, Alin!
1: Bună ziua!
0: Ai 18 ani, ești foarte tânăr și mă gândesc că în spatele tău este o viață de adult. Te-ai confruntat cu multe dependențe, sau probabil cu una importantă, dependența de droguri. Hai să vedem un pic dacă poți să-mi povestești de familia ta biologică.
1: Bun, eu m-am născut în Turnul Severin, undeva pe lângă Turnul Severin, într-un sat. Și noi am mai avut frați și mama noastră naturală ne-a născut pe mine, mai am o soră geamănă, ne-am născut pe amândoi, dar din păcate nu au avut resursele să ne întrețină, n-au putut să ne întrețină, așa că au fost nevoiți să ne dea la o mamă maternală. Și de la mama maternală, părinții noștri adoptivi, care îi avem și acum, ne-au adoptat pe mine și pe sora mea geamănă la 3 ani jumate, 4 ani.
0: Te-ai simțit confortabil acolo?
1: Da, foarte confortabil. Adică, cel puțin, stăteam la țară. Mama noastră maternală era o mamă foarte faină și avea grijă de noi. Țin minte și când am plecat de la cumva, mi-a părut foarte, foarte rău că am plecat de acolo. Mai aveam o soră acolo, adică o soră. O fată care a fost adoptată de ea, de mama noastră maternală și cumva și acum mai țineam legătura și mai vorbeam din când în când cu ea, îi spuneam ce mai fac.
0: Ce te-a impactat cel mai mult la mama ta maternală?
1: Păi, nu știu, cumva grija pe care a avut-o de noi, pentru că eu eram un serviciu, dar mi-a plăcut foarte mult, că chiar dacă pentru, poate din afară, se vedea ca un serviciu și-a pus cumva sufletul în
0: ai simțit dragostei pentru...
1: Da, da. La 4 ani nu prea aveam ce, dar cumva simțeam că eram îngrijit. Și am simțit când au venit părinții noștri adoptivi să ne ia, am simțit cumva că a fost așa o rupere față de ea și cumva eu chiar au părut rău că am plecat de acolo.
0: La ce vârstă ai fost adoptat?
1: 3 ani jumate, 4 până și eu și sora mea.
0: Amândoi în aceeași familie?
1: Da, da.
0: Și cum poți să ne explici sau cum poți să îi descrii pe părinții tăi adoptivi?
1: Păi am niște părinți minunați, în primul rând, sunt oameni cu facultate, oameni foarte faini. Tatăl meu tot timpul a lucrat ca manager, mama mea ca și contabil, a terminat finanțe bănci. Deci, oameni...
0: O familie foarte bună.
1: Da, o familie foarte bună. Și noi am fost adoptați la București, am stat un pic acolo la București, la școală, la tot ce înseamnă grădiniță. Și de acolo, din cauza tatălui meu, pentru că nu putea să aibă timp așa mult de noi, din cauza serviciului, am ajuns la media și unde acum stăm.
0: Deci ai avut așa un lanț prin toată România, te-ai plimbat.
1: Da.
0: Dar să vedem cum a început activitatea ta cu dependențele. Știu că te-ai confruntat cu această problemă.
1: Da.
0: Păi, când a început?
1: A început, începutul, parcursul a fost din clasa 5-a, când eu cu soarele am început să fumăm țigări normale. Cumva tot timpul am avut o atracție spre dependență. Și am văzut, mi-au plăcut foarte mult, mi-au plăcut țigările din clasa 5-a, încă eram singurii care fumam și eu și sora mea. Și după, pe clasele mici, îmi luam foarte mult bully, hărțiurile din partea colegilor, pentru că au aflat cumva că sunt adoptat, făceau mișto de mine că sunt adoptat, că sunt mai negru la culoare, adică făceau foarte mult mișto de mine. Și la vârsta aia n-aveam maturitatea necesară neapărat să înțeleg sau să confrunt situațiile care erau la școală, nu știam să vorbesc cu părinții despre problemele pe care le aveam, nu știam în momentul de atunci, nu îmi dădeam seama cât de mult mă afectau lucrurile alea și ce m-am împins de fapt spre dependență.
0: Te simțeai satisfăcut atunci când fumai sau efectiv era o joacă pentru tine?
1: Țigările prima oară au fost o joacă, dar a fost așa.
0: Și apoi?
1: După aceea au devenit o dependență țigările, cel puțin, până a devenit o dependență destul de... Până acum, 4 luni, am ajuns să fumez câte 2-3 pachete de țigări pe zi.
0: Nu discutai niciodată cu părinții tăi adoptivi problema ta, că efectiv ai ajuns în dependență față de țigări sau nu e interesant?
1: Nu că nu-i interesat, tot timpul sunt foarte interesați de noi, adică ne-au povestit tot timpul despre ce înseamnă fumatul, ce înseamnă bine. Era un pic amuzant că noi mai facem glume familie despre asta, că mami fumează, știți? Și mami, după timp ce fumați, zicea copii să nu vă apucați de fumat. Adică e cumva...
0: Anormal.
1: Da,
0: exact.
1: E cumva amuzant așa, dar tot timpul au fost foarte interesați, adică am părinți, deci s-au interesat tot timpul de noi și de situația noastră și, dar cumva și țigările astea m-a ajutat foarte mult să mă calmez.
0: De ce simțeai că o calmare după ce consumai țigările? Îți părea rău că ai ajuns în situația respectivă sau te simțeai mulțumit? Care era feeling-ul tău?
1: Păi la un moment dat am ajuns să nu mă mai satisfacă. Pe clasa 7 mai ales, când am dat de prima oară contactul meu cu drogurile, a fost pe clasa 7, atunci am simțit cea mai mare satisfacție. Acolo a fost așa o joacă de copii, mai fumam și nu puteam să zic că eram neapărat prins, că fumam o țigară pe zi sau o dată la două zile. Nu era așa o dependență mare.
0: Era bucuros că ai ajuns în activitatea asta de a consuma droguri? Sau cum te simțeai tu când te consumai droguri? În prima fază erai bine, dar apoi?
1: Păi, în prima fază a fost că cumva eu am fost foarte supărat, am venit toată de la școală, știți? Am venit toată de la școală și ne-am foarte supărat pe ce mi s-a întâmplat, pe lucrurile care mi le-au spus colegii și a venit un băiat nou în grup la noi și mi-a spus că, uite, fumează, acum se numesc etnobotanice, sunt niște droguri care le fumezi și ești ca un fel de zombie, pur și simplu, nu mai știi de tine, în timpul după ce l-ai fumat ești inconștient, nu știi ce se întâmplă și atunci când am încercat prima oară, pe lângă că am început să ies cu grupul mai mare, m-am simțit foarte satisfăcut, că trăiam în lumea mea, efectiv. Simțeam că sunt în lumea mea, știam că eu creez lumea în ghilimele, că eu eram acolo și făceam ce vroiam și cumva m-au satisfăcut foarte, foarte mult.
0: Crezi că datorită faptului că prietenii tăi te-au provocat sau mai bine zis te-au marginalizat, ai ajuns în această situație sau crezi că datorită faptului că nu ai fost tu atent sau nu ai vegheat suficient și ai ajuns în situația respectivă?
1: Eu cred că partea cu prietenii mult mai validă, deoarece eram tot timpul respins, n-am avut așa mulți prieteni până pe clasa 7-a, n-am avut cei mai mulți prieteni și când am fost acceptat mai ales de un grup, m-am simțit validat de ei, m-am simțit apreciat de ei la început și cumva când te simți validat sau apreciat de un grup, faci cam orice să rămâi în grupul acela și dacă înseamnă consum de droguri sau cam orice, tot ce se poate face faci ca să poți să rămâi în grupul acela.
0: Deci te-ai identificat efectiv cu grupul respectiv și ți se părea anormal să nu faci ceea ce ei făceau.
1: Exact. Mi-era frică să nu fiu respins.
0: Deci toată teama a fost respingerea datorită faptului că grupul puteau să te elimine sau să te accepte sau să nu te accepte. Și ce făceai? Efectiv, era un lider acolo care vă coordona sau oricum?
1: Nu, noi pur și simplu, când am început, a fost pe la sfârșitul clasei a 7-a, și fumam, ziceam, hai să ne vedem, cumpăram, ziceam, hai să facem rost de bani, am ajuns să fur din casă de la părinți, ne-am furat la mami telefonul de serviciu, bani în casă, lanțul, ceasul, cam tot ce se putea fura, am furat de la un prieten bun, euro de pe masă, pur și simplu, și ne cunoșteam de când ne-am mutat în media, adică prieten foarte bun. Cumva, când ești dependent, nu mai contează pe cine rănești, pe cine, cât de, ești egoist, pur și simplu nu te mai interesează de nimeni.
0: Deci, efectiv, nu mai gândeai corect.
1: Nu mai gândeam corect, nu mai păsa de nimeni, pur și simplu, când ajungi în starea aia, să-ți placă atât de mult, să trăiești cu ea. Adică eu am început deja să o văd ca o normalitate pentru mine. Dacă nu fumam sau dacă nu mă drogam, cumva ziua aia nu puteam, sau în zilele aia nu puteam să funcționez normal. Chiar dacă pare ciudat că atunci când te droghezi, cel puțin cu etnobotanice, ești zombie, cumva nu puteam să funcționez normal, nu eram eu ok, eram irascibil, eram și părinții observa foarte rapid schimbarea asta, eram printre cei mai buni din clasă, la învățătură și pac, m-am dus pe cealaltă parte unde eram dependent, nu m-a interesat de nimeni, eram rău la școală, am început să scadă notele foarte mult, nota la portare.
0: Deci nu mai aveai niciun gând pentru viitor, deci erai mulțumit de moment, de prezent, de ceea ce făceai. Te gândeai tu unde vei fi peste 5 ani, 10 ani, dacă vei merge mai departe sau efectiv aceste gânduri nu existau niciodată?
1: Nu m-a interesat. Primul gând care de genul ăsta a apărut la 16 ani, la un moment dat am făcut o supradoză de la etnobotanice. Și atunci a fost primul gând, când și cumva prietenii mei m-au abandonat. Au fost cei mai buni prietenii mei, m-au lăsat acolo. Mi-a furat și telefonul, m-au lăsat, m-au abandonat și primul gând atunci a fost, dar ce fac eu cu banii mei? Ce să fac peste 5 ani, peste 10 ani?
0: Exact.
1: Și când am văzut că prietenii mei m-au abandonat, m-am dus pur și simplu la părinții mei, m-am mărturisit. Am spus, uitați, eu mă confund cu asta deja de aproape 3 ani și încă mă gândeam, am ajuns prima oară la centru prin challenge la București, unde acolo Domnul mi-a arătat ce trebuie să fac și m-a schimbat așa frumos în 3 luni de zile, cât e pentru minori, la 16 ani am trebuit să fac programul de minori. Am ajuns și la un liceu teologic de aici din Cluj, la Maranata, și cumva Domnul mi-a arătat ce vrea să facă cu viața mea, dar știți cum e, când nu vechezi, recazi și eu așa am pățit.
0: Hai să vedem care a fost primul tău impact cu Domnul, sau mai bine să zic cu biserica, pentru că nu provii dintr-o familie creștină și totuși undeva ai avut o relegare cu biserica.
1: Păi am fost o dată, la un moment dat am fost la o rugăciune, eram în centru încă și am fost la o seară de rugăciune. S-a cântat cântarea Ține-mă în brațul tău, parcă așa era. Și atunci ziceam, ce spun oamenii ăștia, mâinile sus, toată lumea, era pastor acolo, chemări în față, rugăciuni. Și nu eram familiarizat cu lucrurile de acolo. Și am, ce spun oamenii ăștia? Și la un moment dat am zis, mă, dacă Dumnezeu există așa. Eu credeam în Dumnezeu, nu știam despre Iisus Hristos și așa, am trăit într-o familie ortodoxă. Dar cumva nu erau să fi știut tot. Și tot am auzit despre Iisus Hristos, schimbă vieți și am zis, Doamne, arată-mi Tu că arată-mi iubirea Ta, mamă, și am zis, așa o copleșie, efectiv m-am zis, atât de copleșit în momentul ăla și m-am pus pe genunchi, am început să plâng. Deci tot programul cât a ținut o oră și un pic dinainte, când mă gândeam ce-s cu ăștia și ce fac, am început eu să plâng, stăteam acolo, nu știam, nu puteam să mă opresc, plângeam în continuu și în continuu și nu știam ce e cu prezența asta la un moment dat. Să vă gândiți că așa am ajuns, am zis, Doamne, dar tu te mergi mai acolo, că sunt prea copleșit, cumva. Eram dat, ce cu prezența asta așa frumoasă, atât de puternică și așa sfântă, pur și simplu mă simțeam, că nu puteam să, adică nu puteam eu să mă ating de ea, nu că ea nu vrea să vină la mine, nu mă simțeam eu vrednic, ziceam, Doamne, dar stai un pic mai aia să facem pași distanță, că deja nu mai pot eu, adică a fost un moment foarte fain, când am simțit pe Dumnezeu și atunci am început să citesc Biblia, să îl cunosc pe Dumnezeu, să vreau să mă mut la teologie, cumva a fost prima experiență cu Dumnezeu.
0: Hai să vedem cum l-ai văzut pe Dumnezeu înainte și cum l-ai văzut după experiența pe care ai avut-o atunci.
1: Păi pe Dumnezeu îl vedeam așa, fioros, și dacă greșești, abia așteaptă să te împiedici un pic să faci o greșeală și după aceea să fii pedepsit, bam, direct. Dar după când am văzut cât de mult ne iubește, și că când te pocăiești, nu te pocăiești și faci lucrurile de frică pentru Dumnezeu, faci din iubire pentru Dumnezeu, faci toate lucrurile, respecti cuvântul Lui, toate lucrurile le faci pentru că tu iubești și din iubire le faci. Și cum zice, că vedeți că bunătatea lui Dumnezeu vă îndeamnă către pocăință și așa e. Deci am văzut că nu frica aia de Dumnezeu m-a făcut să mă întorc la Dumnezeu, ci iubirea față de El. Deci acum îl văd un Dumnezeu iubitor care, mai ales când am recăzut, m-am simțit așa nevrednic. Am zis, Doamne, mi-a arătat iubirea Ta, dar poate nu sunt vrednic de ea. Și mai ales când am recăzut, a fost un moment, am început să mă rugez mult mai mult decât mă rugam înainte și l-am simțit, mai ales când am revenit să mă pocăiesc, iar l-am simțit așa cu brațele deschise și mi-a zis, pare de că tu te-ai schimbat, eu nu m-am schimbat deloc.
0: Foarte fain. Ai spus la un moment dat că prietenii tăi cei mai buni te-au părăsit. Dar te-a găsit Hristos și cred că El este actualmente prietenul tău cel mai bun și cel mai credincios, care nu te-a dezamăgit și nu te va dezamăgi niciodată. Să vedem cum l-ai perceput, cum te-ai apropiat mai mult de El. Pentru că ai ajuns acolo, ai fost în biserică, ai fost cercetat, ai fost plin de bucurie, dar ce-ai făcut concret mai departe?
1: Concret, a fost pur și simplu studiam. Deci mie îmi place mult să citesc. Și cumva toată închinarea care o făceam pentru Dumnezeu era prin citire. Eu asta am făcut, ca să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Mă rugam, Doamne, de înțelepciune, ca să pot să, cumva, ca să cunoști pe Dumnezeu, trebuie să știi și cartea, Biblia, care El a făcut-o pentru noi. Cumva, prin cartea, pe lângă experiența personală care o ai cu Dumnezeu, trebuie să știi și ceva practic, să vezi vieți. Și asta am făcut eu, ca să cunosc pe Dumnezeu. Am citit, m-am interesat, am căutat și asta mă, așa m-am interesat eu de Dumnezeu cel mai mult.
0: Cum ești actualmente?
1: Păi acum sunt după o recădere, am recăzut la un moment dat din cauza nevegherii, am crezut că pot singur și m-am dus la un majorat unde n-am fost, unde nu trebuia să fiu și am recăzut și a fost, domnul meu a arătat ce înseamnă să fiu departe de el, a fost un an groaznic unde am început să consum mult mai mult, am avut 67 de kg cel mai puțin, cel mai puțin 67 de kg, am avut 6 internări la psihiatrie, m-am ajuns la un moment dat să mă tai pur și simplu pentru că cumva vreau să mă exteriorizez, să-mi exteriorizez durerile pe care le aveam. Psiatra mea anul trecut a zis că eu nu mai am nicio șansă, mergem la psiatră și la un moment dat le-a spus părinților că eu nu mai am nicio șansă, o zis să nu mă mai duc la ea, pentru că eu nu mai am șansă de reabilitări și ea nu vrea să lucreze cu oameni care nu au nicio șansă să se reabiliteze. Și după toate lucrurile astea care mi s-au întâmplat într-un an în care mi-am făcut dosar, s-au întâmplat atâtea lucruri rele, am văzut cumva că iubirea lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată, numai noi ne schimbăm. Și am văzut cât de frumos m-a reschimbat Dumnezeu, am văzut cât de frumos e Dumnezeu prin minunile care le-a făcut în viața mea, prin lucrările pe care le-a făcut în viața mea. Mă uit în spate și văd cât de frumos m-a schimbat. Pur și simplu, nu știu pentru ce să mai mulțumesc, că sunt prea multe lucruri, mă copleșește pur și simplu Dumnezeu. Și văd că Domnul mă schimbă în continuare și eu când am renunțat la El, n-am renunțat la mine.
0: Deci, într-adevăr, Domnul Iisus a fost de fiecare dată lângă tine, cu tine și înaintea ta. Și te-a ajutat la orice pas. Ce poți să faci tu să rămâi pe această cale? Știu că Hristos este piatra care te ajută de fiecare dată să rămâi credincios, dar sunt anumite alegeri care depind de tine. Ce vrei să nu mai faci să ajungi unde ai fost?
1: Păi, un lucru îl știu sigur, că trebuie, dacă te lași de ceva, trebuie să vină neapărat. Deci așa e construit corpul, cel puțin dependenții, când se lasă de droguri, ajung la un moment dat dependenți de altceva. Adică ori de țigări, ori de... Am văzut mulți dependenți care o făceau așa. Și cumva mi-am redicționat o dependență asta către Dumnezeu. Și am văzut, ca să nu mai caz, trebuie să fii pur și simplu dependent de Dumnezeu din toate punctele de vedere, nu numai când ai probleme sau... Eu mă rog, la centru trebuie să facem de mâncare, acolo unde sunt acum, eu mă rog să fac mâncarea bună, adică atât de dependent am ajuns de Dumnezeu, Doamne, ajută-mi să pot să fac mâncarea bună, că eu cu lucrurile, cu mâinile mele n-am făcut niciodată ceva bun. Ajută-mă Tu să fac mâncarea bună, ajută-mă Tu să trebuie să șterg un geam, Doamne, dă-mi putere să șterg geamul ăsta cum trebuie, adică atât de dependent am ajuns și știu că prin dependența asta de Dumnezeu, dacă tot timpul o să-mi întreb sau să orice fac eu o să rog pe Dumnezeu să fie lângă mine, știu că nu o să mă ajut.
0: Ce vrei să faci pentru viitorul tău, profesional?
1: Vreau să termin programul, în primul rând. Am 4 luni în program aproape și vreau să rămân un an intern, într-un internship. Și nu știu, vreau să...
0: Ce ai visat să devii?
1: Eu, sincer, acum planul mare așa, dar cumva vreau să fiu slujitor în biserică, adică asta mi-aș dori cel mai mult, să ajung slujitor în biserică, să-L cinstesc pe Domnul, să ajut tinerii, că am fost la prevenții în Gherla, aici lângă Cluj și am vorbit cu o grămadă de tineri despre dependență, despre... Și am văzut că cumva Domnul mi-a lăsat așa har, slavă Domnului, pentru tine, pentru viețile tinerilor, cumva când ascultă mărturia mea, au așa un pic de speranță în viețile lor. Și asta vreau să mă ocup de tine, vreau să... Prima oară să fiu eu ajutat, să fiu schimbat 100%, dar după, când Domnul, după ce Domnul nu și-a finisat 100%, dar când sunt pregătit, să pot să ajut și eu tine la rândul meu.
0: Domnul să te ajute să devii un ambasador al Lui. Hai să vedem ce le-ai transmis tinerilor să nu ajungă pe unde ai trecut tu.
1: Păi, în primul rând, eu văd pocăiții, nu? Cel puțin pocăiții tot timpul au fost așa, din punctul meu de vedere, din grupul nostru de prieteni, tot timpul au fost primit de pocăitul ăsta. Dar cumva e îndemn să stea aproape de Domnul, pentru că perioada de adolescență e cea mai grea. Cea mai grea e pentru că sunt prieteni, sunt sentimente în plus, sunt emoții pe care nu le înțelegem și nu le putem administra sau nu le putem coordona așa cum trebuie. E îndemn să stea aproape de Domnul și chiar dacă vin ispite să se bucure în ele. Chiar e foarte ciudat, să zici că te bucuri în ispite, dar cumva când ai ispite... Domnul are încredere în tine că poți să duci ispitele alea și îndemn că să știe că Domnul are încredere în ei și că să stea aproape de Domnul.
0: Mulțumesc și Domnul să te ajute să rămâi aproape de El. Așa că, dragi tineri, trebuie să aveți speranță că Domnul Iisus este în fiecare moment cu voi. Cu cât sunteți mai mult dependenți de El, cu atât viața voastră este mai aproape de El și rămâneți credincioși Lui. Și apropiați-vă de părinții voștri, încercați să vă creați cercuri bune, pozitive, de unde puteți să învățați ceva. Și Dumnezeu chiar are milă de voi, chiar dacă ajungeți în dependență. Scopul vostru este să rămâneți lângă El. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!

Psalmul 35. Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei. Luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine. Ia pavăza și scutul și scoală-te să-mi ajuți. Învârte-și sulița și săgeata împotriva prigonitorilor mei. Zii sufletului meu, eu sunt mântuirea Ta. Rușinați și înfrânți să fie cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi gândesc pieirea, să fie ca pleava luată de vânt și să-i gonească îngerul Domnului. Domnul să le fie întunecos și alunecos și să-i urmărească îngerul Domnului, căci mi-au întins lațul lor fără pricină pe o groapă pe care au săpat-o fără temei ca să-mi ia viața, să-i ajungă prăpădul pe neașteptate, să fie prinși în lațul pe care l-au întins, să cadă în el și să piară. Și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul, se va veseli de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice: Doamne, cine poate ca Tine să scape pe cel nenorocit, de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit și sărac de cel ce-l jefuiește? Niște martori mincinoși se ridică și mă întreabă de ceea ce nu știu. Îmi întorc rău pentru bine, mi-au lăsat sufletul pustiu. Și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate, cu capul plecat ca de jalea unei mame. Dar când mă clatin eu, ei se bucură și se strâng, se strâng fără știrea mea ca să mă batjocorească și mă sfâșie neîncetat. Scrâșnesc din dinți împotriva mea împreună cu cei nelegiuiți, cu secăturile batjocoritoare. Doamne, până când Te vei uita la ei? Scapă-mi sufletul din cursele lor, scapă-mi viața din ghearele acestor pui de lei, și eu Te voi lăuda în adunarea cea mare și Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr. Să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași, nici să nu-și facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc fără temei. Căci ei nu vorbesc de pace, ci urzesc înșelătorii împotriva oamenilor liniștiți din țară. Își deschid gura largă împotriva mea și zic: ha, ha, ochii noștri își văd acum dorința împlinită. Doamne, Tu vezi, nu tăcea, nu Te depărta de mine, Doamne. Trezește-Te și scoală-Te să-mi faci dreptate. Dumnezeule și Doamne, apără-mi pricina. Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine. Să nu zică în mintea lor: aha, iată ce doream. Să nu zică: l-am înghițit. Ci să fie rușinați și înfruntați toți cei ce se bucură de nenorocirea mea, să se îmbrace cu rușine și ocară toți ce se ridică împotriva mea, să se bucure și să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăția mea și să zică neîncetat: mărit să fie Domnul care vrea pacea robului său. Și atunci limba mea va lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta.

După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mal. Când au ieșit din corabie, oamenii l-au cunoscut îndată pe Iisus. Au alergat prin toate împrejurimile și au început să-i aducă pe bolnavi, pe paturi, pretutindeni, pe unde se auzea că era el. Oriunde intra el, în sate, în cetăți sau în cătune, îi puneau pe bolnavi în piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei lui. Și toți, cât se atingeau de el, erau vindecați.

El va împărăți în veci. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Apocalipsa, capitolul 11, cu versetul 15. Revenirea lui Hristos pentru a inaugura domnia neprihănirii a inspirat declarații cu totul sublime tuturor scriitorilor sfinți. Psalmistul cânta despre puterea și maestatea regelui lui Israel: Să se bucure cerurile și să se veselească pământul înaintea Domnului, că cel vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia lui. Profetul Isaia spunea: El va nimici moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează ocarea poporului său de pe tot pământul. Da, Domnul a vorbit. Când Domnul era pe punctul de a se despărți de ucenicii lui, i-au mângâiat în necazurile lor cu asigurarea că va veni iarăși. Să nu vi se tulbure inima. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Îngerii care au mai zăbovit pe muntele măslinilor după înălțarea lui Hristos au repetat și ei ucenicilor făgăduința revenirii lui. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iar apostolul Pavel, vorbind prin Duhul Inspirației, spunea: Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer. Prorocul de pe Patmos spunea: Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. În jurul venirii Lui se adună slava acelei restatorniciri a tuturor lucrurilor despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților proroci încă de la întemeierea lumii. Atunci, stăpânirea de lungă durată a răului va fi nimicită. Împărățiile lumii acesteia vor deveni împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului său. Și El va domni în veci de veci. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și, în cele din urmă, știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem, în esență, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Roman 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunei. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Questions.

adevăr și dreptate. Să nu răspundeți zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Exod, capitolul 23, versetul 1. Astăzi învățăm despre importanța onestității, integrității și dreptății în viața noastră de oameni credincioși. Dumnezeu nu numai că ne cheamă să nu mințim, ci și să nu promovăm sau să nu răspândim zvonuri false care ar putea face rău altora. Așa cum Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului și al dreptății, El se așteaptă ca și noi, urmașii Săi, să reflectăm în viața noastră aceste virtuți. Ce să facem dacă cineva ne spune un zvon și nu știm dacă este adevărat sau fals? Să căutăm să fim prudenți atunci când ascultăm și împărtășim aceste informații. Să fim precauți și să verificăm ceea ce auzim pentru a evita răspândirea de informații false sau inexacte. Să dăm dovadă de respect în conversațiile noastre, evitând defăimarea sau discreditarea altora fără dovezi și să acționăm cu integritate, chiar și în situații compromițătoare. Și astfel vom construi relații mai sănătoase și mai solide între noi. Respectând valorile adevărului și dreptății, ne putem apropia tot mai mult de Dumnezeu și putem împărtăși dragostea Lui cu cei din jurul nostru. Așadar, iată-ne în fața unei chemări profunde de a fi faruri ale adevărului într-o lume plină de umbre. Fiecare cuvânt pe care îl rostim are puterea de a zidi sau de a dărâma. Este responsabilitatea ta și a mea să alegem adevărul și să acționăm cu dreptate. Fie ca fiecare dintre noi să ne luăm angajamentul personal de a fi nu doar ascultători, ci și susținători ai adevărului, permițând acțiunilor noastre să reflecte dragostea și integritatea Lui în viețile noastre, cât și în viețile celor din jurul nostru. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 18. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, și deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auzisere pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era Galion cărmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuveință, iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și cu Acuila, după ce și-a tuns capul în Chencreia, căci făcuse o juruință. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit și și-a luat rămas bun de la ei și a zis: trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a pogorât în Antiohia. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galilei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi.
El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Le spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
1: Bine v-am găsit. Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde s-au bucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o stura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, mi-am amintit. Am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tot.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală?
3: Nu, n-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni, a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că...
1: Ceva
3: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat, nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două, nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji, am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: cavernom.
3: Era
1: operabil? Ai fi putut să scapi de ea?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi, oboseam tot mai repede, nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac, mă duceam acasă și eram foarte obosită, trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni, neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleștea tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim, pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic. Mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică. Deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. E, în acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv 4 ore zilnic. Am început să studiem Scriptura Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am provodit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu biblic, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua. Am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea crize de epilepsie.
3: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea cuvinte, dar nu acum. Era o perioadă, n-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat. Câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus: pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu
1: ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată, ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
3: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Au funcționat rugăciunile lui, înseamnă.
3: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult. Din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum, să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
3: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când-mi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlu și când le-am spus, în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâl, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis, bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație. Am mers înainte. Aveam undeva la vreo 45 de kilograme. Asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos. Inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu o să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
3: Mai știu.
2: Și a venit
3: da,
2: un avion.
3: Târziu,
2: a venit un avion, noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar părea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat,
3: ateriza atunci, probabil că.
2: Da, în momentul când am terminat această frază, că mi-a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, a alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea starea epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu își putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
3: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
3: Da.
2: Și atunci m-am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o în pat.
3: Erau dureroase acele episoade? Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și desleia de puteri. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
3: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la urgențe.
1: Ai dus-o în pat?
2: Da, m-a pus în pat,
3: nu puteam să mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate. Având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă mai bună da, înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme
3: 48.
2: Înapoi.
3: Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da, deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4 cam era
3: plecam
2: acasă după masa,
3: da.
2: Și stăteam mai mult acasă în perioada aia seara.
3: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară. Era undeva ora 12 noaptea și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune-i despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc și am început să o întreb pe doamna aceea dacă îl cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
3: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da.
3: Da.
2: Da.
3: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
2: da.
3: Dar a fost ok și a doua zi m-am băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun. Și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură, că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci, gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
2: Da, acolo, poate a fost acolo a fost probabil cea mai grea decizie pe care am luat împreună.
3: Ca o încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că i-a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat. Și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, s-a întâmplat după a doua operație.
3: Da.
2: Dar, înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. În prima operație eram acasă, singură, era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji
3: de
2: ea?
3: Urma să zic și eu, da.
2: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o. Și atât de mult m-am bucurat.
3: S-a rugat
2: cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta. Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
1: Și cum că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă.
2: Da.
1: Un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
2: Exact, exact.
3: Diagnosticul a fost același. La mai mulți medici am încercat, la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
3: Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
3: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră. Iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe, nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici. Și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar un kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar un kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că nu o să mai am
2: acela a fost momentul
3: șanse,
2: în care,
3: momentul cheie.
2: Momentul în care noi doi am stat, dacă mi-ai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
1: De unde?
2: Nu știu, era...
3: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
3: Nu, au fost treptat.
2: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
3: Da. Paul, la un moment dat, știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna, dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
2: Minunea, pot să spun, am văzut cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. Ea mânca la fel.
3: Adică foarte puțin.
2: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea două bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. În momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rătească, ea punea kilogramul și săptămâna.
3: Da.
2: Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Da. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
3: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
1: greu de crezut. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
2: Mulțumim și noi.
1: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
3: Tot.
2: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
3: Da.
1: O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Viața e cât o lumânare, ce se topește pic cu pic. Și la sfârșitul ei se vede că nu rămâi cu mai nimic. Viața e cât o zi de vară sau și mai scurtă decât ea. Și numai azi îți aparține, că mâine nu e ziua ta. Viața-i cât un fir de iarbă ce se usucă la apus. Și dacă nu o iei în seamă, la capăt n-ai nimic de spus. Viața-i cât un lat de palmă pe care îl ai sub ochii tăi. Și dacă nu o privești în față, n-ajungi pe-a mântuirii căi. Viața-i cât un strop de rouă căzut peste un pământ uscat. Și numai razele de soare nu sunt de ajuns pentru iernat. Viața-i cât clipești din pleoape și bate inima din piept. Dar când aceasta încetează, la altă viață nu ai drept.

0: Pace vouă! Un bun venit la podcastul de astăzi și am o deosebită onoare și bucurie să o am alături de mine ca și invitată, tocmai pe Rodica Baciu. O urmăresc de mult timp, o apreciez, o stimez și chiar de multe ori mă gândeam oare o voi avea vreodată ocazia să o întâlnesc și iată că exact stă lângă mine. Un bun venit, Rodica!
1: Bun găsit!
0: Chiar m-am uitat în istoricul tău și am văzut că Dumnezeu te-a înțestrat cu multe talente. Ești o femeie model, o femeie pentru noi femeile, deci tocmai ai și o emisiune pentru noi femeile, dar de data asta ești aici în Viena. Știu că îți place Viena, îți place Austria și vă place Austria, dar de data asta ești din alt motiv. Hai să vedem care este povestea ta. Dacă vrei să ne povestești un pic despre cum ai ajuns aici, care e scopul tău și de ce ai venit în Viena.
1: Da, mulțumesc, Capi, de invitație. Veneam an de an de mai multe ori la Viena cu bucurie să petrecem timp pe aici cu soțul, cu copiii, la schi, la cumpărături, locuri frumoase. Însă anul acesta n-am venit cu bucurie, am venit cu o foarte mare întristare pentru că de un an de zile soțul meu face analize pentru o boală necunoscută. Am aici două bibliografe. Unul este cu analize din România, făcute în anul trecut și fără niciun rezultat, iar boala a avansat și avansa. Știi bine că ne-ai ajutat să găsim niște pneumologi și oameni cu mare pregătire. Ei, am venit în ultimul moment și oamenii aceștia au spus prea târziu. Profesorul Klepetko era foarte supărat de ce n-a venit mai devreme și a spus că este deja prea târziu. Așa supărat cum a fost, a făcut o investigație pe care

0: omul acesta va muri. Și încercați să-i explicați soției și să-i spuneți că va muri. Nu are nici o șansă. Și să nu se încăpățâneze așa de tare. Are rost să mai facem multe lucruri pentru că starea în care este el acum nu va avea mult de supraviețuit. Și în momentul în care i-a luat biopsie, deci el înainte de a-i lua biopsia, el mi-a spus, să țin minte conversația noastră, mi-a spus, cred că este cancer. Și nu este un cancer așa simplu, ci un cancer agresiv. Și apoi momentul în care ai auzit tu, deci aici pot să spun, dragilor, pot să vă spun o realitate fantastică. Eu am fost uimită și am așa mari emoții, probabil prima dată când am pe cineva alături de mine care este tocmai acum în cauză. Eu am luat interviuri în care Dumnezeu a intervenit, a vindecat și am dat slavă lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Dar acum avem cazul acesta când rotica și în mod special puiul sunt în acest foc. Și ce am remarcat, de fiecare dată când vorbeam cu tine, aveai așa o speranță și îmi spuneai, Gabi, nu va muri. De unde e lucrul ăsta?
1: Să știi că noi ne-am rugat mult și când am plecat să căutăm diagnosticul la începutul anului trecut și Domnul ne-a vorbit pe parcurs că va fi o încercare, dar din care vom ieși biruitori. Și am zis că nu-i altă variantă de a ieși biruitori decât împreună, decât chiar dacă coborâm așa jos în vale și mi s-au spus de multe voi, Dumnezeu trebuie să aibă o soluție. Și în zilele acelea grele, când stăteam acolo în salon cu soțul meu și mă rugam, că nu puteam face altceva decât să-i dau un pahar de apă și să-l mai întreb ceva și să mă rog, nu era în stare să comunice prea mult, mi-am amintit de discuții care le-am avut cu colegi de-ai mei, cu diferite persoane pe care eu i-am înconjurat și le spuneam, măi, nu vă gândiți la moarte, nu vă gândiți la lucruri așa de grave, Dumnezeu are putere, Dumnezeu intervine. Și atunci a fost așa o bătălie cu mine și am zis, Doamne, voi rămâne de rușine cu afirmațiile acestea. Apoi a venit momente foarte grele, când tensiunea lui coborâse pe la 86 cu 45 și vedeam că toți în clinică se uitau așa ciudat, că ce tot încerc eu să solicit ajutor și încercau să se ocupe mai mult de mine. Și atunci, iarăși m-am rugat, am proclamat, am cerut ajutor Domnului și știam că mulți, mulți oameni sunt în rugăciune, deci de la familie, biserică, o rețea, cred că milioane de oameni care ne trimiteau mesaje și ne sunau. Și am zis așa, Doamne, de data asta nu mă pot ruga, facă-se voia Ta. De data asta eu o să mă rog numai pentru viață și Tu faci ce vrei, dar eu nu pot ceda. Și au fost momente în care am simțit că trag un camion după mine. Atât era de greu. O putere mă apăsa să renunț. Însă am zis, Doamne, Tu ești aici, te rog frumos să ții situația sub control. Și în acele momente foarte grele în care nimeni nu mai vroia să dea nicio picătură de efedrină și nimic, totuși Dumnezeu a intervenit și dintr-o dată, după acele rugăciuni și momente în care, sigur că m-am agitat și am întrebat și am rugat, s-a umplut salonul de medici și de asistente, că au fost mobilizați cumva și au zis, da, gata, știm, a venit diagnosticul, că până atunci nu știau, este limfom și după masă o să știm ce tratament îți dăm. Însă, până atunci, a zis profesorul, sânge, efedrină și potasiu. Bineînțeles că de la fiecare bucățică din asta, starea s-a îmbunătățit, însă pot să vă spun că în nopțile acelea foarte grele, numai Dumnezeu l-a ținut, pentru că oamenii și-au luat mâna. Și așa cum scrie în Psalmul 118, zice că mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Noi datorăm viața, salvarea și răspunsul lui Dumnezeu.
0: Am învățat multe de la tine, deci știu că îl iubești foarte mult pe puiul, dar cred că mai presus de orice îl iubești pe Dumnezeu. Și am văzut lupta ta permanentă. Efectiv, te vedeam că te lupți cu Dumnezeu. Nu știu eu de ce am luat eu ideea asta. Efectiv, era ceva care știai că numai Dumnezeu poate. Trăiai undeva.

0: aer. Trăiai undeva mai sus decât trăiam noi pe pământ. Cred că ancora ta, care a fost credința, te-a ajutat extrem de mult. Dar ce ai simțit în momentul în care ai auzit totuși că ne spune cancer din fum? Nu sunt cuvinte chiar așa care le auzi în fiecare zi. Și mai ales știind efectele. Ești pregătită, de profesie ești asistentă medicală și știi toate lucrurile acestea.
1: Da, să știi că mie domnul mi-a spus diagnosticul înainte să mi-l spună ei. În timp ce mă rugam și ne rugam în salon cu copiii noștri care au venit și ei din România, la un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit, uită-te la limfocite, uită-te la leucocite. Și astea toate m-au dus la diagnosticul de limfom. Am mai citit câte un pic și copiii ziceau, mami, nu mai tot citi. Zic, lasă că Domnul m-a pus să citesc acum. Și în timp ce medicii se uitau numai la cancer și la cancer pulmonar cu metastaze, mi-a mers acolo mintea, deși despre limfom știu cel mai puțin. Și cred că și în România se știe cel mai puțin despre boala asta. Când profesorul mă presta să facem o altă investigație mai periculoasă, l-am rugat așa, am zis, vă rog, trimiteți-mi un hematolog cu care să vorbesc despre boala asta. I-am pregătit din dosar, am făcut grafice cu analize, cu tot. Și a zis acel profesor oncolog, hematolog, zice, să așteptăm totuși două zile să vină și diagnosticul de la laborator. Deci, cumva, eu am știut că Dumnezeu poate să vindece și limfomul, și cancerul, și toate. Și m-am temut mai mult pentru zilele acelea în care nu-i mai făceau nimic, în care toate funcțiile vitale erau jos și în care nu se știa diagnosticul. Însă, chiar dacă s-a pronunțat diagnosticul acesta, am simțit în urma rugăciunilor o pace și am simțit că va fi învingător în această bătălie.
0: Te-ai gândit vreodată că poate planul Domnului este de a trece Iordanul?
1: Nu m-am gândit. Niciodată. Adică nu îmi veneau gânduri din astea și în trecut și am zis, Doamne, astea nu vin de la Tine.
0: Exact.
1: Astea nu vin de la Tine. Și vreau să spun că în acele momente în care era foarte greu, îmi veneau niște flash-uri și niște imagini de noi îmbrăcați cu negru și întrebări despre mormântare și niște lucruri înfiorătoare pe care le-am alungat în numele Domnului și ce am făcut. Am zis, este scris că rugăciunea fierbinte va tămădui pe cel bolnav. Este scris cealaltă promisiune. Și m-am ținut cu alea cât am putut eu. Zic, Doamne, până când are respirație, eu mă uit la aceste versete și la puterea.
0: Și cred că cel mai important lucru ce ați făcut voi, faptul că ați crezut 100% pe Dumnezeu, pe cuvânt.
1: Da.
0: Ați angrenat, pot să spun, prin rugăciune, biserici, comunități și pot să spun aici în Austria că majoritatea bisericilor s-au rugat și se roagă pentru voi și cred că rugăciunea asta fierbinte produs această schimbare, nu putem să-i spunem vindecare, dar a produs această schimbare radicală. Deci, puiul era cu aparatul de respirat, era foarte slăbit, abia se putea ridica și totuși în ziua de astăzi se poate să meargă, să meargă la plimbare. Deci, pentru un om bolnav, să mănânce este extraordinar de mult.
1: Da, și analizele sunt bune, că eu chiar mă gândeam la clinică când am fost înainte de a doua chimioterapie, că nu i-o fi încurcat analizele, că sunt fără anemie, fără nimic. Deci să ne gândim numai la proteina C reactivă, 228 și acum este 11. Deci e ceva extraordinar cum funcționează și cum se văd rezultatele. Sigur că el nu este ca un om sănătos și nu este exact cum era înainte, dar noi credem că va fi.
0: Deci eu credem în puterea lui Dumnezeu care, dacă avea de gând să-l ia, îl lua. Dar puiul mai are mult de lucrat aici. El o să asculte și o să ne vadă. Are un potențial fantastic și noi oamenii mai avem nevoie de puiul și ne rugăm, exact ce ziceau la început, ne luptăm cu Dumnezeu să ne lasă, dar credem că planul Dumnezeu este să-l lasă și îl va lăsa pentru noi, de dragul nostru. Ce ai învățat tu?
1: Am învățat multe lucruri, dar știi ce e cel mai important, care deja am și început să îmi fac notițe? Am învățat că avem o Evanghelie completă. Și tocmai citim în Matei, acum în zilele acestea și în ianuarie și acum, și subliniem împreună cu soțul meu vindecări, vindecări, vindecări, vindecări. Și nu cumva noi, așa, el fugitiv, o să trecem peste ele și să credem că nu se mai întâmplă, că era numai pe vremea Domnului Iisus. Se întâmplă. Rugăciunea făcută cu credință, bineînțeles, rezolvate toate problemele relaționale, iertarea, pocăința de tot ceea ce este rău, dezbrăcarea de lucruri care nu-i plac Domnului. Dar vindecările, zice că semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, exact, sunt și vindecările. Exact. Și asta e cea mai mare lucrare care am învățat-o și o cred că la noi nu este o excepție, ci este o ocazie prin care Dumnezeu să arate și altora că pot fi vindecați. Și asta vrem să promovăm cel mai
0: deci, mult. Deci asta este prima lecție, când ai zis Jehova Rafa, da? Deci Dumnezeu vindecă. Hai să vedem altceva ce ai învățat.
1: Am învățat foarte mult puterea unității și a relațiilor sincere. Am văzut cum, așa cum spuneai, biserici din Austria și în primele zile când am ajuns aici, deja ne-au căutat frații păstori de la Biserica Elin Brun și fratele Vlas, fratele Barna, cu frații proroci, fratele Iovuța, Nicu, Ani, și s-au rugat la oră târzie cu noi, oameni care ne-au văzut atunci la prima dată în viața lor. Apoi în România, biserica noastră era în 21 de zile de post și rugăciune. Au fost și seri în care s-au rugat până la 3 dimineața. Mulți oameni au postit peste tot. Deci puterea asta, că noi în unitate, zice că dacă 2 sau 3 cer la Dumnezeu, dar apoi dacă o mare mulțime, cu atât mai mult, Dumnezeu își poate chiar schimba planul.
0: Și am văzut în încercarea asta unitatea. Exact ce ziceai tu. Când a fost la voi, de fiecare dată venea cineva din România. Și am fost uimită de aspectul ăsta. Totuși să faci un drum de la Târgu Mureș sau din alte orașe și să fii special pentru câteva momente, că nu aveați voie să stea așa de mult. Atunci mi-am dat seama ce mare lucru să ai. Frați, surori, peste tot, oameni care să te caute în momentele în care tu ai nevoie. Hai să vedem un alt aspect. Deci, primul lucru, trebuie să fim o evanghelie, să ne cunoască oamenii. Doi, este unitatea. Trei.
1: Da, aici la unitate și la relații bune, vreau să spun că oamenii aceștia abia au așteptat să le dăm semnalul că pot să vină și că
0: exact.
1: Pot să vină la spital. Deci, gândește-te că tatăl meu care are 80 da. De ani a venit, a făcut drumul, mama soțului meu care are 84 de ani, frați de ai noștri, nepoți, toată familia s-a pus în mișcare și ar fi venit mulți alții, pe care, după ce a început chimioterapia, trebuie să-i refuzăm că imunitatea e așa cum e și trebuie să ținem cont de lucrurile acestea care le cer medicii.
0: Mm-hmm.
1: Da, deci o evanghelie completă, repetăm. Apoi această unitate în rugăciune. Și un alt lucru foarte important, dar care cumva le reia pe cele două. Când, mai ales când este o problemă și când ești într-un necaz, să nu ne rugăm așa, noi ne-am rugat 10 minute și Domnul să rezolve problema. Trebuie să ne rugăm și să ne rugăm și să ne rugăm pentru că Dumnezeu vrea să aducă un răspuns, vrea să aducă o soluție, dar dacă noi nu mai suntem acolo la telefon cu el, n-are cum să ne o zică în timp ce noi ne preocupăm de altceva.
0: Excelent.
1: Și încă un lucru, cunoașterea cuvântului. Am primit un mesaj atât de frumos de la o doamnă, de la soția unui pastor. Mi-a spus, dar le-am citit mai pe vreo 3 săptămâni, că atunci, în zilele alea grele, nu puteam să citesc toate mesajele. Să nu acceptați moartea. Satan este un mincinos. Noi, Dumnezeul nostru este viață și m-a încurajat foarte frumos. Foarte important, în momentele în care ajungi la mare strâmtorare, să cunoști cuvântul. Deci încercam să sap în memoria mea, mă uitam în Biblie, unde scrie asta, unde scrie cealaltă, ca să mă întemeiez în gândirea mea pe acele promisiuni. Pentru că dacă ne întemeiem numai pe problemă, suntem pierduți, acceptăm posibilitățile oamenilor și atunci ne scufundăm în situația omenească. Deci dacă aș fi ascultat ce mi-a spus domnul profesor sau altă doctoriță profesoară care era de gardă și mi-a spus, doamnă, nu se mai poate face nimic. Și i-am spus, doamnă, faceți tot ce mai puteți. Că eu cred că Dumnezeu, peste tot ce face dumneavoastră, va face o minune. Și ea mi-a spus așa, doamnă, am 40 de ani de experiență și n-am prea văzut minuni din astea de care vorbiți dumneavoastră. Și am zis, doamnă, eu cred că se va întâmpla. Și acum m-am întâlnit cu ea, când am mers la chimioterapie, foarte zâmbitoare, foarte bucuroasă. Zice, am văzut în sistem analizele soțului dumneavoastră. Este incredibil. Ne bucurăm foarte.
0: Și mulți o cunosc pe Rodica, doamna din România, doamna aceea credincioasă. Mare lucru ca oamenii să poată să spună despre tine, deci oameni care nu te cunosc, doamna aceea credincioasă. Foarte frumos nume ți-au dat oamenii aici. Dar tocmai tema noastră este, oare ne dă Dumnezeu mai mult decât putem noi duce? Crezi că Dumnezeu ți-a dat mai mult decât poți tu duce?
1: Știi, m-am mai întrebat și am mai vorbit cu Dumnezeu și în alte situații grele din viața mea prin care am trecut și am zis, Doamne, Tu sigur nu greșești la calcule. Eu n-aș fi crezut că pot duce. Eu am crezut întotdeauna că se va soluționa altfel, că soțul meu dintr-o dată se va trezi mai bine într-o dimineață, nu va mai tuși și vom mărturisi minunile Domnului. Însă că voi coborî atât de jos, la un pas de moarte, deci noi ne-am luptat și ne-am rugat, amândoi în salon cu solul morții, simțea cum se termină. Și cum o putere vine să oprească totul. Și ne rugam împreună. Nu aș fi crezut că vom ajunge aici și nici n-aș fi crezut despre mine că pot să trec prin așa ceva. Însă Dumnezeu le calculează El fără să ne întrebe pe noi și cred că Dumnezeu a suportat alături de mine această mare încercare.
0: Sigur, Dumnezeu a fost tot timpul. Deci, faptul că ați reușit să rezistați de la o zi la alta, mai ales în momentele acelea foarte critice pentru un om de rând, puteți să intre foarte ușor în depresie. Probabil pentru tine era mai greu decât pentru puiul, dar cred că Dumnezeu ți-a dat puterea respectivă să poți să-l ajuți pe puiul. Tu ai fost liantul principal, am văzut de fiecare dată, chiar dacă erau copii buștri acolo, tot numele Rodica era primul care el îl rostea. Cum e acum puiul?
1: Este diferit, este mult mai bine. A făcut deja a doua ședință de chimioterapie. Mănâncă, doarme, nu mai tușește, respiră fără oxigen. Luăm în fiecare zi oxigenul, tensiunea, pulsul, temperatura și le notăm într-un tabel. Sunt perfecte, ca la oamenii sănătoși. Face plimbări, 3-4 km. Acum, sigur, nu are atâta energie cât avea el înainte. Mai are momente de slăbiciune, momente în care se mai gândește, oh, ce păcat că nu sunt acasă, ce dorm este de cei de acasă, ce mult mai durează până scap eu de toate astea, ca toți oamenii care trec prin greutăți. Însă față de situația în care a fost, este minunea lui Dumnezeu vizibilă.
0: Deci, într-adevăr, este o minune.
1: Așa este.
0: Deci Dumnezeu, putem să spunem că este Dumnezeu minunilor ieri, astăzi și mâine și întotdeauna. Așa că cel mai important lucru este să ne bazăm pe El. Ce le poți transmite oamenilor care în aceste momente trec prin aceeași încercare sau prin alte încercări de diferite naturi? Ce le poți transmite? Să-i motivezi? Efectiv, oamenii te cunosc pe tine, Rodica. Te știu, mulți oameni te știu. Datorită faptului că ești și implicată în business, ești o femeie de business. Ai pus pe roți, așa cum zice românul, o afacere frumoasă în România, Mater Rom, împreună cu puiul. Deci, într-adevăr, ai făcut ceva. Poți să spui că lași ceva după tine. Dar cred că cel mai important lucru, lași credința ta. Și oamenii trebuie să cunoască lucrurile astea.
1: Ce aș vrea eu să las? Și tot ce am realizat este doar darul lui Dumnezeu. Și sunt, cum scrie în Efeseni 2:10, sunt faptele bune pregătite mai dinainte, numai ca să umblăm în ele. Dacă mie astea mi le-a pregătit, îi mulțumesc și umblu în ele și mă străduiesc să nu dezamăgesc pe Dumnezeu. Eu asta vreau să spun, că pentru orice situație grea, de boală, conflicte, nedreptăți, alte suferințe emoționale sau spirituale, Dumnezeu are o soluție. Și soluția trebuie căutată în rugăciune și cu mare atenție căutat răspunsul, pentru că Dumnezeu îți vorbește printr-un vis, printr-o încurajare, printr-un om care vine să te ajute. Acolo la spital, pe lângă tine și soțul tău, au apărut asistenți creștini pe care nu-i cunoșteam, ca niște îngeri. Dumnezeu are o soluție pentru toți cei necazi, dar trebuie să ne rugăm și să credem.
0: Într-adevăr, cred că foarte fain ți se potrivește versetul din Isaia 41:10. Nu te teme, nu te îngrijora. Și firul roșu la povestea voastră este Dumnezeu, clar. Dar cred că de fiecare dată când ați început să vă îngrijorați, să vă temeți, cred că v-ați adus aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu mare. Și ești o femeie de media, da? Deci te ocupi cu revista Suflet de Femeie, la Cred OTP ai o emisiune și cred că de acum sufletul tău va fi mult, mult mai aproape de cei în suferință.
1: Așa este.
0: Înțeleg altfel
1: și chiar zilele acestea deja am luat legătura cu niște persoane care sunt în suferință și așa, în fază foarte avansată, și am zis, Doamne, dacă s-a găsit pentru noi o soluție, hai să căutăm și pentru ei. Deci mi se pare cele mai spectaculoase și cele mai frumoase minuni. M-am rugat pentru asta și am zis, Doamne, cazurile imposibile la oameni sunt de competența ta și sunt specialitatea ta, pentru că alea simple le rezolvă oamenii, dar cele imposibile tu întotdeauna le ai ca și prioritate.
0: Și cred că acest lucru ne cere Dumnezeu, dependența totală de El. Și cel mai fain verset care ni se potrivește atunci când trecem prin încercări este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 38. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, căci săgețile tale s-au tipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gemn. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea ta și suspinurile mele nu sunt ascunse. Inima-mi bate cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele, cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii. Iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura. Sunt ca un om care n-aude și în gura căruia nu este niciun răspuns. Doamne, în Tine nădăjduiesc. Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule, căci zic, nu-mi îngădui să se bucure vrăjmașii mei de mine și să se fudulească împotriva mea când mi se clatină piciorul. Căci sunt aproape să cad și durerea mea este totdeauna înaintea mea. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Dar vrăjmașii mei sunt plini de viață și plini de putere. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mulți la număr. Ei îmi întorc rău pentru bine. Îmi sunt potrivnici pentru că eu urmăresc binele. Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeule, nu te depărta de mine. Vino de grabă în ajutorul meu, Doamne, mântuirea mea.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen.
1: Adevărata sfințenie. Povara pe care au avut-o toți prorocii a fost sfințenia. Renunță la idolii tăi și pune-L pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta. Adevărata sfințenie înseamnă că nu avem niciun idol în viața noastră. Sfințenia înseamnă că Dumnezeu este Cel care umple toată inima noastră. Chemarea noastră este să vestim acest lucru astăzi, astfel încât biserica să poată fi un loc în care Dumnezeu locuiește cu bucurie. Adevărata sfințenie vine numai la acel om care o caută cu toată inima și nu la acela care doar are învățătura corectă în mintea lui. Secretul sfințeniei este descoperit nu printr-un studiu al cuvintelor și timpurilor verbale grecești din Noul Testament, ci printr-o dorință din toată inima și sinceră de a fi plăcut lui Dumnezeu. Domnul privește la inima noastră, nu la creierul nostru. Creșterea în sfințenie va fi întotdeauna însoțită de o conștiență crescândă a propriei păcătoșenii în ochii lui Dumnezeu. Sfințenia este însăși natura lui Dumnezeu. Duhul pe care ni-l dă Dumnezeu este un Duh Sfânt. Când Isaia a primit o vedenie despre Dumnezeu, l-a văzut în sfințenia sa și s-a văzut pe sine ca pe un om necurat. Viața plină de Duhul este o viață de creștere în sfințenie. Pe măsură ce viața unui om crește în sfințenie, crește și conștiența sa despre sfințenia absolută a lui Dumnezeu. Cele două merg împreună. De fapt, aceasta din urmă este unul dintre testele care arată dacă o avem într-adevăr pe prima. La 25 de ani după convertire, Pavel spune: "Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli." Apoi, după 5 ani, el zice: "Eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții." Încă un an mai târziu, el spune: "Eu sunt, observați, nu zice am fost, ci sunt. Eu sunt cel dintâi dintre păcătoși." Vedeți progresul în sfințenie din aceste afirmații? Cu cât mai aproape de Dumnezeu a umblat Pavel, cu atât mai conștient a fost de corupția și răutatea propriei sale inimi. El a realizat că nimic bun nu locuia în firea sa pământească. Trebuie să ajungem în punctul în care dorim sfințenie totală, mai mult decât dorim sănătate totală. La fel cum dorim să fim pe deplin eliberați de toate bolile din trupul nostru, trebuie să dorim să fim total eliberați de toate păcatele care ne pângăresc. Nu trebuie să mai tolerăm păcatul mai mult decât tolerăm boala. A tolera gândurile murdare este ca tolerarea tuberculozei sau a leprei. A tolera mânia, justificându-ne și spunând: "Asta e slăbiciunea mea" sau "Asta e temperamentul meu" și astfel permițând-o în viața noastră, este ca și cum am tolerat sida sau sifilis în trupul nostru. Păcatul și boala sunt foarte asemănătoare. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihan în sfințenie. 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 12 și 13, ne învață că, dacă vrem să fim fără prihan în sfințenie, trebuie să creștem tot mai mult în dragoste față de toți oamenii. Sfințenia fără dragoste este o contrafacere și orice astfel de sfințenie este în realitate neprihănire proprie și legalism, care sunt ca niște haine mânjite în ochii lui Dumnezeu. Sfințenia și dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu au fost povara tuturor prorocilor. Sfințenia în poporul lui Dumnezeu și dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu pentru poporul său, chiar și atunci când aceștia sunt în prea curvie spirituală și au apucat-o pe căi greșite. Dorința lui Dumnezeu a fost întotdeauna de a aduce pe poporul său înapoi. El îi disciplinează, dar apoi vrea să-i aducă înapoi la el, după ce disciplina s-a sfârșit. În acest mod ar trebui să funcționeze adevărata lucrare profetică și în biserică. Un proroc adevărat din biserica de azi va avea aceeași povară pe care au avut-o prorocii din Vechiul Testament pentru sfințenie în poporul lui Dumnezeu. Și el va fi mișcat, așa cum erau aceia, de dragostea neschimbătoare, îndelung răbdătoare și plină de compasiune a lui Dumnezeu, care dorește totdeauna să aducă pe poporul său căzut înapoi la el și la sfințenie autentică. Ar trebui să existe o slujire profetică în fiecare biserică, dacă vrea să rămână vie și să funcționeze pentru Dumnezeu, așa cum trebuie.
0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

A vorbi despre creștini mai buni înseamnă a folosi un limbaj străin multor persoane. Pentru acestea, toți creștinii sunt la fel. Toți au fost îndreptățiți și iertați și sunt copii ai lui Dumnezeu, astfel că a face comparație între ei trădează o tendință spre dezbinare, bigotism și multe alte lucruri oribile. Ce se uită este faptul că un creștin este cineva născut, o întruchipare a vieții în dezvoltare, și un astfel de om poate fi retardat, pipernicit, subnutrit sau vătămat la fel ca oricare alt organism. Condițiile favorabile vor produce un organism mai puternic și mai sănătos decât o vor face condițiile potrivnice. Lipsa unei instruiri corespunzătoare, de exemplu, va opri creșterea creștinului. Un caz concret în acest sens găsim în Fapte 19, unde o prezentare imperfectă a adevărului a produs un tip imperfect de creștin. A fost nevoie de Pavel, care avea o cunoaștere mai temeinică a adevărului, pentru ca acei ucenici subdezvoltați să fie aduși într-o stare spirituală mai bună și mai sănătoasă. Din nefericire, e posibil ca o întreagă generație de creștini să fie victima unei învățături sărăcăcioase, a unor standarde morale scăzute și a unor doctrine nescripturale, iar rezultatul va fi întârzierea creșterii și dezvoltare retardată. Este aproape o tragedie ca un creștin să treacă din tinerețe la vârsta senectuții fără a fi cunoscut o creștere spirituală și nici să nu fie conștient de această stagnare. Cei care se îndoiesc de acest adevăr nu au decât să citească capitolele 1 Corinteni și Evrei. Chiar și puține cunoștințe despre istoria bisericii vor adăuga o dovadă în plus la cele afirmate mai sus. Există astăzi în lume anumite grupări creștine ale căror istorii se întind departe în trecut. Ele s-au perpetuat în felul lor timp de sute de ani, însă n-au reușit să producă altceva decât creștini slabi, subdezvoltați, dacă pot fi numiți creștini. Dragostea ne împiedică să le nominalizăm, dar orice credincios luminat va înțelege. Bisericile evanghelice, așa cum le cunoaștem astăzi, în diversele lor manifestări, produc, e adevărat, creștini reali. Nu dorim să contestăm lucrul acesta, ci mai degrabă vrem să-l afirmăm în mod răspicat. Însă climatul spiritual în care se nasc mulți creștini moderni nu este propice unei creșteri spirituale viguroase. Da, întreaga lume evanghelică este într-o măsură foarte mare nefavorabilă formării unui creștinism sănătos. Și nu mă gândesc la modernism. Mă refer mai degrabă la mulțimea de credincioși ce se laudă cu învățătură sănătoasă, biblică. Trebuie să recunoaștem, nivelul de spiritualitate printre noi este scăzut. Ne-am măsurat cu propria noastră măsură până ce imboldul de a căuta locuri mai înalte în lucrurile Duhului a dispărut. Secțiuni mari și pline de putere din domeniul creștinismului fundamental au fost lepădate în schimbul unor practici complet nescripturale, absolut nejustificabile în lumina adevărului creștin istoric și profund dăunătoare vieții lăuntrice a creștinului individual. S-a ajuns să se imite lumea, să se caute favoarea oamenilor, să se producă plăceri ca substituent al bucuriei Domnului și o putere ieftină și artificială ca substituent al puterii Duhului Sfânt. Licuriciul a luat locul rugului în flăcări și personalități sclipitoare înlocuiesc acum focul ce s-a coborât la Rusalii. Fapt este că astăzi, în general, nu se mai produc sfinți. Convertim oameni la un gen de creștinism șubred, care are prea puțină asemănare cu cel nou testamental. Așa numitul creștin biblic obișnuit din zilele noastre nu este decât o parodie mizerabilă a adevăratului sfânt. Și totuși, investim milioane de dolari în mișcări care perpetuează această formă degenerată de religie și îl atacăm pe cel care îndrăznește să pună sub semnul întrebării înțelepciunea unei astfel de acțiuni. Este limpede că trebuie să începem să producem creștini mai buni. Trebuie să le arătăm noilor convertiți necesitatea sfințeniei nou testamentale și trebuie să-i călăuzim spre o stare de puritate a inimii, de dragoste fierbinte, separare de lume și devotament total față de persoana lui Hristos. Numai în felul acesta, nivelul scăzut de spiritualitate va putea fi ridicat din nou acolo unde trebuie să fie în lumina Scripturii și a valorilor eterne.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenită.

0: picioarele. Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
1: Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame.
0: Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine, și ocara nu îi se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine. Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

rog bine și binele rău. Când așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor căci este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

0: Der Orce gândire și filosofie omenească. Mai sus de orice știință, este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei. Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima. Lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.
1: Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Care este ținta obiectivului tău? Și la ce îi folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Marco, capitolul 8, versetul 36. În căutarea succesului și a bogăției materiale, este atât de ușor să pierdem din vedere ceea ce contează cu adevărat. Versetul de astăzi ne provoacă să luăm în considerare costul ambițiilor noastre. Deși atingerea succesului lumesc poate părea un lucru de dorit, acesta este insuficient sau fără valoare în comparație cu valoarea sufletului nostru. Sufletul este etern, veșnic și reprezintă legătura noastră cu Dumnezeu și bunăstarea noastră spirituală. Dacă ne concentrăm doar pe acumularea de bogăție sau doar pentru a avea un statut social bun, riscăm să ne neglijăm sănătatea spirituală și integritatea morală. Bine ar fi să reflectăm asupra priorităților noastre și a direcției vieților noastre. Iată și o întrebare pe care ar trebui să ne o punem. Investim în lucruri care au o valoare durabilă sau ne sacrificăm principiile spirituale pentru câștiguri trecătoare? Înțelegând importanța sufletului, versetul de astăzi ne cheamă să trăim cu o perspectivă care prețuiește adevărurile veșnice ale lui Dumnezeu mai mult decât realizările noastre trecătoare. Așadar, să căutăm un echilibru în care acțiunile și obiectivele noastre să fie aliniate cu credința noastră, asigurându-ne că nu ne pierdem sufletul în căutarea succesului lumesc. Amin.

Matei, capitolul 11. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a spus: Duceți-vă să spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic: Are drac. A venit fiul omului mâncând și bând, și ei zic: Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru

de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că așa va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitatea. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde, în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relațiilor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută, și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic. Nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este. Să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere. Să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: De a consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încurajat pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez desigur și îi invit să caute acest serviciu pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Am așteptat adesea, tată, să îmi răspunzi cu un cuvânt. Am coborât precum o frunză în drumul ultim spre pământ. Secată de dureri și vreme, priveam spre înălțimi celeste și coboram mai mult, o Doamne, cu ochii ațintiți spre creste. Miros de cetin și verdeață îmi aminteau de tinerețe. Căzută jos, în cloaca neagră, împresurată de tristețe, priveam din nou cu nostalgie în ultim zvâcnet de trăire. În sus spre cerurile albastre, pierzându-mă în nemărginire, eu mă topeam de doruri aspre în efemerul vieții terne. Simțind cum asfințitul sumbru pe al meu destin subtil se așterne, și sufocată de regrete, de vorbe aruncate în grabă, m-am frânt în infinite clipe, uitând că nu-s decât o roabă. Da, subjugată de-a mea fire, departe de tot ce-ai fi vrut. Să fiu atunci când mi-ai dat viață, m-am transformat într-un rebut. Și nu mă mir că în agonie eu așteptam un semn să vină, uitând că te-am respins o viață, că templul meu era ruină. Dar tu, iubitul meu părinte, nu m-ai lăsat în disperare.

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și invitatului meu. Bine ai venit, Marty!
1: Bine, am găsit.
0: Marty este un american care trăiește în România. De câți ani trăiești în România, Marty?
1: În total, cred că 8-7 ani.
0: 7 ani. În total, trăiți în România, dar venit de mult timp în România. Așadar, româneasca lui va fi pitorească, dar merită să-i urmărim mărturia, o mărturie și o poveste de viață absolut incredibilă. Marty, nu pot decât să mă bucur că ești împreună cu noi, misionar, căsătorit cu o româncă frumoasă, cu 5 copii
1: Da,
0: și
1: slavă
0: cu
1: Domnului.
0: experiență cu Dumnezeu vastă. La 16 ani a început povestea ta cu Dumnezeu. Hai să vedem cum a avut loc această întâlnire, cine ai fost tu înainte de întâlnire, cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ce s-a întâmplat după.
1: Îmi place tare mult să vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu și Evanghelia și cum el a schimbat viața mea radical de la 16 ani. Acum, de fapt, în martie am 40 de ani cu Domnul Isus.
0: Așa am aflat și vârsta ta.
1: Da, 56. Și cer scuze pentru limba mea. Nu sunt cel mai deștept om, sunt un om simplu. Am venit în România după Revoluție 91 până la 93. Atunci am întâlnit cu soția mea dulce, credincioasă, frumoasă, Mimi. Am căsătorit în 94, am mers înapoi în America pentru mai multă educație din teologie și am venit înapoi în 99 până la 2004, când am descoperit copilul nostru are autismul, sau 2003, și am mers înapoi 15 ani să rezolvă problema lui cu multe lucrare și am lucrat în biserică în America și în construcție. Și după am venit înapoi acum un an și câteva luni, un an jumate aproape. Și m-am născut în America, în o familie mare de irlandez, sânge de irlandez catolic. În partea lui tatăl meu, bunicii, a venit din Irlanda. Și în partea lui mama mea a fost, cum spune în românește, scorcitor amestecat.
0: Corcitură.
1: Corcitoră. Corcitoră. Ea a spus, noi suntem aici înainte de America, a spus mama mea. Înainte a fost...
0: Deci avea ceva indian?
1: Nu știu, ea a spus ceva de indian, dar mult, nu știu, în partea ei. Tot știm, pirați, a fost pirați, a spus ea.
0: Oh, e clar. Combinația aceasta, Marty, explică foarte mult în temperamentul
1: Da.
0: tău.
1: Și na, mama mea nu a știut, cred că a avut puțin irlandez și ea, dar mult amestecat. Multe istorie în lui partea mea, mama. Dar n-am știut despre viața lor până la cresc și pot să vede mai mult ce viață a avut ei când a fost mai mic. Dar viața mea când a început a fost foarte fain. Noi spunem în engleză The American Dream. Am avut American Dream, o familie iubitor, o tată foarte bun, a fost polițait, mulți irlandezi sunt polițait în America, și a iubit mama. Am 9 frați, 5 băieți, 4 fete, și am simțit dragoste și iubire și multe rudă, mai ales în partea lui tatăl meu, irlandezii care vizităm des și avem un fel de vis ca un copil. Până la mama și tată început să argumenteze și să bătaie și tot fel de
0: La ce
1: lucruri
0: vârstă?
1: ciudate. Cred că la 5 sau 6 ani. Și dacă nu greșesc, tata a plecat din casă, a separat mama și tată când am avut 6 ani și a divorțat când am avut 8. Dar am învățat mult din 6 ani, bun, 7 ani am fost catolic, roman, am mers la biserică destul de des și cred că de la bunicii mei, care a fost foarte credincios, catolic, așa, irlandezii, în ziua de azi, mai slab, dar atunci au fost oameni foarte credincios. Și am apreciat atunci, ca un copil, bunicii mei merg la biserică foarte des și foarte legios. De exemplu, eu amintesc bunicul meu a fost constructor cu accent irlandez. El, fiecare dimineață, eu văd pe genunchi în rugăciune. Și aia a fost ceva foarte bun pentru un copil. Și pentru că am văzut cât a iubit bunicul meu pe bunica, am apreciat. Și în un fel, el a fost eroul meu. Pentru că am văzut cum tata nu a iubit mama. Și am iubit pe tatăl meu, dar n-am apreciat cum a bătut pe mama mea. Și eu amintesc odată, când ești copil, parcă a bătut fiecare zi, dar nu cred că a bătut fiecare zi. A certat mult cu pistol și cu cuțit.
0: Când au început certurile? Ai spus că ai avut 6 ani buni.
1: Poate a început la 5 ani, poate a fost numai un an rău de tot. Poate e ascuns ceva. Nu știu exact, am fost mic, dar bineînțeles, după un an rău de tot, a separat. Nu mai a fost împreună. Dar când vine tot, începe certuri. Și mama a vorbit rău de tată, a făcut el curvar. Și cred că tata, după am crescut, a spus, n-am fost curvar. Mama a fost o femeie geloasă și tot timp spune, ești cu alte fete și tata nu a fost. Dar el a spus, de atâta ea a bătut pe cap în care am dormit cu o altă fată. Nu știu, adevăr, Dumnezeu știe, dar mama a fost foarte frumoasă, tata a fost un cântăreț foarte bun și un om, detectiv, ajungi un fel de șef poliție. Dar aia a fost ciudat. După am vorbit de respect care am avut pentru bunicii și am fost un om religios, să știi.
0: Copil.
1: Copil, da, am avut tot timp crucea, așa, e catolic, cu simbolul lor, crucea pe gât și am rugat și tot timp am crezut în Dumnezeu, dar n-am știut cine a fost Dumnezeu. Ca orice om am crezut ce a învățat părinții și bunicii.
0: Cum te-a afectat divorțul părinților? S-a schimbat ceva în copilăria ta?
1: Da, drastic a schimbat. Divorț este ceva foarte rău. Așa Dumnezeu a spus, el urăsc divorț. În Biblie el spune aia. Pentru că când părinții a divorțat, și bineînțeles, am avut două gândiri. Acum mă uiți înapoi și gândești. Două gândiri clar și contradiți. Prima gândire a fost așa. Ce rău viață am să n-am tată. Asta este cel mai ciudat lucru. Să n-am tată, să iubesc, să fii cu mine, să merg la sport cu mine, merg la cum a fost obișnuit să merg la rude împreună. Asta a fost prima gândire și am fost foarte supărat cu aia. Și al doilea gândire a fost așa. Bă, nu mai am tată, nimeni pot să țină de mine, eu fac tot ce vreau eu. Pentru că mama nu pot să țin. Și asta a fost două gândiri. Și a fost exact așa am trăit. Pentru că când a plecat mama, tată din casă, imediat am început să fac numai proștii. Toți frații mei începe să vine să cred. Când mă uit la copiii mei, nu vine să cred câtă proștii am făcut la 8 ani, la clasa 4. Am început drog. Să fumez cânăpă la clasa 4 și am vândut primul drog în clasa 6. Și tot fac asta când tatăl meu e polițai, detectiv, în același oraș unde faci proștii. Și toți frații mei, aproape toți, au vândut tot fel de droguri pentru că face mulți bani.
0: N-aveai sentimentul că e greșit sau că nu e bine ceea ce faci?
1: Cum să spun, când, atunci când am făcut, asta a fost cultura mea, de gașca mea. Aproape 90% din prietenii mei au fost din familie divorțați. Da, și stăm unde vrem noi în câmp, dormim în câmp, dormim una la alta. toți cu numai mama e acasă și mama nu pot să, așa am gândit, să îndreptez copii. Noi am făcut tot ce am vrut.
0: Mama voastră nu aplica disciplina deloc, nu avea nicio nuia în zonă.
1: Ai, ai, ai, îți dai seama, cu 9 copii numai să spală haină e greu. Și mâncare și lucrează, pentru că tata dă bani, dar am fost pe asistent socială aproape toată viața mea, până la frații mei a întors la Domnul Iisus și am început să lucrez și să fii cu minte și am spus, nu mai trebuie ajutat de la stat, noi facem bani singuri. Dar, da, mama a vrut, mama a fost mai liberal, ea a avut ce fel de gândire ciudat, de exemplu, am avut 14 ani și merg cu o butoi din ăla de bere în pădură cu prietenii mei, multe fete, mulți băieți, și am luat o cană din ăla de bere și mama a spus, unde mergi cu ăla? Și am spus, merg la chef. Și a spus, dar ce faci? Am spus, bei. Și ea a spus, dacă cana ala spartă în timp de chef, nu mai bei. Un fel de ceva. Și a spus, nu spartă cana asta. Dar dacă spartă, eu promit să vină. Eu n-am fost un copil mincinos deloc. Am fost, sincer. Mulți fac nivelul lor de moral. Și așa am făcut eu. Eu ascultă de mamă, respect mamă, dar fac ce vreau eu. Eu sunt om credincios, dar nu vin de drog la oricine. Numai oameni care vrei. Eu nu forțez nimeni. Așa. Tot cu fete.
0: Așa îți liniștei conștiința.
1: Exact. Fiecare om face așa. Și vorbim de Dumnezeu când bei. Nu e frică să vorbesc despre Dumnezeu. Și na, am avut, asta e foarte interesant să învață mamilor. Și tatăl meu a spus, am avut un prieten italian. El a fost repetent și a fost mai în vârstă decât eu, la clasa 2. Nu vine să cred. Și el a început să vorbesc tot fel de proștii cu mine. El a învățat cum să fumez drog, cum să fumez, cum să merg la chefuri în unde-i nimeni, în câmp. La clasa 3, 4, în câmp cu oameni mai adolescenți, mai mari. Și el a făcut a vorbit tot fel de proștie a băgat în capul meu și odată am întâlnit cu tatăl meu și spus, cine-i prietenul tău ăla, vagabond ăla? Și am spus, da, el e prietenul meu. A spus, nu mai merg cu el, el nu-i drept. Nu știu cum tatăl meu a știut familia lui. Dar el a băgat în capul meu și proștie sexuală, a vorbit cu mine la clasă 2, la 3. Nu știu ce, am dormit la el de multe ore și mama lui a fost divorțat și a avut bărbat acasă, a fost ciudat pentru un copil să văd așa. Dar de multe ori când el a vorbit proștie, a spus, bă, nu mai vorbește asta cu mine, eu vreau să joc fotbal și să fiu un copil, nu proștii din asta. Dar în același timp trage fire pământesc în mine, știi? Și am plăcut pentru că el a acționat ca un mare la clasa 4, ca cineva în clasa 8. De fapt, el a avut prieteni în clasa 8 și 9 și el a avut în clasa 4 și 5. Foarte interesant. Și în un fel am vrut să fii ca el, pentru că, uite, el e mare șmecher. Dar am fost un prieten sincer și am iubit el și dacă a fost vagabond. Deci eu am fost vagabond, n-am judecat pe el. Na, și am mers în inti așa cu tot fel de proștii. El a mutat din altă zonă. În timpul meu, în clasa 6, nu a făcut mulți drog. În ziua de azi, mulți mai mulți care fac drog. Dar atunci, în anii 76, 77, cât a fost, am fost primul. Și, na, oamenii a plăcut de mine. Și sportiv. Noi spunem când am fost în școală, ei care studiază, ei cu sport și ei care droghează. Trei categorie. Și am fost prieten cu toți. Am plăcut și sport și drog. Nu prea am studiat, dar am plăcut toți oameni. Nu știu, poate de la tatăl meu. El a fost foarte prietenos. Și mama mea nu a judecat pe nimeni. Pentru că a avut viață grea și nu a fost femeie care judecă pe nimeni. Și atunci am fost simpatic cu toți oameni. Dar în același timp am plăcut să luptă. Tatăl meu a fost boxer și noi facem box în casă, faci competiție dintre frați și surori. Ei au fost, da, tare, sorolele mele. Și atunci, dar, na, am bătut mult în stradă, am avut o reputație, și frații mei, nimeni bate cu noi, pentru că sunt mulți frați și... Dar nu am căutat problemă. Am vrut să fiu un om, cum ai spus, cu conștiința mea. De exemplu, am vândut drog la chef și odată a venit cineva, a bătut la ușa mea, unde stau eu, și a fost un copil în ochii mei. El a fost în clasă, eu am fost în, cred că, 8 și el în 6. Și a spus, am auzit, voi vindeți drog aici, pot să vin și mie. Am spus, copii, să nu vin la ușa mea cu drog, ești copil, du-te acasă. Și n-am vândut. Și atunci am simțit neprihănit. Uite, eu nu vin de drog.
0: Te-ai simțit moral.
1: Da, la copii. Dar, de fapt, eu am fost copil și ca el. Dar fiecare om face nivelul lui de religios.
0: Poliția nu te-a prins niciodată?
1: No.
0: De unde procurai drogurile? E o adevărată poveste aici.
1: Fratele meu a căsătorit, cel mai mare frate, a căsătorit cu o femeie care sora ei a lucrat la primărie. Și ea a venit la casă odată și a spus, bă, Marti, numele tău e pe listă de vânzător de drog. A spus, bă, serios. Dar n-am fost frică, nu știu de ce, nici la tatăl meu. Cred că în un fel am știut, tată, n-ai voie să judec pe mine că n-ai lăsat mama cu 9 copii. Eu fac ce vreau eu. Tu ai plecat din casă, nu cântează dacă ești polițait, eu fac ce vreau eu. Dacă poți să prinde, prinde, dar nu poți. Nu știu, am avut tot fel, pentru că când ea a spus aia, nu am fost frică. Și am avut profesoră care a forțat să deschid unde se ține cărți, cum spune, locker.
0: Mm-hmm. Dulap, așa.
1: Dulapul. Și m-am deschis, nu a găsit nimic, de multe ori ei vin și scos din clasă să vede ce am în dulap, închis în școală. Dar am fost șmecher, nu prea am fost prinț. Am știut cum se învârtă, dar să știți, ca și în România, când poliția a prins în stradă cu ceva, am spus, ei a spus, ce numele ai, Coinei? Ai, asta e tatălui, șeful nostru, hai, du-te acasă, nu mai proștesc. A fost rușine să bag eu la poliție.
0: Deci te-au prins poliția?
1: A prins cu proștii, vandalism.
0: Vandalism.
1: Vandalism, face

0: foarte glumeț acum că mă uiți înapoi. Dar, slavă Domnul, viața asta, și am fost popular în școală, am avut multe fete, prietenii mei, mulți bani, pentru că am și lucrat la stație de benzină, la 14 ani. Prieten cu tatăl meu a angajat la 14 ani. Și lucrez...
1: Vindeai benzină și droguri.
0: Da. Și face bani. Am avut motocicletă. Merg cu motocicletă fără carnet. Unde vreau eu? Mă simt ca șmecher mare. Dar... Atunci a venit ziua. Frații mei, fratele meu cel mai mare, a fost obișnuit să vin la mine pentru drog. Ei, ai ceva? Am spus, da, am. Și într-o zi a venit el... Și am gândit, bă, asta vin după drog. Dar nu a venit după drog, a venit să vorbesc despre Dumnezeu. Bă, ce cu tine Dumnezeu? Noi credem în Dumnezeu, dar nu chiar așa, să vorbim liber la oameni, să merg la biserică, să fii înflecărat de Dumnezeu. Noi nu suntem preoți. Dacă vrei să fii preot, să fii preot catolic, dar nu suntem așa. Dar eu amintește, în fine, ăsta cel mai mare a venit și fratele meu, mai mare decât eu, a fost la, cum se spune, când ești prins la poliție și nu merg la pușcărie, merg la...
1: Arest preventiv? Un arest?
0: Da, probation.
1: Așa.
0: Și poliția a spus, copilul ăsta n-are voie afară de casă după 8. Trebuie să fie în casă fiecare seară la 8, noi sunăm să vedem, pentru că altfel merg la pușcărie. A fost prins cu alcool în mașină și... altă proștie. Și atunci a venit fratele meu mare să invită pe noi la biserică. A fost oră de evangelizare. Fiecare joi seara. Și a fost o mișcare mare în America atunci, în anii 70, început cu 80. Și asta a fost anii 80. Și fratele meu a spus, ce să fac? Ăsta cel mai mare frate care vorbesc despre Domnul, el e meseriaș, el a fost mare fotbalist american în America, a fost popular și a spus, bă, dacă el crede în Dumnezeu, poate e ceva aici. Dar nu a fost biserică catolică, a fost biserică evanghelică, Biblia. Tot altfel decât biserica noastră. Dar am văzut o schimbare în fratele nostru cel mai mare și atunci fratele meu al treilea a mers cu ăsta cel mai mare. Și după două joi a mers la ori de evangelizare, a fost schimbat. A aruncat țigare în gănoi, a spus, nu mai fumez. Am spus, nu mai fumez. El a fumat o pachet de țigare fiecare zi. Nu mai vinde drogul. Am spus, bă, ce cu asta? De fapt, biserica a fost 7:30 până la 9:30 seara. Și când a venit fratele meu să cer la biserică, el a spus, nu pot să merg, pentru că sună poliția. Și mama a spus, nu-i nimic, du-te la biserică, eu să spun, tu dormi și nu, ești în pat. Du-te la biserică, e bun pentru tine. Mama a știut, copiii ei nebuni și du-te la biserică, poate fac ceva bun. Mama nu a fost așa de religios, nu a fost, a fost credincios în felul ei, dar nu a avut relație cu Domnul. Și atunci fratele meu a mers și, cum am spus, el a început să vorbesc despre Dumnezeu și să citesc Biblia. Aia a fost foarte ciudat pentru mine, să vede cineva să citesc Biblia. Și eu amintesc într-o zi, anii 80, am pregătit vineri seara să merg la chef și am pus haină frumos, așa, părul lung. Și el stai în camera lui și citesc Biblia. La vine seara și a zis, bă, asta e ceva foarte ciudat, să stai, cel mai plictisit lucru, să stai și citesc Biblia când noi mergi la chef. Și am obișnuit să merg cu el și facem, să glumim, să chefuim. Dar a rămas în cap, cum asta care a avut toate și el a vândut mai mult drog, el a fost și mai șmecher, a vândut ceva mai scump și tot timpul a avut bani. Și, dar acum am văzut ceva în el, un pace care n-am văzut. Astea două frați mari. Și, vine să cred, fratele meu mai mic, și el a început să merg cu ei.

0: Atunci trei frați a fost născut din nou, a avut o relație personală cu Domnul. Și nu mai fac lucrurile care eu am crezut, am învățat să fii cu fete, cu bani, cu drogul și cu Dumnezeu. Am avut Dumnezeu meu, în felul meu. Dar ei a avut o pace și ceva altfel și în capul meu am spus, bă, astea-s frații mei, nu-i-s copii proști, ei-s gingași, ei-s măseriași în școală, cum să fie așa de religios, pochiți? Dar e-s frații mei, ei-s nu-i-s proști, ceva s-a întâmplat aici, vreau să știi mai mult, dar nu vreau să merg la biserică. Și am mers la biserică, am mers la lucru până la 7:30 fiecare seară, mă ies din școală la 12 și lucrez până la 7 seara, 7:30. Și biserica începe 7:30 și ei e invitat, hai la biserică. Am spus, lasă-mă, eu lucrez. Pentru că din respect cu frații mei, eu merg la biserică. Și asta a fost, eu amintesc, fratele meu mic a avut o boxă din ăla vechi cu muzică de pochiți, mai modern, de rock, de pochiți. Și el merg în stradă cu aia și să vorbesc cu prietenii mei și cu colegile mele. Și a spus, bă, ăsta de obicei, el fuge după mine, dar acum el nu pasă de mine. El vrea să vorbească despre Dumnezeu. Asta a rămas. A spus, bă, cum ăsta care vrei să fii ca mine, a intrat Dumnezeu și acum nu mai interesezi de cine-i Marti. El vrea să umble după Iisus. Și am avut respect pentru aia. Am spus, bă, fratele meu mai mic e cu Dumnezeu, fratele meu două mai mari cu Dumnezeu, numai eu și al doilea frate a rămas așa, n-am vrut să asculte. Și asta a fost o zi cel mai minunat. Am venit de la lucru, de multe ori am certat cu fratele meu, pentru că eu am fost cel mai religios. Fiecare seară, nu cântează dacă am fost beat, drogat, am bătut, tot mă rog. Sfântul Maria, Tatăl nostru, tot...
1: Și asta-ți liniștea conștiința. Marti, să știi că suntem la finalul emisiunii, dar vom continua în episodul următor. Mai bine, sper ca suspansul să îi determine pe cei care au urmărit mărturia ta până în punctul acesta să afle și deznodământul. Dragii mei, chiar merită să continuăm discuția aceasta și să nu o fugărim acum pe ultimul minut. Invitatul meu, Marti Coine, s-a născut în Statele Unite ale Americii, așa cum ați auzit mărturia lui până aici, o copilărie liniștită până la 6 ani, de la 8 ani copil cu un singur părinte, cu mama lui. A trecut prin etapa răzvrătirii a drogurilor, a dealerilor de droguri și iată că acum suntem în punctul în care el ne spune cum s-a schimbat viața lui. Vă dau întâlnire data viitoare cu speranța că Dumnezeu vrea să ne schimbe și viețile noastre. Să fiți binecuvântați! Mulțumesc, Marti!
0: Cu mare plăcere!

Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sure să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine repăzește, răsplata este mare. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu.

Versetul zilei 340. A doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Ca și copil al lui Dumnezeu, ai fost chemat să urăști păcatul și totodată să iubești sfințenia. Cel mai mare aliat al diavolului este firea ta pământească. El vrea ca mădularele trupului tău să le facă niște unelte ale nelegiuirii. Va căuta să-ți ia ochii și să-ți îndrepte spre imagini murdare. Va căuta să-ți ia limba și să o folosească pentru bârfă și cuvinte urâte. Va căuta să-ți ia mâinile și să le folosească pentru a fura. Va căuta să-ți ia picioarele și să le devieze înspre necurăție. Va căuta să te nenorocească. Soluția lui Dumnezeu la toate acestea este frica de El și umblarea zi de zi în sfințenie.

Inima lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom începe să ne uităm la viața primilor câțiva regi al lui Israel. Poveștile din cărțile lui Samuel și cele ale împăraților sau regilor ne oferă multe exemple bune de urmat, dar și multe avertismente cu privire la lucrurile de evitat. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Inima lui Dumnezeu. Pe măsură ce studiem Vechiul Testament, unul dintre cele mai semnificative concepte despre care învățăm este împărăția lui Dumnezeu. Această învățătură prezintă cărțile 1 și 2 Samuel, care au multe de spus despre acest subiect. Aceste cărți introduc ceea ce mulți numesc literatura împărăției în cărțile istorice. Pe măsură ce studiem aceste cărți, ar trebui să ne uităm după împărăția lui Dumnezeu, deoarece când vom ajunge la Noul Testament, acest lucru va fi extrem de important. Dar, ca și în cazul tuturor cărților istorice, Samuel și împărați au multe lecții practice de predat, inclusiv exemple de urmat și avertizări cu privire la lucrurile care trebuie evitate. Să începem prin a ne uita la cărțile 1 și 2 Samuel. Există trei personaje principale pe care ar trebui să le luăm în considerare: Samuel, Saul și David. Primele 8 capitole din 1 Samuel ne vorbesc despre viața și conducerea omului după care este numită cartea, prorocul Samuel. El este un exemplu excelent pentru noi, un model de urmat și Dumnezeu ne poate învăța multe lucruri prin viața lui Samuel. În capitolele 9 până la 15, personajul principal este primul împărat al lui Israel, adică Saul. Viața lui Saul este o avertizare tragică pentru noi. Pe măsură ce privim în detaliu viața lui Saul, vom vedea că Dumnezeu ne avertizează despre cum să nu trăim sau să conducem. Începând cu capitolul 16 din 1 Samuel și până la finalul cărții 2 Samuel, personajul principal este David. David este cel mai bun rege pe care l-a avut vreodată țara Israel și unul dintre cele mai importante personaje din Biblie. Încă o dată, cele trei personaje pe care vrem să le urmărim în timp ce studiem 1 și 2 Samuel sunt Samuel, Saul și David. Haideți să ne uităm mai întâi la Samuel. Numele lui Samuel înseamnă Dumnezeu a ascultat. El se naște pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea mamei sale pentru un fiu. Mama lui Samuel, Ana, este un exemplu însemnat în Scriptură. Ana este stearpă într-o perioadă în care fertilitatea era considerată un semn sigur al binecuvântării divine, iar sterilitatea un semn sigur al blestemului. Prin urmare, Ana îl imploră pe Dumnezeu să-i dea un copil. Preotul Eli o aude, rugându-se înaintea lui Dumnezeu în templu și după o mică neînțelegere, imaginându-și că disperarea ei este un semn de beție, Eli este mișcat de situația ei, rostește o binecuvântare peste ea și îi promite că Dumnezeu îi va asculta rugăciunea. Dumnezeu răspunde. După ce Samuel este înțărcat, Ana îl duce la templu și îl pune înaintea lui Dumnezeu, dându-i-l preotului. Ana dedică viața lui Samuel lui Dumnezeu ca slujitor în casa lui. Când Samuel este un copil mic crescut în templu, el însuși aude glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește tânărului Samuel și îi transmite un mesaj pentru bătrânul preot, Eli, promițându-i că el și întreaga sa familie vor fi îndepărtați de la preoție pentru că nu reușise să-și disciplineze fiii, permițându-le să-l dezonoreze pe Dumnezeu și casa lui. Când Samuel devine bărbat, el continuă să fie un mare proroc care vorbește lui Israel în numele lui Dumnezeu. Scriptura spune în 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 20, că tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Samuel este un exemplu pentru noi în multe feluri. În primul rând, el și mama sa, Ana, sunt exemple de educație creștină. Bătrânul preot, Eli, l-a ținut pe Samuel în templu. El a fost învățat despre lucrurile lui Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu încă de când era un bebeluș. Prin urmare, Samuel este un bun exemplu de ceea ce se poate întâmpla atunci când un copil este cu totul crescut în credință. Viața lui Samuel este un mare argument pentru educația creștină a copiilor. Samuel a adus o mare contribuție la lucrarea lui Dumnezeu. El este un reper în istoria ebraică. El a scos Israelul din epocile spirituale întunecate descrise în Cartea Judecătorilor. A existat un gol în conducerea din acea perioadă a istoriei ebraice. Samuel este considerat de unii cercetători ca fiind ultimul dintre acești judecători, trecând peste decalajul dintre perioada judecătorilor și perioada împăraților. Samuel este o combinație între proroc, preot și judecător, precum și lider politic puternic. El pregătește terenul marilor conducători care îl vor urma, precum David și unii dintre marii proroci. Samuel este reprezentantul uman prin care Dumnezeu îl unge pe cel mai mare rege pe care îl va avea vreodată Israelul, regele David. Viața lui Samuel este, de asemenea, un exemplu important pentru noi. În schimb, viața lui Saul reprezintă o mare avertizare pentru noi.
Saul este omul care are o experiență spirituală autentică, dar nu este transformat cu adevărat de ea. În capitolul al 9-lea din 1 Samuel, citim că Saul era cu capul și cu umerii mai înalt decât oricine altcineva din țară. Saul era și cel mai frumos om din țara lui Israel. Când îl întâlnești pe Saul pentru prima dată, el nu pare să fie un om spiritual. Tatăl său pierduse niște măgărițe, iar tânărul Saul și un prieten merg în lung și în lat să le caute. Nu izbutesc să le găsească. Sunt pe cale să renunțe atunci când prietenul lui Saul spune: știu că există un proroc pe aici pe undeva. Eu zic că îți poate spune exact unde sunt măgărițele acelea. Așa că merg la locul unde se află Samuel pentru a-l plăti ca să le spună unde au ajuns măgărițele. 1 Samuel capitolul 9, versetele 16 la 27 consemnează chemarea lui Dumnezeu pentru Saul prin Samuel. Dumnezeu spune: mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. 1 Samuel capitolul 9 cu versetul 16. Deci Samuel știe că Saul vine. Când Saul îl găsește pe prorocul Samuel, el este uimit. Samuel știe deja ce vrea Saul, știe unde sunt măgărițele și îl invită pe Saul la un mare ospăț. El îi dă lui Saul porția de mâncare pusă deoparte. Samuel spune: nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, căci s-au găsit. 1 Samuel capitolul 9 cu versetul 20. Când Samuel a spus asta, Saul i-a răspuns: oare nu sunt eu Beniamit? Din una din cele mai mici seminții ale lui Israel. Și familia mea nu este ea cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel? 1 Samuel capitolul 9, versetul 21. Încă nu vă sună familiar? Atât de mulți dintre acești lideri, când au fost aleși să devină lideri, s-au simțit așa: ai greșit, omul, sunt un zero, sunt un nimeni, sunt cel mai mic dintre cei mai slabi. Așa spune Gedeon, așa spune chiar și Moise. Acest tip de atitudine este una sănătoasă. Saul îi amintește lui Samuel că el face parte din seminția lui Beniamin. Seminția lui Beniamin s-a luptat cu toate celelalte seminții și aproape le-a nimicit complet, până când Dumnezeu a intervenit și a ajutat celelalte seminții să nimicească aproape fiecare om din seminția lui Beniamin. Au mai rămas doar 600 de beniamiți când Dumnezeu a intervenit pentru a doua oară pentru a cruța această rămășiță. În Judecător, capitolul 21, Dumnezeu lasă seminția să supraviețuiască, permițând celor 600 de bărbați rămași să-și ia de neveste pe unele dintre fiicele celorlalți. Nu este greu să ne imaginăm de ce Saul spune: eu vin din seminția cea mai mică și sunt cel mai neînsemnat dintre cei mai mici. Chiar și așa, Samuel îl unge ca prim împărat al lui Israel pentru că Dumnezeu îi spune să o facă. Înainte ca Saul să plece, Samuel îi transmite câteva prorocii specifice. El a spus în 1 Samuel capitolul 10, versetele de la 5 la 7: după aceea, vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și copze înainte și prorocind: Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când ți se vor întâmpla semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Deși Israel a păcătuit cerând un împărat, Dumnezeu oferă atât Israelului cât și noului lor împărat o șansă. Samuel spune în capitolul 12 cu versetul 14 din întâia sa carte: dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeul vostru, atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Totuși el adaugă în 1 Samuel capitolul 12 cu versetul 25: dar dacă veți face răul, veți peri și voi și împăratul vostru. În conformitate cu anticipările lui Samuel din capitolul 8, referitoare la cererea lui Israel pentru un împărat, Saul se dovedește a fi un împărat teribil cu un caracter slab. Prin urmare, viața lui devine un avertisment. Saul ar fi putut fi un mare om, cu o dinastie durabilă, conform cu 1 Samuel, capitolul 13, versetele 13 și 14, care spune: ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Samuel vorbește aici despre eventualul înlocuitor al lui Saul, care se va dovedi a fi David, spunând despre el în versetul 14: Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Pare că Dumnezeu i-a dat lui Saul a doua șansă, pentru că încă o dată Saul nu se supune lui Dumnezeu. În 1 Samuel capitolul 15 vedem că lui Saul îi se poruncește să meargă să-i cucerească pe amaleciți și să ducă un război nimicitor împotriva lor. Un război nimicitor este un război de exterminare împotriva lor. I s-a ordonat să nimicească totul. Dacă respiră, va muri și va fi ars. Dacă poate supraviețui focului, este topit și dedicat templului.
Dar când armata lui Saul îi cucerește pe amaleciți, Saul și oamenii săi comit păcatul pe care l-a făcut Acan în Iosua capitolul 7. Păstrează pentru ei tot ce este mai bun și lasă în viață și pe împăratul amaleciților. Dumnezeu îi spune lui Samuel în capitolul 15, versetul 11: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel se mâhnește și își petrece întreaga noapte strigând către Dumnezeu. Apoi, dis de dimineață, Samuel merge să-l găsească pe Saul și când în cele din urmă o face, are loc o discuție tristă, dar destul de comică. Saul spune în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 13 la 15: fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel răspunde: ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care l-aud? Saul minte: le-am adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel se opune cu unul dintre marile texte ale Scripturii spunând: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. 1 Samuel, capitolul 15, versetele 22 și 23. Împins spre asta, Saul mărturisește: am păcătuit. Apoi Saul, presupunând fără îndoială că este un lucru simplu, îi cere lui Samuel iertare divină și îi propune să ofere un spectacol bun oamenilor, stând cu el în timp ce se închină. Samuel respinge ambele cereri. Dumnezeu nu va ierta și Samuel nu va merge cu el. Totuși, în timp ce Samuel se întoarce să plece, Saul încearcă un ultim truc pentru a obține ceva. El apucă pulpana hainei lui Samuel, care se rupe, deoarece Samuel se îndepărta de la el cu repeziciune. Prinderea pulpanei îmbrăcămintei altuia este un puternic act de legământ străvechi pe care Samuel nu îl poate ignora. Dacă este în puterea cuiva să accepte o cerere din partea unuia care i-a apucat pulpana, este o mare rușine ca acesta să-i respingă cererea. Astfel, știind că el, Samuel, ca un om demn în timpul și în poporul său, va trebui să se supună cererii lui Saul, Samuel îi mustră lui Saul orice gând că Domnul poate fi manipulat cu astfel de lucruri. Samuel spune: Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău. 1 Samuel, capitolul 15, versetele 28 și 29. În esență, poate că va trebui să fac ceea ce îmi ceri, dar Domnul nu joacă astfel de jocuri. El nu poate fi manipulat așa cum păgânii cred că zeii lor pot fi manipulați. Așa cum s-a rupt pulpana hainei mele, la fel și Domnul a rupt deja împărăția deasupra ta și o dă acelei persoane despre care ți-am spus mai devreme. Ceea ce Dumnezeu a spus s-a și împlinit și nu-l poți face cu trucuri omenești să se răzgândească. Totul o ia la vale pentru Saul de aici. Viața lui este o avertizare că Dumnezeu cere supunere totală și că el nu va fi manipulat. Există un cuvânt pe care îl învățăm în 1 Samuel. Cuvântul este Ikabod, care înseamnă nu mai e slavă. Este folosit pentru a declara plecarea slavei lui Dumnezeu sub forma chivotului legământului, capturat în 1 Samuel capitolul 4. În vremurile Vechiului Testament, Duhul lui Dumnezeu venea peste oameni să îi împuternicească pentru o lucrare divină, precum conducerea și izbăvirea. Dacă ei nu se supuneau Duhului lui Dumnezeu, Duhul pleca. Asta i s-a întâmplat lui Saul. Dumnezeu înlătură ungerea Duhului Sfânt, dată lui pentru a-l ajuta să conducă și să elibereze poporul lui Dumnezeu, și trimite un duh rău pentru a-l chinui pe Saul. Viața lui Saul este o avertizare împotriva neascultării sub ungerea divină. Este posibil să fii folosit de Dumnezeu și să te distrugi pe tine însuți prin neascultare. Dumnezeu poate să te folosească în continuare pentru a-i sluji pe ceilalți pentru o vreme, dar ungerea divină în mijlocul neascultării nu durează niciodată mult timp. Când nu ne supunem, așa cum a făcut Saul, viața noastră devine o avertizare pentru că Dumnezeu scrie Ikabod peste viața noastră. Nu mai este slavă. Pe măsură ce citești și studiezi 1 Samuel, lasă ca viața lui Saul să fie un avertisment pentru tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare zi ni se oferă posibilitatea de a alege să ascultăm sau să nu ne supunem. Am observat în viața lui Saul că a compromis și nu a ascultat, și din această cauză a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu asupra vieții sale. Amintește-ți cuvintele lui Samuel: ascultarea face mai mult decât jertfele. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să Îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi, pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi, pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

care este ținta obiectivului tău? Și la ce îi folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Marcu, capitolul 8, versetul 36. În căutarea succesului și a bogăției materiale, este atât de ușor să pierdem din vedere ceea ce contează cu adevărat. Versetul de astăzi ne provoacă să luăm în considerare costul ambițiilor noastre. Deși atingerea succesului lumesc poate părea un lucru de dorit, acesta este insuficient sau fără valoare în comparație cu valoarea sufletului nostru. Sufletul este etern, veșnic și reprezintă legătura noastră cu Dumnezeu și bunăstarea noastră spirituală. Dacă ne concentrăm doar pe acumularea de bogăție sau doar pentru a avea un statut social bun, riscăm să ne neglijăm sănătatea spirituală și integritatea morală. Bine ar fi să reflectăm asupra priorităților noastre și a direcției vieților noastre. Iată și o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem. Investim în lucruri care au o valoare durabilă sau ne sacrificăm principiile spirituale pentru câștiguri trecătoare? Înțelegând importanța sufletului, versetul de astăzi ne cheamă să trăim cu o perspectivă care prețuiește adevărurile veșnice ale lui Dumnezeu mai mult decât realizările noastre trecătoare. Așadar, să căutăm un echilibru în care acțiunile și obiectivele noastre să fie aliniate cu credința noastră, asigurându-ne că nu ne pierdem sufletul în căutarea succesului lumesc. Amin.

Luca, capitolul 19. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci el era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis: un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți-i în negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoți. Cel din tâi a venit și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Și el i-a zis: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis: Doamne, polul tău a mai făcut 5 poli. El i-a zis și lui: primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis: Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și seceri ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zaraf pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față: luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis: vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce-l deslegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit
așa cum le spusese Iisus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânul lui le-a zis: pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă, a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze.

0: luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
0: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu
0: Dumnezeu? A fost prima
1: mea
0: întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc. Devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vină în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni. Și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce s-a întâmplat cu mine. Și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când
1: soția... Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
0: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
0: acum...
1: Nu înțelegeam Scriptura
0: pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
0: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. Treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre ca să folosesc limbajul tău?
0: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că eu am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată

0: Începe o căutare.
1: Începe căutarea, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa: bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. Momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
0: Cum de te-ai
1: jeepuri.
0: gândit la pușcărie?
1: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar
0: Ce
1: acelor.
0: interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău. Ai înțeles
1: Peștera
0: despre
1: tâlharilor,
0: ce e
1: da, am
0: vorba?
1: înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zi, da, chiar avea un an de zile, în ale credinței, ne descoperim tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis: nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. 2 luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis: Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis: accept. Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva
0: E
1: ce
0: incredibil.
1: n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis: da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu 2 luni înainte, spune: pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac în ascuns lucru și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl
0: Oprește,
1: facem.
0: dă-ne detalii. Deci, ești arestat
1: Da.
0: pentru ceva ce n-ai făcut.
1: Pentru ceva ce n-am
0: Te
1: făcut
0: simți
1: de domeniul
0: nedreptățit?
1: economicului.
0: Ai avut un avocat care să te apere,
1: Am
0: totuși ai
1: avut
0: vrut să...
1: 4 avocați, nu unul, adică
0: Și?
1: și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele lui în penitenciar pe și vrea să-i întoarcă.
0: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
1: Nu.
0: Tu lucrezi cu deținuții, te duci acolo.
1: Nu.
0: De
1: Și o
0: ce
1: spun
0: nu?
1: cu
0: Hai
1: te...
0: să vedem, dăm
1: Și
0: detalii.
1: spun de
0: Povestea e
1: ce.
0: din ce în ce
1: Am
0: mai
1: un prieten
0: interesantă.
1: foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții, în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care, Simi, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui. cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
0: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor probelor sau absenței.
1: Mai târziu, s-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în toate, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
0: Cât ai primit?
1: 3 ani jumate.
0: Ei făcut integral?
1: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
0: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
1: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis, aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea, Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis, hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis, nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
0: La sipcă ce înseamnă?
1: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
0: Există un fel de justiție a deținuților?
1: Da, sigur.
0: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
1: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
0: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
1: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
0: bătăile
1: fac
0: de acolo, abuzurile, violurile, absolut tot.
1: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și, într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
0: Adică?
1: Anume, un exemplu concret. Șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice... Rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent, gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult, și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt, în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care e statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
0: Cum erai împreună cu ei acolo?
1: Aici o chestie mai de administrație, administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
0: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
1: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
0: Nu-l da, hai să vedem.
1: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic a secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
0: Așa.
1: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
0: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
1: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
0: Te-ai
1: și probabil
0: cu el de atunci?
1: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are, Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voia lui Dumnezeu.
0: Și-a amintit adică, de...
1: Și-a amintit cum să nu, mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea
0: Amandă... În momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
1: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă, ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
0: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
1: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, îmi zic, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
0: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
1: De 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac, să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc înapoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
0: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
1: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru Tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe Tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
0: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
1: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de Tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la Tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
0: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
1: Mă iubești tu, Petre.
0: Ești dispus să renunți la confortul tău?
1: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
0: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

fă-ți timp. Însă ortezii, chiar dacă-i dulce somnul, trezește-te ca să vorbești cu Domnul. Secretul pentru o viață reușită e să te rogi la vreme potrivită. La întâlnirea ta cu Creatorul, nu trebuie să aduci traducătorul, nici să vorbești vreo limbă îngerească, el poate gândurile să-și citească. De vrei ca să ajungi la biruință? Te luptă să rămâi tare în credință. Când pe genunchi te-ai aplecat în rugă, Satana tremură și-o ia la fugă. Când rugăciunea ta în taină suie, e cheia care cerul îți descuie. Nu-i poate sta în cale nici tavanul și nici nu poate auzi dușmanul. Iar ca să poți să fii în siguranță, nu te ruga cu mâinile pe clanță. Poți să întârzi puțin călătoria, mai importantă este veșnicia. Gândește-te să-ți faci o programare și să începi chiar de la deșteptare, la prânz și apoi, când soarele apune, tu să fii nelipsit la rugăciune. Eu știu că zilnic ești în grabă și ți este greu ca să renunți la treabă, dar dacă vrei a Domnului prezență, fă-ți timp și vino în audiență. Amin.

0: Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. De când a văzut lumina zilei, a înțeles ce este suferința. A fost abandonat într-un spital, iar mai târziu, ajungând la casa de copii, a trăit calvarul vieții lui. Până într-o zi, când l-a întâlnit pe Dumnezeu, acea zi a schimbat cu totul viața. Vă invităm, dragi ascultători, să-l cunoaștem pe Ioniță Cătălin, un om care astăzi slujește printre aceia care odinioară au fost frații lui de suferință, acei oameni pe care nimeni nu-i bagă în seamă, oamenii străzii. Doresc să vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului și totodată să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a vă deschide inima și a ne relata povestea vieții dumneavoastră.
1: Mulțumesc de invitație! Chiar mă bucur să împărtășesc mărturia mea. Oriunde mă duc, fac lucrul acesta pentru că sunt dator să mărturisesc și să spun ceea ce mi-a făcut Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu a fost foarte bun cu mine și nu pot să nu vorbesc, să tac și să stau mut în fața acestui mare Dumnezeu care a intervenit într-un mod miraculos în viața mea.
0: După naștere, ați fost abandonat într-un spital, iar mai apoi ați fost dus la casa de copii unde ați crescut până la vârsta de 18 ani. Ați trecut prin multe greutăți, dar aș vrea să începem cu începutul. Povestiți-ne despre toate aceste încercări prin care Dumnezeu a îngăduit să treceți.
1: Și aș vrea să încep cu ideea aceasta, ca să audă toți. Nouă ni se repeta unde am crescut, o să vă și explic unde am crescut. Ni se repeta în mod frecvent și totdeauna că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Nu o să ajungeți nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu din nimic, mai mult de atât, face ceva valoros și nu numai valoros, și vestitor al Evangheliei. Pentru că așa vrea Dumnezeu să ridice pe cei de jos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să facă de râs pe cei înalți. Eu am fost părăsit la naștere, abandonat în spital de către mama mea naturală. Am aflat lucrul acesta și mi s-a spus că cei de la spital m-au pus în brațele unei asistente într-o ambulanță, cu gândul că ei credeau că mamei mele a venit mintea înapoi la cap. Și ei credeau că mamei mele i-a fost ori ceva, o scăpare, ceva. Și-au gândit că poate își va lua copilul înapoi în brațele ei. Și mă punea, cum i-am spus, în brațele unei asistente, într-o ambulanță și mă ducea acasă. Mama mea, când auzea că se apropia ambulanța în sat, pleca de acasă și cei de la spital, bineînțeles că avea și ceva declarație, trebuia semnat de maică-mea și ea nu vrea, nu accepta și pleca de acasă. Și cei de la spital nu aveau unde să mă prezint, că singura semnătură era maică-mea. De acolo m-am dus înapoi la spital și a fost un drum. Așa, du-te, vino cu mine. N-am fost dorit nici la spital și la spital eram foarte mulți copii. Țin minte când am crescut mai mare, am văzut același salon în care am fost abandonat, plin de copii abandonați care nu erau a nimănui. Și asistentă medicală mi-a spus, aici ai crescut și tu. Și am rămas uimit. După noi, spuneau asistenta medicală, după noi se trăgea ușa, pentru că plângeam toți în cor. Și ei aveau efectiv puțin de asistenți medical sau îngrijitor și trăgeau ușa după noi și nu se auzea așa tare plânsul nostru, nevoile noastre. Așa cum i-a spus, de la spital de acolo de la Băiuș, m-am mutat la Oradea, nu știu cât timp a stat acolo, și de la Oradea m-am mutat la Tinca, unde am făcut grădinița și de la Tinca, după ce am terminat grădinița, am ajuns la Băiuș, la casă de copii, unde A apărut și calvarul, am crescut într-un mediu brutal, bătaie, zilnic, în fiecare seară. Nu înțelegeam de ce trebuia să stăm, să ne batem fiecare seară. Și după ce ne bătea, eu băgam capul sub pătură, scrâșneam din dinți. Totdeauna gândeam, mintea mea, că o să cresc eu mare și am să-i bat pe băieții cei mari care mă băteau. O altă chestie pe care o făceam înainte să mă duc la dormitor, pentru că aveam și eu dreptul să plâng, meream în spatele curții să nu mă vadă nimeni și plângeam acolo minute în șir, până când gândeam că oricum, deja vă plâng că nu îi pasă nimănui, șterge lacrimile că oricum vă taie tătoi în seara asta. Și așa a și fost. Înainte de culcare, luam bătaie și ne culcam bine bătuți. Tot așa se trăgea ușa după noi și eram bătuți în liniște. Nimeni nu știa că noi eram bătuți, dar a doua zi, când eram la școală, poate că ei și-au dat un pic seama, îngrijitorii de acolo, deci eram bătuți de băieții mari. Și îngrijitorii cred că și-au dat seama că ceva nu-i bine, că eram foarte vulcanici, eram foarte recalcitranți, eram foarte răi, sadici, din calea afară, pentru că înduram, nu spuneam la nimeni, n-aveam voie la nimeni să spunem cine ne-a bătut. Mai ales la îngrijitori, n-aveam voie să le spunem. Și așa am crescut, am devenit un băiat rău, foarte rău, din calea afară de rău. Școala o făceam așa de pe un an pe altul, repetenți și corijenți. Și de aici ni s-a tras cuvintele acestea care vi le-am spus la început. Acei învățători ne spuneau în față și ne ziceau că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Și mai mult de atât, pușcăria și strada o să vă mânce pătăți. Ei și știau deja fiecare unde o să ajungem. Pușcăria și strada o să vă mânce pătăți, nu sunteți de treabă de nimic, nu o să ajunge nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu de nimic face ceva valoros. Slăvit să fie numele Lui. Am crescut mare deja, am terminat și o școală și mi-aduc aminte de alți îngrijitori care erau cu inimă bună și țineau la noi și ne îndemnau să facem o școală, un liceu, o facultate. Deja accentuez facultate pentru că între noi sunt foarte puțini care au reușit și au făcut o facultate. Plus, masterul deja e prea sus și sunt și dintre ei care au reușit. Și mă bucur pentru ei și mă uit înapoi și mă gândesc că la nopțile acelea de chin și de bătaie și stau și mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi mulțumesc lui Dumnezeu și totdeauna când am posibilitatea și îmi ridic privirea spre cer, îi spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai păstrat mintea întreagă. Și nu am probleme mentale. Mulți dintre ei au clacat psihic și sunt cu probleme mentale. Mă uit la mine, întreb pe Dumnezeu, Doamne, de ce eu? Trebuia să mă lași să fiu și eu un om cu probleme, un om care aproape la 40 de ani să se legene, să aibă probleme mentale. Dar Dumnezeu, în planul lui, el m-a păzit pentru că el avea o lucrare specială cu mine și o să ajungem și la aceasta să vă spun. Și cum i-a spus, îngrijitorii aceia de la casă de copii ne îndemnau să facem o școală, să nu ne lăsăm, să mergem la liceu, să reușim în viață, să nu ajungeți ca mulți dintre voi pușcăriași și oameni ai străzii. Și gândurile astea îmi plăceau. Mă gândeam, măi, dacă aș face și eu o liceu, o facultate, poate. Dar gândurile astea îmi dispăreau foarte repede, pentru că mediul în care eram eu acolo, plin de ură și de răutate, lucrurile acestea bune dispăreau foarte repede, însă cele rele erau lipite de noi, eram foarte rele. și după ce am crescut mai mare, vremea să plec de la casa de copii a ajuns, dar n-am vrut să mă duc, pentru că mă gândeam, poate că voi reuși să fac o școală sau un liceu, o facultate. Și m-am dus la directorul de la casa de copii din vremea aceea și am făcut următoarea mărturisire că aș vrea să dau mai departe la o școală, la liceu, undeva la Oradea, după aia la o facultate. S-a uitat directorul țintă la mine și mi-a spus direct, vezi-ți de treabă că nu-i școala de tine. Și oricum nu mă omoram eu după școală, că nu eram eu să fiu eu, dar mă gândeam că să fac un viitor, dar viitorul acela s-a spulberat în ziua aceea și de acolo am plecat. M-a dus la o fundație, că atunci au apărut multe fundații, și m-a dus la fundație în speranța că ei mă vor ajuta să mă integrez în societate. Dar numai integrare nu îmi sună mie în cap, pentru că dacă cunoașteți zicala aceea, un câine scăpat din lanț, când s-a dus, e dus și poate nu-l mai găsești niciodată. Așa eram și eu, nu vreau să ascult de nimeni, de acum eram eu stăpânul lumii, nu mai îmi comanda nimeni ce să fac, eu făceam ce vreau și bineînțeles că acolo la fundație trebuia să respect reguli, pe mine nu mă interesa și am zis eu plec de aici, nu mai stau cu voi. Și am plecat de acolo, n-am avut unde să mă duc, nu știam unde să mă duc și m-am dus acasă la mama mea naturală, Dumnezeu să o binecuvânteze, cu toate că poate că spun acum cuvintele acestea și vă gândesc cum poate copilul acesta să spună cuvintele acestea. Dumnezeu în cuvântul său scrie și spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Acum pe tată nu-l pot cinsti, că nu-l cunosc nici în ziua de astăzi. Cunosc pe mama mea, Dumnezeu a înnoit legătura aceasta dintre mine și ea. Folosesc un alt verset din Biblie în care Pavel scrie Corintenilor, 2 Corinteni 5 cu 17, dacă nu greșesc. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că de acum toate lucrurile sunt noi. Și am zis, Doamne, ce să înțeleg de aici? Și Domnul mi-a vorbit, zice, eu te-am iertat. Așa mi-a spus Domnul Iisus. Eu te-am iertat. Și tu ești dator să o ierți pe mama ta. Un lucru foarte greu la un copil de la casă de copii, să-și ierte părinții. Mulți dintre ai noștri, când și-au văzut părinții, i-au luat la bătaie pe amândoi. Și-au bătut părinții acolo, de față cu toți și cu poliția. Dar la mine a fost altfel. Și vreau să revin la cealaltă parte cu maica mea. Mama mea stătea cu un alcoolist acolo unde stătea acasă, unde am ajuns și eu. Și de multe ori nu mai suferea și pleca de acasă. Pleca cu lunile. Și după câteva săptămâni a venit acasă și m-a văzut și pe mine abandonatul în casa ei. Ne-am uitat țintă unul la altul, n-am spus nimic, la care a primele cuvinte a spus, de ce ai venit de acolo? De ce n-ai mai stat acolo? Și am rămas așa, fără niciun cuvânt, fără nicio reacție, nu știam ce să zic, mă gândeam, nu știam, am rămas fără cuvinte. Și acum vă gândiți, fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze, cum poate omul acesta să mai zică acestei străine, că pentru mine era o străină, să-i zică mamă. Da, Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să-i zic mamă.
0: Ce vârstă aveați la momentul acela când v-ați întors acasă?
1: Am avut undeva la 18 ani. Exact 18 ani după casa de copii, cum i-am spus, am ajuns la fundația aceea, n-am stat. Și de acolo am ajuns acasă. Și cum vă spun, în casa casa aceea era tensiuni, omul acela era alcoolist, era dus rău când era băut. Și vreau să vă mai spun o chestie. Umblam prin sat și oamenii mă întrebau: cum îi spui tu mamei tale? Și am zis: dar cum să-i spun, că doar are un nume. Și zice: dar nu îi spui mamă. N-am cum să-i spun unei străine mamă. Pentru că ea pentru mine a fost o străină. Mama mea a fost statul care m-a crescut. Eu aparțineam statului român. Ei m-au crescut și la alea, da, lor le puteam spune mamă. Și zice: bine, dar nu îi spui mamă. Nu, n-am cum. Și imaginați-vă că și tineri și copii care ascultați această mărturie și cred și nu vă este greu să spuneți din toată inima și cu toată dragostea: mamă, cuvântul acesta și pentru voi e ușor, pentru mine era foarte greu, nu-l găseam, nu-l aveam în vocabularul meu, nu îl aveam. Mai mult de atâta, cuvântul acesta vine și din inimă și din dragoste. Și o mamă care îți arată dragoste și iubire, îi spui mamă pentru că te-a crescut și ți-a arătat iubire, dragoste. Eu n-am avut parte de așa ceva. Dar cum i-am spus, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să o iert, să o îmbrățișez și când m-am dus prima dată să îi arăt acțiunea aceasta, că am luat-o în brațe, s-a uitat așa uimit. Nu îi vinea să creadă, nu știa ce să zică, n-a zis nici nimic. Și m-am mai dus iară și tot timpul când mergeam îi arătam că încep să-mi pese de ea, pentru că Dumnezeu a schimbat toate lucrurile vechi, ura, răutatea. Noi ne-am urât foarte mult și eu și ea nu aveam niciun sentiment unul față de altul. Și vreau să mă duc mai înainte. De acolo, de acasă, din cauza tensiunilor, am plecat și am ajuns exact ceea ce ne spuneau acei îngrijitori în casă de copii: pușcăria și stradul să ne mănânce pe toți. Am ajuns omul străzii, un om de nimic, din toată regula. Chiar mă gândeam la cuvintele acestea: să ajungi un om de nimic. Și așa am ajuns în stradă, în toată regulă. Și imaginați-vă un om al străzii, eu am fost, știu cum este să trăiești, să dormi, să mănânci mai rar, că mâncare nu era. De dormit, dormeam pe unde apucam. Țin minte odată că am dormit și în tabela de marcaj al stadionului. Eram 10 persoane, toți din casă de copii, care nu vreau să ascultăm, nu vreau să ne integrăm, pentru că noi ne vedeam cei mai tari de acum. Nu vreau să ascultăm și dormeam fiecare pe unde apucam. Și din toate locurile unde ne făceam un cuibuș, eram dați afară, pentru că oamenii normali, așa gândesc ei că se cred ei, văzându-ne pe noi în statutul acesta social, om al străzii, eu cred că ei pe noi ne vedea anormal. Și ei, dintr-o dată, s-au făcut vecini cu niște oameni anormali. Și nu concepeau ideea aceasta. M-am făcut vecin cu cine? Cu boschetarul, cu omul străzi. Și țin minte, în fiecare seară când mergeam la locul de dormit, era un om care stătea în poarta lui cu mâinile în sân și cu atâta ură și răutate se uita la noi. Pentru că el lui nu-i venea să creadă că noi ne-am făcut vecini cu el. Pe stradă a fost foarte greu, am răbdat mult foame, am fost lământ tot timpul, când găseam ceva pe jos, luam și mâncam ca să mai stâmpăr foamea pentru tinerii care mă ascultă. Aș vrea să vă spun că am mâncat odată și de la McDonald's. Și știu că voi mâncați la McDonald's înăuntru, cu părinții voștri. Eu am mâncat la McDonald's într-un șanț. Într-un șanț. Și cum e McDonald's în șanț? Oamenii care mor cu mașinile își aruncă pungile de McDonald's sau ce mai rămâne în punga aceea pe geam și eu am găsit-o în șanț. Și acum imaginați-vă copii și tineri care mă ascultați, punga aceea, știți cum se vede la desene, parcă strălucește toată punga împrejurul lui. Gata, e bogăția lumii, o pungă de McDonald's aruncată într-un șanț. Pentru mine asta era o bogăție. Și m-am aruncat în șanț și am luat punga de McDonald's și am început să scot de pungă cutii goale, că erau toate goale, și am ajuns la un pahar de înghețată care și ăla era aproape gol, dar mai rămăsese pe marginea paharului urmă de înghețată. Și eu am început să trag cu degetul și băgam în gură degetul cu acel gust de înghețată care a rămas pe pahar. Unde n-am ajuns cu degetul, copii și tineri dragi, am spart

Sì. Niște oameni cu inimă bună, am ar fi multe să vă mărturisesc și de pe stradă, cum am trăit și cum, pe unde dormeam și ce mâncam, adică când mâncam. Vreau să vă mai spun, de mai multe ori mergeam de la Beiuș la Oradea, 60 de kilometri pe jos. Nu îndrăznea nimeni să ne bage la ei în mașină, deși mă vedeau în ce hal eram îmbrăcat și cum nu, și miroseam. Și trecând din sat în sat, am ajuns într-un alt sat și la un moment dat am văzut un om în poarta lui. M-am uitat la el, am văzut, am trecut pe lângă el și el a început să zică către mine. Zice, stai așa. M-am uitat la el, zice, unde mergi? Să mă duc la Oradea. Zic către el. Zice, vină până la mine în curte. Când am auzit chestia asta, am zis, ce vrea omul ăsta care nu mă cunoaște, nu m-a văzut în viața lui, un om străin, să se bage în seamă cu mine, un om de nimic, un om al nimănui, un om fără nicio nădejde, fără niciun scop în viața aceasta, să zică, vină până la mine în curte. Și m-am dus. Nu știu ce vrea. Până am ajuns în poarta lui, el deja ieșise afară din casă. Și ce credeți? În mâna lui avea o pungă de mâncare. Și mi-a întins punga în mâna mea și mi-a zis drumul. Acum, fraților, atunci nu știa să spun că Dumnezeu poartă de grijă și celor de nimic, și celor care n-au pe nimeni în lumea aceasta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, eu sunt tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Și el, Dumnezeu se autodeclară Tatăl meu. Dumnezeu este Tatăl meu. Și cum am spus, pe Tatăl nu o cunosc nici în ziua de astăzi. Și bucuria mea a fost punga aceea. Și eu cred și pot să afirm și să vă spun că Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Trec prin fața casei tale. Dă-mi să mănânc, că mi-e foame. Și omul a ascultat. Și acum imaginați-vă când omul a ieșit în poarta lui și m-a văzut, cine-i nimicul ăsta, cine-i săracul ăsta, cine-i vagabond, că eram om al străzii. Cum să spună Domnul Iisus, trec prin fața porții tale, dă-mi să mănânc că mi-e foame. Și omul când vede, imaginea nu-i vine să creadă. Și Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă în ziua aceea prin acel om. Cum i-am spus, am fost luat de pe stradă, tot așa cu gândul de reintegrare în societate, de niște oameni buni, cu inimă bună, pentru că ei aveau pe inimă lucrarea aceasta cu oamenii străzi. Unul dintre ei eram și eu și ei au gândit că ne vor integra în societate. Și cum i-am spus și prima dată, numai integrare nu îmi suna mie în cap. Și m-au luat de pe stradă și oamenii aceștia m-au ajutat 2 ani de zile. Dar în acești 2 ani de zile eram atâta de răi și din calea afară de obrazne și nu vreau să facem nimic, nu vreau să lucrăm. Eram foarte răi. Și ce pot să vă spun este faptul că oamenii aceștia față de mine și arătau toată bunătatea lor și toată dragostea lor. Eu față de ei, după 19 ani de zile, un câine legat în lanț și un an de zile scăpat cu lanțul la gât, scăpat în lumea aceasta, acum mă integrează un astfel de om. Eu vă spun un singur lucru. Cine a reușit sistemele acestei lumi, a reușit puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El schimbă omul și mintea și mentalitatea. Și o să ajung și la momentul când Dumnezeu m-a schimbat. Am stat acolo 2 ani de zile și de acolo oamenii aceștia mi-au spus, ne pierdem vremea cu voi aici, nici o șansă, n-are rost, mergeți fiecare în drumurile voastre. De acolo am ajuns din nou în stradă, din nou omul străzii
Și am zis, cunosc viața de stradă.

0: sunt obișnuit, am mai stat, știu cum e să dorm pe stradă, dar ce pot să vă spun este că de data aceasta a fost mult mai mult, foarte greu. Să dorm la minus 15-20 de grade și să mai și trăiești, pot să vă spun că Dumnezeu chiar are ceva special cu omul. Să trăiești. Eu la Oradea acum lucrez cu oamenii străzi și acum câțiva ani erau niște ieri mai grele. Și în fiecare an eram abordate oamenii aceștia străzi din Oradea și mă spunea, zice, uite, știi pe băiatul respectiv? Zic, da, normal, cum să nu știu, doar i-am întins mâna și i-am dat de mâncare. Zice, l-au găsit jandarmi azi dimineață. Și când am auzit de jandarmi, te gândești că au făcut ceva rău. Zic, dar ce-a făcut? Zice, tocmai asta, că n-am mai putut să facă nimic. L-au găsit înghețat de viu pe bancă. Și mă îngrozeam când auzeam treaba aceasta și mă gândeam la cele nopți ale mele. Cum a îngăduit Dumnezeu în dreptul meu viață și nu m-a lăsat să mor înghețat de viu, să fiu găsit de alți jandarmi sau poliție locală sau gardieni publici cum erau atunci sau de poliție. Dumnezeu a scris în dreptul meu în fiecare seară atunci viață, viață, viață. Am un plan special cu acest tânăr. Și a fost foarte greu. Mâncarea o găseam pe jos, dar nu puteam să mănânc, era ca și piatra de tare. Doream să-l mănânc, stomacul îmi spunea mâncă-l, mai stâmpel din foame, dar nu puteam. Și în fiecare seară mă întorceam în același loc, tremuram de frig. Stăteam înghemuit cu geaca peste picioare și băgam capul în geacă și suflam căldură, ca să fie căldură. Și cum ațipeam un pic și vreau să dorm, dar nu puteam, ațipeam așa un pic și dintr-o dată ceva mă trezea. Pot să vă spun astăzi că a fost mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu mă trezea totdeauna, când aproape gerul intra în mine. Dumnezeu a avut milă de mine și a îngăduit viața în dreptul meu. Zilele treceau, nu știam ce să mai fac și într-o zi m-am întâlnit cu un prieten care el mai mergea pe la biserică, cum spuneam noi, în derâdere la pocăiți, că așa ziceam fiecare dintre noi, toți ziceam așa, în derâdere odată, și mi-a zis, măi, Cătălin, uite, zice, măi, să mai scap de problemele astea, mă. Și ce-ar fi bine să faci tu? Zic, ce? Știi tu la pocăiți? Când am auzit de pocăiți, zic, dar ce să caut eu la pocăiți? Ce să caut eu la pocăiți? Și tu, uite, că poate te ajută cu ceva. Zice, uite, mie îmi dă una alta, mai îmi dă și de mâncare. Și când am auzit de mâncare, am zis, wow, ce-aș mânca ceva, mă? Cald și bun. Și am zis, unde e mâncarea asta? La pocăiți. Nici vorbă, ce pocăie, nici sau aude așa ceva. Și în sinea mea duceam o luptă și vreau să meditați bine la aceste cuvinte. Și spuneam în felul următor. Cum să mă duc eu la pocăiți când n-am ajuns eu? Chiar așa e rău. Auziți? Mai repet o dată. Cum să mă duc eu la pocăiți când n-am ajuns eu? Chiar așa e rău. Dar cel rău spunea cuvintele acestea din mine. Pentru că a mere să caut fața lui Dumnezeu, gândeam că e un lucru mai rău din răul în care eram. Și n-am vrut nici cum să văd. Și am zis, nu mă duc. Însă zilele treceau, nopțile mă așteptau, mă îngrozeam când cădea soarele și se apropia ora 8, 9, 10 noapte. Și zic, Doamne, Doamne, era foarte greu să dormi, să te aștepte gerul, să te acopere noaptea aceea gerul. Și m-am gândit după aceea, totuși, mă duc la pocăiță să văd cu ce mă ajută pocăiță. Am zis în sine mea. Și am intrat în biserică, sus, la balcon, era în orașul Alești, dacă sunteți Și cunoașteți locația, era în orașul Aleș, la frații baptiști. M-am dus sus la balcon, să nu mă vadă nimeni, să uite nimeni la mine. Har Domnului că balconul era gol, că oricum se golea el în 2 minute, nu mai stătea nimeni în balcon, din cauza mirosului meu. Și stând acolo, am așteptat să se gate, să le spun, să mă duc în față, să le spun la oameni ce nevoiam. Și timpul trecea și la un moment dat am început să cânte corul. Dumnezeu să binecuvânteze corul și cântarea corului. Am început să cânte corul. Și eu dintr-o dată am început să plâng. Nu-mi dădeam seama de ce plâng la cântarea corului, fraților. Plângeam la cântarea corului. E un lucru normal în orice biserică să cânte corul la un moment dat. Și un om de nimic să fie cercetat de Duhul lui Dumnezeu la cântarea corului. Plângeam și îmi ștergeam lacrimile. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Și atunci am spus, Doamne, primele mele cuvinte la adresa lui Dumnezeu sau prima mea rugăciune. Am spus, Doamne, să n-am nimic din seara aceasta. Eu vreau să mă duc cu tine până la capăt. Nu vreau să mă opresc. Vreau să mă duc cu tine până la capăt. Și de atunci, fraților, sunt 18 ani.
1: Vă mai amintiți ce cântare a cântat corul la momentul acela?
0: Nu, că eram cuprins de puterea aceasta lui Dumnezeu. Nu eram atent nici la melodie, nici era Duhul lui Dumnezeu peste mine. Și Dumnezeu m-a prins în brațele lui și a spus, de aici nu-ți mai dau drumul. Și era ultima mea seară fără Dumnezeu și prima mea seară cu Dumnezeu.
1: Acela a fost momentul când, pentru prima dată, v-ați întâlnit cu Dumnezeu.
0: Și ce vreau să vă spun este că ați înțeles că n-am intrat în biserică, eu m-am intrat în biserică în speranță că mă va ajuta pocăiți. Și Dumnezeu a schimbat interesul acesta lumesc în interes ceresc de 18 ani de zile. Și nu-mi pare rău. Și-l laud pe Dumnezeu toată viața cât voi trăi. Mi s-a făcut de cunoscut și sunt copilul lui și el spune că el este tatăl meu pentru că el este tatăl orfanilor. Schimbarea a fost pe moment, a fost ceva miraculos, spre surprinderea mea. În seara aceea n-a venit nimeni, nimeni din biserică să mă întrebe măcar cine sunt sau cum de m-am rătăcit printre oamenii normali. Sau cum de m-am rătăcit în biserica aceea. Nimeni. Însă a venit unul singur, care niciodată nu dezamăgește pe nimeni, nu lasă pe nimeni. Un pas dacă faci spre el, el face 1.000 spre tine. Și șocul acela față de puterea aceasta lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care a umplut ființa mea, nu mi-a dat voie să analizez situația aceea. A venit el singur. El singur și mi-a spus, ce vrei să-ți dau? Domnul Iisus, despre el vorbesc. Și el mi-a zis, ce vrei să-ți dau? Și am zis, Doamne, dă-mi pacea ta, dă-mi dragostea ta. Și Dumnezeu spune, vă dau pacea mea. Domnul Iisus Hristos spune, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu cum o dă lumea, că lumea știm fiecare dintre noi Scriptura. Și Pavel scrie într-un prigioare Filipenilor, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricep. Și vreau să vă spun că în seara aceea am trecut orice priceperea mea. Cum? Nu mi-a mai fost foame, eram cu stomacul gol. Nu mi-a mai fost frig și m-am dus și m-am culcat pe același beton, sub același minus 15-20 de grade. Nu știu cum m-am culcat, nu știu cum m-am trezit, plin de pace și de bucurie. A doua zi am zis, Doamne, ce a fost? Că e prea fain, e prea bun, e prea mai vreau. Și totdeauna, de atunci, de 18 ani, totdeauna, fiecare dată când intru în casa lui Dumnezeu, spun, Doamne, mai vreau din prezența ta. Și vă spun, de 18 ani, spun Domnului când intru în casa lui de rugăciune, Doamne, mai vreau, mai vreau, că știu că e bine. Și de acolo m-am mutat la Oradea, unde sunt până în ziua de azi. Cum am ajuns în Oradea, Dumnezeu m-a binecuvântat, am găsit un loc unde să stau, în Oradea, pe strada Gutenberg, un adăpost al primăriei, era de noapte, și acolo am stat 3 luni de zile, până când Duhul lui Dumnezeu a trezit Duhul unei surori care era o soră pensionară și Dumnezeu i-a vorbit instant, doar cineva m-a prezentat, Dumnezeu i-a vorbit instant, ial, cam un plan de lucrare cu amândoi. Și m-am dus, m-am întâlnit cu sora aceasta. Primul lucru care mi-a spus, mi-a zis, poți să vii să mănânci la mine în fiecare zi. Când am auzit treaba aceasta, bucurie pe mine, am unde să mănânc în fiecare zi, auziți. Și după câteva vreme, lângă apartamentul ei era o chirie și nu vrei să te muți aici în chirie. Zic, cum, Doamne, n-aș vrea să mă mut. Și m-am mutat acolo în chirie, m-am angajat atunci la momentul respectiv și după toate acestea am spus, Doamne, ce să fac în schimb? Mi-am dat seama că eu vorbesc foarte mult și cei care vorbesc foarte mult sunt buni pentru slujba de predicare și am zis, Doamne, mă duc și mă fac pastor. Și am început să strig acolo, mă fac pastor, mă fac pastor și un coleg de apartament mi-a zis, măi, omule, cum să te faci tu pastor? Tu n-ai nicio pregătire, n-ai nicio școală, ce pastor te faci tu? Păi zic, mă fac pastor. Zice, nu, trebuie să mergi la liceu și după aia. Zic, bine, m-am dus la liceu, am făcut liceu, 4 ani de zile de liceu, lucram între timp și după liceu, bine, am luat și bacul cu 7,11 și după liceu m-am dus și m-am scris la teologie pastorală în Oradea, Alemania. Și după ce m-am scris și a început anul universitar, în 2008, când am văzut colegi și ce termeni teologici și ce vorbire aveau, am zis, Doamne, sigur e locul meu și pe aici? Și da, am un plan de lucrare cu tine și aici. Și Dumnezeu a investit în mine 4 ani de zile din cuvântul Său. Și acum, cum i-am spus în Oradea, mă duc între oamenii străzi, nu mă duc cu teologia mea, dar am făcut școala aceasta, m-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc și vocabularul și vorbirea. Și între oamenii străzi nu mă duc cu teologia mea. Teologia mea între oamenii străzi este o teologie practică. Bag mâna în buzunar, dacă e ceva, mă opresc la ei și le cumpăr de mâncare. Dacă nu, mă duc mai departe și mă uit la ei și mă minunez de felul în care Dumnezeu, și mi-a mai spus, Dumnezeu mi-a păzit mintea întreagă. Stau și mă uit la ei cu milă și spun, Doamne, de ce eu? Unul dintre ei putea să fie în locul meu. De ce eu, Doamne? Și Dumnezeu în planul lui, el știe mai bine. Dar totdeauna când îi văd și stau și se leagă în acolo, în parc, mă uit la ei și pe acolo au trecut mulți dintre ei, am trecut și eu, dar Dumnezeu m-a păzit. Și mulțumesc toată viața cât voi trăi, că am mintea întreagă.
1: Ce faceți la momentul actual? În ce slujire sunteți implicat?
0: Acum sunt în Oradea și, cum i-am spus, slujesc în biserici de pe sate din Bihor, în biserici cu frați puțini, și slujesc în Oradea, la penitenciar, între oamenii străzi. Asta e cea mai bună calificare a mea. Eu mi-am și dat examenul pe stradă de 2 ori și cel mai bine înțelege un om al străzi, unul care a trecut printre ei. La pușcărie când intru, același limbaj, aceeași comportament. Când am intrat în penitenciar prima dată, am zis, ăștia toți sunt frații mei. N-am nicio problemă cu vorbirea și cu limbajul. Și Dumnezeu m-a trecut prin viața aceasta. casa de copii, stradă și așa, ca să învăț limbile acestea sociale ale lor. Și atunci când mă duc între ei și vorbesc pe limba lor, ei știu, mă, ăsta e a nostru, ăsta e dintre noi. Se simte, se aude din vorbirea lor. Nu vă mai spun că, zice, singurul dintre toți pocăiții pe care i-ai adus aici, singurul care vine constant la noi, ești tu singur. Acum nu vreau să pară ca o laudă, dar eu îi înțeleg. La Oradea, cum mi-a spus, mă ocup cu oamenii străzii, intru la penitenciar și avem adăpostul de noapte. La adăpostul de noapte, acolo erau și 70 și 80 de persoane, acum sunt 50 de persoane, unde încercăm cu bisericile care sunt mai aproape de Oradea să facem o dată pe lună fiecare biserică ca să acoperim o zi din săptămână și fiecare din ei să mănânce în seara aceea. Pentru că până n-am venit noi, seara ei nu mâncau niciodată. Nimeni nu le dădea, doar dacă aveau mâncarea lor proprie. Și eu, mergând prin biserici, le spun, fraților, dacă aveți pe inimă să facem o oală de mâncare simplă, 10 kg de cartofi într-o oală, niște piparcă roșii deasupra și dacă mai aveți și niște carne de porc sau de pui, mai aruncăm și de alea înăuntru, le place foarte mult. Și spune Cătăline, fă-ne popricași de cartofi, că ne place tare mult. Nu ne-a dus nițele și spanei și de astea, că nu, asta ne-o place. Și ce vreau să vă spun din asta? Că mi-a spus că ei simt și știu lucrul acesta. Când împart la toți și le dau la toți porția de mâncare, la final vin la mine și spune Cătălin, mâine ce mâncăm? Și nu se duce la niciunul dintre frații cu care vin eu. Vine direct la mine. Spune mâine ce mâncăm. Și atunci mă gândesc eu ce mănânc mâine? Și totdeauna când mă trezeam în fiecare dimineață, asta gândeam, ce mânc azi? Ce mânc astăzi? Și mi-aduceam aminte de cuvintele acelea, ce mânc astăzi? Și oamenii ce au zis, ce mănânc mâine? Și repede am băgat mâna în pungă, le-am mai dat câte o porție. Nu la toți, dar înțelegeți ce vreau să vă spun. Asta este lucrarea de la Oradea. Mai avem după aceea o construcție terminată la Bicăcel, dacă cunoașteți zonele, lângă Lăzăreni. Și avem încă o construcție în progres între Oradea și Sânt Martin, dacă cunoașteți zona. Chiar de la Sânt Martin, cum intri spre Oradea, pe partea dreaptă, jos, într-o groapă acolo, nu prea se vede casa, dar dacă veniți pe la Oradea, vă las numărul de telefon la final, să mă sunați să veniți să vedeți despre ce este vorba. Acolo am văzut mâna lui Dumnezeu. Încă de la teren. Terenul ne-a costat o sumă, nu vă spun că nu, eu nu prea pomenesc bani în mărturiile mele. Ne-a costat o sumă, mi s-a cerut suma aceea și ne-a spus, omule, noi dacă avem 300-400 de lei, facem o oră de mâncare. Unde să ne cere atâta bani, atâta mari de bani pe teren? Și dacă aveți banii, terenul e vostru. Ne-am rugat Domnului și Dumnezeu a pus pe inimă unor frați, biserică foarte mică, care au pus mână de la mână și au acoperit toată cheltuiala pe teren. Și noi am rămas uimiți și am spus, Doamne, planul tău de lucrare se vede. Și mai departe, vreau să vă mai mărturisesc odată despre faptul că nu aveam apă la casă. Noi, după ce am luat terenul, primul lucru, fântână. Și nu aveam apă. Și un frate din America, Domnul i-a vorbit în duhuri și îi se repeta cuvântul ăsta, simplu, apă. Și tot îi se repeta, apă, apă, apă, apă. Și fratele s-a gândit, apă. Doamne, trebuie apă în Africa. Trebuie apă într-o țară care răspunsul nu-i vine. Și el tot, apă, apă, apă. Doamne, unde trebuie apă? Și până la urmă, ca să se liniștească fratele, sună la Oradea pe un polițist creștin și întreabă, frate, Nu știi pe cineva că uite de câteva zile Dumnezeu îmi vorbește apă. Trebuie să dau cuiva apă, să bei apă, să... Zice, nu, stai liniștit. Cunosc o soră și un frate care au pe inimă lucrarea aceasta lui Dumnezeu cu oamenii străzi și vor să construiască o a doua casă pentru oamenii străzi care e mai aproape de Oradea și nu au fântână. Și atunci fratele din America zice, asta este răspunsul pe care îl așteptam. Spune, întreabă sora, întreabă cât costă tot, săpatul, tot, și eu plătesc fântână. Auziți, eu plătesc fântână. Am rămas uimit și am văzut mâna lui Dumnezeu după aceea, fundația, parterul, placa dintre etaje. Asta chiar vreau să o mărturisesc. Am sunat la Alești, acolo este un frate baptist care are stații de sortare și betonieră. Și l-am sunat, frate, mă numesc Ioniță Cătălin, fac proiectul, lucrarea aceasta, suntem într-o construcție pentru oamenii străzi, nu este pentru mine. Zic, dacă ne-ați face și nouă o ofertă, un preț ca la săraci. Zice, frate Cătălin, mă sunați mâine dimineață și vă spun toate detaliile. Zic, bine, mă sună a doua zi dimineață, fratele, cu betoniera și cu stația de sortare. Zice, frate Cătălin, fii pe pace, pe liniște, că totul este asigurat. Toată placa dintre etaje ne-a dat-o pe niciun leu. Nu vă spun cât a costat, că v-am spus, eu nu folosesc termenul zecilor în mărturiile mele. Deși a costat destul de mult și zice, nu numai beton și betoniera, vă dăm și pompă. Că mă gândesc că trebuie numai să aveți echipa de oameni care toarnă și totul este asigurat. Am zis, Doamne mare ești, cum omul acela a zis, băi, vă costă atâta, e treaba voastră, așa. Și acum trebuia să mergem mai sus. Și cum i-am spus, eu călătoresc foarte mult, umblu din loc în loc, pentru că Domnul Iisus Hristos unora le-a spus, nu spune nimănui. Altora le-a spus, du-te și spune ce ți-a făcut Dumnezeu, eu asta fac. Deci de 18 ani asta fac, mă duc din loc în loc și spun ce mi-a făcut Dumnezeu. Ajungând în Suedia, la o biserică de frați creștini în Suedia, m-am prezentat, i-am spus cine a râs, dacă este loc de prezentare, zice, nicio problemă, liniștit. Și după ce am prezentat lucrarea, fratele presbiter sau diacon era, care m-a și întâmpinat în ușa bisericii, mi-a spus, fraților, ce mi-a plăcut la fratele Cătălin, după tot ce a prezentat și a mărturisit, n-a cerut și n-a pomenit termenul de bani. Pe mine asta m-a uimit. Și mai mult de atât, la final a spus, fraților, dacă aveți pe inimă să ne rugăm pentru lucrarea aceasta, la care fratele de presbiter sau diacon ce era, el a rămas uimit și a zis, cum? Omul acesta cere să ne rugăm pentru el și mulți alții care au venit din prima, dați, donați, ajutați. Și omul acesta a venit simplu, rugați-vă pentru noi. Acum zice fratele Diacon, ce credeți, fraților? Suntem aici în familie, numai noi, în biserică. Sunteți de acord să luăm o parte din banii bisericii? Noi nu-l cunoaștem pe fratele, nu știm ce intenție are. Să luăm o sumă de bani și să-i dăm fratele Tătine să ducă la Oradea la lucrarea aceasta. Care toată biserica, da, slavă Domnului. Eu am rămas șocat, uimit. Și la final vine fratele, cum a spus, presbiter sau diacon ce era, și a spus, frate Cătălin, cu ajutorul Domnului, am hotărât să-ți dăm 10.000 de coroane, mă gândesc că nimeni nu cunoști banii ăștia, îs valoarea la 1.000 de euro în ziua de azi. Mi-a zis, slăvit să fie Domnul, nu știm cine ești, nu te cunoaștem, dar mergem pe credință că Dumnezeu îți va pune pe inimă să faci lucrarea aceasta. Am ajuns și în Germania după aceea, și banii din Suedia și cu banii din Germania, unde sper să ajung peste 2-3 săptămâni, să le spun și lor ce am făcut cu banii care s-au adunat, am luat toată cărămida de la etaj. Și plus s-a plătit și manopera de zidire la etaj. Și mi-am rămas eu rămân uimit de felul cum Dumnezeu lucrează. Omul acela din Suedia, fratele lucrător, a spus, nu te cunoaștem, nu te știm, dar credem și știm că Dumnezeu va lucra și vei duce banii să se facă în continuare lucrarea aceasta. Sunt multe să vă spun, multe să vă mărturisesc. Trăiesc lângă un Dumnezeu puternic, plin de semne, de minuni. Acum așteptăm să îndure Dumnezeu, să facem și acoperișul. Și dacă l-am acoperit, pot respira un pic mai... Parcă am așa o povară când văd că casa aceea nu este acoperită. Dar Dumnezeu lucrează și știm că noi suntem o binecuvântare la rândul nostru pentru alții. Eu sunt o binecuvântare la rândul meu pentru frații mei. Și atunci când mă întâlnesc cu ei, toți vin la mine și spune... Primul lucru spun, ia-ne de mâncare, ne foame, ia-ne de mâncare, ia-ne de mâncare că ne foame. Poate întrebați casa pentru ce? Casa este pentru oameni străzi care încercăm să luăm și să integrăm, ca așa cum au încercat alții cu mine, și dar nădăjduim că Dumnezeu prin rugăciuni și cu putere lucrează și poate transforma și astăzi inimi împietrite, inimi care încă se gândesc la părinților, de ce eu, de ce mama mea, de ce tatăl meu m-a părăsit și eu nu cunosc dragostea părintească. Acum, dacă sunt întrebări, așteptăm și întrebări.
1: După viață plină de suferință, Dumnezeu v-a arătat că a avut un scop cu viața dumneavoastră. Dar ce impact a avut asupra celor din jurul dumneavoastră? Mă refer la cei care vă cunoșteau, cei din familie, dacă ați rămas în relații bune cu mama dumneavoastră. Ce au spus de schimbarea făcută de Dumnezeu în viața dumneavoastră?
0: Deci mama mea nu cred că prea știa nici frații mei. Eu mai am doi frați și două surori. Nouă nepoți, o nepoată și a doua e pe drum. Mama mea s-a întors la Dumnezeu, că asta am ezitat să o zic, am scăpat, că am zis că vă spun și partea bună și partea rea. Le-am spus, vă spun și partea bună. Mama mea anul trecut s-a hotărât pentru Dumnezeu, a făcut botezul și m-am dus până în Spania să văd minunea cu ochii mei, să aud cu urechile mele că spune da până la moarte. Și o bucurie. Chiar atunci era ziua mea, imaginați-vă, ce alt cadou. Era pe 28 septembrie, atunci este și ziua mea, de ziua mea să primesc cadoul acesta, să aud din gura mamei mele. Și fratele meu, și unul din frate s-a botezat și mama mea să spună da până la moarte. Și astăzi vorbim, sunăm la telefon, dar în legătură cu întrebarea dumneavoastră, de acum ei știu mai îndeamănunt ce fac eu la Oradea. Pentru că și mama mea a dat o sumă de bani în lucrarea aceasta de la Oradea. Și a spus, noi nu putem merge, dar tu ești acolo cu ei. Și de multe ori când mă sună, ce faci, cum e, zic, acum vin de la frații mei și am hrănit pe tăți. Zice, Doamne, bine faci. Doamne, bine faci! Și se bucură. Bucuria mea e să-i văd pe ei că se bucură. Pentru că e doar atât se bucură. Cât îți iau acolo, cât vorbesc eu cu ei, sunt într-o veselie, într-o bucurie. Pentru că după ce plec eu de acolo, că ei simt cu mine. Ei intră înapoi în lumea lor, în zbuciumul lor.
1: Ce puteți spune? Credeți că a meritat tot chinul pe care l-ați îndurat? ca Dumnezeu să poată să vă folosească ca pe unealtă, prin care să întoarcă și pe alți oameni la Hristos.
0: Dumnezeu pregătește pe fiecare și îl trece pe acolo. Măi, pe el îl trec pe aici. Să n-aibă parte de dragoste părintească. Să nu știe să zică până la 20 și ceva de ani cuvântul mamă. La 23 de ani am spus prima dată mamă către mama mea. Când am spus unui frate american, s-a întors cu spatele la mine și a început să plângă. Că n-a vrut să mă vadă. La 23 de ani am spus cuvântul acesta. Mamă.
1: Ce îndemnați pe tinerii care ascultă această mărturie? Poate mulți dintre ei au crescut într-o familie cu mamă și tată, dar poate nu au prețuit îndeajuns acest dar primit din partea lui Dumnezeu. Poate au primit și educație creștină încă de mici, dar încă nu-i slujesc Domnului. Ce îndemnați să facă?
0: În primul rând, chiar acum, în momentul acesta când eu vorbesc, să mergeți să vă îmbrățișați părinții și mama și tata și să le spuneți: vă iubesc și vă mulțumesc că existați. Să-i aprecieze, să-i asculte, să nu le întoarcă vorba, să fie ascultător, că mulți nu cunosc dragostea aceasta părintească. În privința slujirii, am fost în multe biserici și am văzut și tineri devotați pentru lucrarea lui Dumnezeu și vă îndemn și să vă gândiți: Doamne, să vă rugați așa: Doamne Dumnezeule, dacă cu nimicul acesta ai făcut atâtea minuni și tu lucrezi prin omul acesta de nimic, Doamne, și eu vreau să fac ceva pentru tine, să nu mă las mai prejos decât omul acesta. Omul acesta a ajuns ce a ajuns datorită harului tău. Doamne, dă-mi și mie harul acesta. Doamne, dă-mi și mie harul acesta să te slujesc, să te mărturisesc. Poate și sunt unii tineri care sunt în patim. Dumnezeu poate să vă elibereze. Imaginați-vă, eu n-am vrut să aud și când m-am dus în biserică pentru un interes lumesc, Dumnezeu a transformat pe loc totul, pe loc. Și astăzi mă gândesc și spun: Doamne, cum ai avut atâta putere asupra mea?
1: Îndemnați frații din biserică să se implice mai mult în aceste activități sociale. Poate oamenii străzii încă nu sunt priviți ca fiind niște unelte prin care Dumnezeu poate să lucreze mai târziu.
0: Atunci când vă uitați la omul acela străzii, să-l vedeți un potențial predicator, misionar, evanghelist, cântăreț. Mulți dintre ei au voci, nimeni nu știe. Cântăreți în biserică. Și la câteva săptămâni, după ce l-ai văzut pe stradă, i-ai întins mâna, fărăși. Cum? Doamne, cum? Implicarea voastră este rugăciune. Rugăciune cu foc este cel mai important. Rugăciune. Rugăciunea cuiva m-a ajuns și pe mine, cineva s-a rugat și pentru mine și știu persoana aceea, o cunosc și acum când mă vede, spune: Mare Dumnezeu cu tine, știu cine ai fost, cât de stricat erai și astăzi, Mare Dumnezeu cu tine. Și mă îndemn, fraților, cea mai mare implicare, rugăciune. Rugăciunea, asta cer de la tot și în fiecare biserică în care merg, să vă rugați pentru ei ca Dumnezeu să facă minuni în continuare în mijlocul lor și între ei.
1: Vedem că și în România este nevoie de multă implicare. Poate multe biserici se focalizează pe misiunile din Africa, India și uită că și în România este nevoie de ajutor. Spre final, dacă doriți să ne lăsați câteva date de contact, unde oamenii pot afla cum se pot implica mai concret.
0: Prima dată vreau să vă spun că am fost întrebat de câțiva frați: frate Cătălin, dacă tot faci atâtea, de ce nu mergi și în Africa, și în India? Am zis: fraților, am Africa în Oradea, am India în Oradea, am Pakistan în Oradea, am în Oradea tot ce vreau. Am unde să slujesc și mulțumesc Domnului. Da, detalii de contact: Ionuță Cătălin, numărul meu de telefon este număr de România, 0741465286. 0741465286. Mă puteți găsi și pe Facebook, Ionita Cătălin. Cu numărul de România mă puteți găsi și pe WhatsApp. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
1: Ați văzut și ați trăit cu adevărat minunile lui Dumnezeu. Dar sunt mulți oameni care încă mai cochetează cu păcatul și amână să se întoarcă la Dumnezeu. Ce puteți să-i sfătuiți?
0: Să nu eziteze niciun moment, astăzi, să se gândească că e ultima lui șansă. Poate că Dumnezeu îți vorbește prin mărturia aceasta, poate nu o să mai ai harul acesta. Astăzi, cât este momentul, Dumnezeu spune astăzi. Eu nu insist, nu fac chemări cu ridicări de mâini, dar mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă cerceteze inimile, să vă schimbe inimile și știu că Dumnezeu te poate scăpa de orice patimă, orice patimă ai avea. Să vă rugați Domnului și să credeți în Dumnezeu că Dumnezeu încă face minuni și, sigur, după ce Dumnezeu te schimbă, tu la rândul tău ești o mărturie. Tu la rândul tău poți veni la radio să mărturisești că Dumnezeu a făcut minuni cu tine, slăvit să fie numele Lui.
1: Făcând o retrospectivă și privind în urmă la viața pe care ați trăit-o, nu putem spune decât slăvit să fie Domnul pentru bunătatea și îndurarea Lui. Acum aș dori la încheiere să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri. Ce doriți să le transmiteți?
0: Tot așa, primul gând, rugăciunea, în al doilea rând, implicarea. Așteptăm frați care au pe inimă să vină să ne ajute, să ne dea o mână de ajutor la înaintarea acestei construcții. În țară este foarte greu, cu forța de muncă căutăm și nu găsim, stăm și cu lunile de multe ori și nu facem nimic și nu lucrăm nimic acolo. V-aș îndemna să vă implicați, pentru că știu că Dumnezeu poate. Dumnezeu poate să vă binecuvânteze. Voi, la rândul dumneavoastră, la fiecăruia, puteți fi o binecuvântare pentru alții. Și vreau să mă leg de un verset care spune înțeleptul Solomon: cine ajută pe sărac, împrumută. Auziți? Împrumutăm. Și Dumnezeu, automat, dar El nu se lasă niciodată dator. Niciodată Dumnezeu n-a rămas. Și mărturisiți dumneavoastră, v-a rămas Dumnezeu vreodată dator când ați făcut bine cuiva? Eu cred că nu. Și eu totdeauna încerc să-L fac pe Dumnezeu dator, totdeauna, când mă duc între ei, dar n-am cum. Dumnezeu nu-mi rămâne niciodată dator, niciodată. Și știu că El nu-mi rămâne dator niciodată. Slăvit să fie numele Lui.
1: Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi alături de noi pentru a ne împărtăși minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră. Vă doresc multă binecuvântare, putere de slujire și fiți mai departe o lumină prin care oamenii să se întoarcă la Hristos. Fiți binecuvântat!
0: Amin! Domnul să vă binecuvânteze! Amin!
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Haideți să prețuim darurile pe care Dumnezeu le lasă în familiile noastre, copiii, să ne creștem copii în frică și ascultare de Domnul, pentru ca mai târziu să ne bucurăm de roadele pe care le vom culege. Vă doresc multă binecuvântare, har și pace. Rămâneți în continuare alături de postul Reve Viena, dorind-vă audiție binecuvântată.

Psalmul 83. Dumnezeule, nu tăcea, nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule, căci iată că vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul, fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom și ismaeliții, Moabul și hagareniții, Gebal, Amon, Amalek, filistenii cu locuitorii Tirului. Asiria se unește și ea cu ei și își împrumută brasul ei copiilor lui Lot. Fă-le ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Abin la pârâul Chison, care au fost nimiciți la Endor și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului. Căpeteniilor lor, fă-le ca lui Oreb și Zeeb și tuturor domnilor lor ca lui Zebah și Țelmuna, căci ei zic, să pună mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf, ca paiul luat de vânt, ca focul care arde pădurea și ca flacăra care aprinde munții. Urmărește-i astfel cu furtuna ta și bagă groaza în ei cu vijelia ta. Acopere-le fața de rușine ca să caute numele tău, Doamne. Să fie rușinați și îngroziți pe vecie, să le roșească obrazul de rușine și să piară, ca să știe că numai tu, al cărui nume este Domnul, tu ești cel prea înalt pe tot pământul.

Psalmul 34 se referă la credincioșia Domnului nostru de a-și elibera copiii din încercări și crize mari. David a spus, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și îi scapă din toate necazurile lor. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Observați afirmația lui David. Eu am căutat pe Domnul. Psalmul 34:4. David tocmai fusese capturat de filisteni și când a scris Psalmul 34, el a afirmat, am fost într-o situație atât de copleșitoare încât am jucat rolul unui nebun. Totuși, în interior, mă întrebam, cum s-a întâmplat asta? Doamne, ajută-mă! Așadar, se pare că David ar fi spus, am strigat din lăuntrul meu, fără să știu ce sau cum să mă rog, și Domnul m-a auzit și m-a eliberat. David a declarat, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Psalmul 34:2. David spunea în esență, am ceva de spus tuturor oamenilor umili ai lui Dumnezeu de pe pământ, acum și în veacurile viitoare. Atâta timp cât există această lume,

Tot ce trebuie să știți este că Domnul nostru binecuvântat aude orice plâns sincer, tare sau negreit, iar El răspunde. Domnul este credincios să audă fiecare murmur, indiferent cât de vag ar fi. Acesta va ajunge la El cu certitudine.

0: Gânduri pentru suflet cu Mihaela Rusu.
1: Și voi sunteți ai lui Hristos. Meditație de Charles Spurgeon. Tu ești al lui Hristos, ești al său prin donație, fiindcă Tatăl te-a dat Fiului. Ești al său prin răscumpărare, fiindcă El a plătit cu sânge prețul răscumpărării tale. Ești al său prin consacrare, fiindcă te-ai consacrat Lui. Ești al său prin înrudire, fiindcă ești numit după numele Său, făcut unul din frații Lui și adăugat la numărul lor. Lucrează în mod practic ca să arăți lumii că ești slujitorul, prietenul și mireasa lui Isus. Când ești ispitit să păcătuiești, răspunde: nu pot să fac această ticăloșie, fiindcă sunt al lui Hristos. Principiile veșnice interzic prietenilor lui Hristos să păcătuiască. Când bogăția stă în față și așteaptă să fie cucerită prin păcat, spune că ești al lui Hristos și n-o mai atinge. Ești expus dificultăților și pericolelor? Rezistă în zilele negre, amintindu-ți că ești al lui Hristos. Ești așezat într-un loc în care alții stau degeaba și nu fac nimic? Pune-te pe treabă cu toate puterile și când îți vei șterge sudoarea de pe frunte și vei fi ispitit să murmuri, strigă: nu, nu pot să mă opresc, fiindcă sunt al lui Hristos. Dacă nu aș fi fost cumpărat cu sânge, aș fi ca Isahar, care își pleacă umărul sub povară, așa cum ne spune Genesa, capitolul 49, versetul 14. Dar eu sunt al lui Hristos și nu pot trândăvi. Când cântecul sirenelor va încerca să te abată de la cărarea dreaptă, spune: muzica voastră nu mă poate fermeca, sunt al lui Hristos. Când cauza lui Dumnezeu îți oferă oportunități, dăruiește-ți altora bunurile, fiindcă ești al lui Hristos. Nu te dezice niciodată de profesiunea ta de credință. Poartă-te întotdeauna ca un creștin. Vorbește ca un nazarinian. Arată atâtea din caracteristicile cerului, încât toți cei care te văd să știe că ești a Mântuitorului și să recunoască în tine dragostea și sfințenia sa. Fă în așa fel încât argumentul tău pentru sfințenie să fie: sunt al lui Hristos.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4 cu 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Iisus a luat cuvântul și l-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a spus: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștele sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe cei care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospăților de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu Irodianii, care i-au zis: Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei i-au adus un ban. El i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. În aceeași zi au venit la Iisus saducheii care zic că nu este înviere și i-au pus următoarea întrebare: Învățătorule, Moise a zis, dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmaș. Erau dar la noi 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit și, fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot așa și al doilea și al treilea până la al 7-lea. La urmă, după ei toți, a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia din cei 7 va fi ea, fiindcă toți au avut-o de nevastă. Drept răspuns, Iisus le-a zis: Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu din cer. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți,
și al celor vii. Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura lui Iisus. Când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Pe când erau strânși la un loc, fariseii, Iisus i-a întrebat, ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, îl numește Domn când zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt. Și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că
1: orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice: poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate, eram trei fete, îți dai seama, să îmbraci trei fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secăduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta, când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic. Dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic șirul pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar... am eșuat la desena un scaun în 3D și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurnal, că acolo sigur pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și zic că Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, și înseamnă să porți tu o haină care poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru, și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu o criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine să... Uite ce fain îmbrăcată fata asta. Fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o. Și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de rochie de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creez haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit ție mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați, și pentru mame, și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveai tu nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
2: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa pur și simplu ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cumva și cursuri? Și mi zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână, și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, să începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, Elena, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că Fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
2: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
2: Pe parte profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o roche acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochea, ci să învețe ele. Și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate frumos pe interior.
1: Prima roche.
2: Prima roche, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochi de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochi. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
2: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
2: Acum
1: 8 ore. Și 2 copii? 8 ore.
2: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
2: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun. Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp. Că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă fura, mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. asta e, poate să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
2: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursant.
2: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmită ele mai departe și anume, eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă, noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri, dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci, nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu, ăsta e primul lucru, dacă știi că asta trebuie să faci și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Asta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație, deci îmi tot zice că și mie acum chiar îmi merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț, dacă știu că trebuie să facă asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești o persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc, pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine, lumea culorilor e, nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
2: Doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
2: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea, că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele și era foarte fain că la final când veneam să le spreia rochia și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite, le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, zice, Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare,
2: da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dărâmi la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Stai, el s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40%, am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să îmbogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta, că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu o cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecata unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă. Și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Și îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
2: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Nu pot să-L uit pe Dumnezeu. Nu pot să-L uit pe Dumnezeu când inima îmi amintește mereu că bătăile ei depind de dragostea Lui, iar cugetul îmi amintește și el că veșnicia mea depinde de bunătatea și îndurarea Lui.

0: Gat sau de plăcere?
1: Mă duc aminte că am crescut în orașul Moldova Nouă, pe clisura Dunării, un oraș frumos.
0: Aproape de unde intră Dunărea în țară.
1: Exact, exact.
0: Mă rog, intră că jumătate în Serbia și în Bulgaria, da. Unde intră în țară complet.
1: Da, și am avut o perioadă de timp în care nu eram diferit față de activitățile pe care ceilalți copii le aveau la bloc, acolo. Dar la un moment dat, una dintre vecine care era în apropiere s-a uitat spre bunica mea și m-a întrebat, o zi, dar de ce nu iei cu tine copilul la biserică? Și la un moment dat, bunica mea a acceptat sfatul ăsta, a primit sfatul ăsta și țin minte că împreună cu ea obișnuia să mă ia la serviciile de închinare.
0: La ce biserică era?
1: La Biserica Pentecostală a Pavieții, în Moldova Nouă. Și țin minte cum era vechea clădire când mergeam cu ea și participam la servicii, stăteam, nu cunoșteam atunci, în copilăria mea, lucrurile și logica lucrurilor spirituale și, sigur, priveam dintr-o perspectivă ca și copil lucrurile, dar niciodată nu m-am gândit că viața sau cursul vieții va fi scris așa de frumos până în prezent de Domnul Iisus Hristos.
0: Spune-ne, ce scrie acolo pe... istoria vieții tale.
1: Am început să merg la biserică, țin minte și acum, mi-aduc aminte cu multă bucurie de vremea aceea, de timpul acela când biserica era plină, era mică, neîncăpătoare și îmi plăcea foarte mult când fratele păstor Vasile Trișcă venea în față și cânta cu acordeonul. Pentru mine lucrul acela a fost extraordinar și abia așteptam să vină următoarea duminică ca să pot să îl ascult. Mă duceam, țin minte, la terminarea serviciului și doream să dau pace cu el, să îi spun că a cântat frumos. Și timpul a trecut.
0: Îți amintești și ceva frânturi din cântările respective?
1: Foarte multe cântări vechi pe care le cânta. Una dintre cântări, Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții. Și la un moment dat...
0: Și cânți?
1: Urmează să vă spun și lucrul acesta, detaliul acesta. La un moment dat, bunica mea a văzut dragul acesta pe care îl aveam de a privi spre fratele Vasile și a hotărât ca la un moment dat să îmi cumpere și mie un acordeon. S-a îngrijit în așa fel încât să mă învețe o profesoară din orașul Moldova Nouă să se ocupe de lucrul acesta. Și am început și eu așa, cu cântări ușoare, încet. Țin minte și acum că prima dată, primul serviciu la care am cântat a fost într-o zi de înviere, într-o duminică de înviere, un Paști deosebit în care am ieșit în față, eram mic, stăteam pe scaun, nici măcar piciorușele nu mi-atingeau jos podeaua, mă legau la spate pentru că era acordeonul mai mare decât mine și am început să cânt. Țin minte și acum cântecul, cântarea pe care am cântat-o, auzi ciocanele cum bat acolo sus, pe un deal ciudat. Și timpul a trecut, mă gândesc la vremea aceea. Am început să merg, eram luat de fratele Vasile, de fratele păstor, prin biserici pe clisură, biserici mici de sat în care el predica, eu cântam. După aceea, mai târziu, când am început la școala generală, obișnuiam să merg cu el în biserici mari, în țară, la Baia Mare, Satul Mare, în Timișoara. Am slujit în foarte multe biserici și aveam...
0: Îmi pare rău că nu am întrebat dinainte, dar te rog, spune-mi că ai acordeonul în mașină.
1: Nu l-am la mine, l-am la biserica pe care o slujesc.
0: Ce rău îmi pare. Dacă știam să fi adus acordeonul.
1: Da. Și mi-aduc aminte de vremea aceea atât de frumoasă, de colaborarea aceasta. Obișnuiam, mergeam prin biserici și mulți frați întrebau, zice, dar e copilul dumneavoastră? Și fratele spunea, într-un fel, e copilul meu. Și am crescut într-un spirit în care Dumnezeu m-a ajutat să pot să cresc spiritual, să, chiar dacă nu înțelegeam în totalitate logica lucrurilor spirituale, nu aveam acea discernere totală, dar la un moment dat a venit o perioadă dificilă, extrem de dificilă în viața mea, când cei doi părinți ai mei, care au plecat în urmă cu foarte mulți ani în Grecia, în Atena, să-și caute de lucru, un loc de muncă. Eu am rămas de la vârsta de 3 anișori, de mic copil, am rămas în brațele bunicii. Ea m-a crescut și pot să spun până în momentul în care am plecat și m-am căsătorit, am crescut în casa ei, ea fiind cu bunicul la Moldova Nouă, părinții din partea mamei. Și la un moment dat, prin clasa, cred că a 7-a, a 8-a, părinții mei s-au despărțit. Unul a plecat
0: acolo în Grecia, fiind.
1: Da, da. fiind stabiliți acolo.

0: ea a rămas în Grecia, el a venit înapoi în țară, în România, și lucrul cel mai care, prin clasa 10 l-am experimentat cel mai dur de la viață, deși cred cu toată inima că acestea au fost cuprinse în planul lui Dumnezeu, în clasa 10, început de clasa 10, n-am mai reușit sub nici măcar o formă să pot să dau de tatăl meu. A ales să se separe de noi și să rupă orice legătură cu noi, implicit cu mine, și chiar dacă n-am înțeles atunci, înțeleg
1: astăzi. Era
0: supărat
1: pe mama, da. Pentru că tu aveai 3 da. Ani când a plecat, deci da. Nu da. Avea de ce această supărare să se reflecte și asupra ta.
0: Da, da. Dar așa cum vă spuneam, frate Nelu, lucrul acesta a fost parte componentă în planul lui Dumnezeu. Cred că acela a fost punctul în care Dumnezeu m-a adus la o maturitate extraordinară din punct de vedere spiritual.
1: Îl asociai pe tata cu Dumnezeu?
0: Nu.
1: Se spune că de obicei, sau se întâmplă de multe ori, copiii îl asociază pe tata cu Dumnezeu.
0: Nu, pentru că eu n-am crescut împreună cu ei, doar obișnuiam vara, în vacanța de vară, să merg împreună cu bunica în Atena, cu avionul, mergeam, îi vizitam și ne întorceam înapoi în țară, la Moldova Nouă. Și a fost un moment dureros pentru mine. M-am întrebat de ce tocmai eu trebuie să trec pe aici. De ce trebuie să mă confrunt cu problema aceasta? Dar foarte interesant că în anul acela, în care și eram ținut în clasa a 10-a, chiar în luna aceea, când parcă toate așa s-au dus pe apa sâmbetei și m-am simțit singur, foarte singur, atunci am cunoscut-o pe soția mea. Mi-aduc aminte la o seară de evanghelizare.
1: Colegi de liceu?
0: Nu, fratele Vasile, păstorul bisericii, care mergeam cu el prin misiune, a fost invitat de către socrul meu, actualul socru, în biserică la Cărbunari. Și la o seară de evanghelizare am mers cu el și când, desigur, erau multe fete acolo, când am văzut pe soția mea, am spus, asta va fi soția mea. Și am simțit că împreună cu ea o să-mi trăiesc viața.
1: Dragoste la prima vedere?
0: La prima vedere, dar binecuvântată de Dumnezeu.
1: A fost călăuzirea Domnului?
0: Călăuzirea Domnului, cu harul său binecuvântat și cu protecția lui până zi de astăzi.
1: Dar ce te-a făcut să te oprești asupra ei, dacă erau multe fete în biserică? De ce exact?
0: Când noi obișnuiam, așa cum se mai obișnuiește în bisericile pentecostale, obișnuim să îngenunchiem înainte de a sta pe scaun, ne punem jos. Și când m-am ridicat de pe genunchi la intrare, la începutul serviciului, când am privit-o în ochi și am văzut-o, parcă așa, dintr-o dată, ceva în inimă mi-a spus că ea va fi pentru tot restul vieții soția mea.
1: În ce an era?
0: Anul 2014. Da, 2014.
1: Au trecut ani.
0: Au trecut ani foarte repede și mi-aduc aminte de vremea aceea, de toamnă. Era o toamnă, țin minte, o toamnă frumoasă în care Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și timpul a trecut, provocările au venit una după cealaltă. Țin minte că am vorbit cu bunica mea și am spus că am găsit o fată cu care vreau să mă căsătoresc și bunica mea a rămas speriată, păi nici nu o cunoști în detaliu și vrei imediat să te căsătorești. Și la un moment dat, timpul cum a trecut, viața mi-a pus înainte și am ajuns în pragul în care a trebuit să mă decid foarte bine ce fac cu viața mea. Am ajuns în clasa 12-a și...
1: Erai deja întors la Domnul?
0: Da, da, da. Chiar atunci, în perioada aceea, după clasa 10-a, imediat am încheiat și legământ în apa botezului cu Domnul, biserica în care am slujit. Și de atunci, chiar dacă timpul a trecut, în clasa 12-a, la un moment dat, m-am aflat în fața unei decizii. Ce am să fac de acum înainte? Chiar și bunica mea, chiar și profesorii de la școală și ceilalți m-au întrebat, care este calea pe care vrei să mergi? E normal ca la vârsta aceea, când termini liceul, să te gândești ce vei face în viitor.
1: Spunea cineva, sunt multe drumuri, dar o singură cale. Absolut. Care este Hristos.
0: Absolut, absolut.
2: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
0: Slujind în biserică prin cântare, împreună cu fratele păstor, parcă am simțit încă, din anii de liceu, în clasa generală, chemarea Domnului la slujire. Nu doar în a-L sluji pe Domnul prin cântare, cu acordeonul, ci slujindu-L ca și păstor. Mă vedeam păstor. Vreau să menționez că erau duminici în care obișnuiam cu alți frați din biserică să merg în biserici pe clisura Dunării, Țin minte, una dintre bisericile în care am slujit cel mai mult a fost biserica de la Câmpia, de lângă Baziaș, chiar pe unde intră
1: Dumnezeu în țară.
0: Și frații obișnuiau, fiindcă ne vedeau tinerii, ne mai punea și pe mine și pe alți colegi, ne mai punea să dăm câte un demn de rugăciune. Și credeți-mă, nimic nu mi s-a părut mai extraordinar. Parcă am simțit că este partea vieții mele. Când priveam spre, peste adunare, peste oameni și predicam cuvântul, atât cât știam, nu eram eu îndrădăcinat în doctrinele Evangheliei, așa, într-un mod foarte puternic la vârsta aceea. Gândiți-vă că erau câteva cuvinte dintr-un psalm și totul se lăsa cu un moment de rugăciune în care ne închinam înaintea Domnului, dar nu aveam liniște în sufletul meu. Plecam acasă și mă gândeam și în timpul săptămânii și la școală, la liceu, chiar în ultimul an, tot mai mult, de a urma calea slujirii lui Hristos, de a merge și de a mă pregăti în domeniul slujirii pastoral. Și țin minte că în inima mea s-a născut gândul acesta și provocarea aceasta de a merge la Universitatea Emanuel din Oradea, la teologie pastorală. Chiar mi-am făcut pregătirile, să zic în așa fel, încât să pot să merg acolo și să mă pregătesc. Numai că știți că vrășmașul niciodată nu va sta nepăsător când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și țin minte că și profesorii mei și apropiați îmi spuneau: te duci la teologie? Atunci când au aflat că eu urmează să fac pasul acesta, o să merg la teologie, dar ideea e că o să mor de foame. Nu este un viitor sigur? Caută-ți alte domenii, altă școală,
1: calculatoare,
0: IT, ce este bănos, ceea ce îți oferă viață. Și credeți-mă, așa am rămas de străpuns, de dezamăgit de opinia aceasta, de părerea aceasta. Și spre rușinea mea o spun că
1: te-ai lăsat influențat.
0: M-am lăsat influențat și am decis în Timișoara, la Facultatea de Istorie, pentru că oarecum am considerat că istoria mai are anumite părți legate de creștinism sau de alte lucruri și mi se părea interesantă facultatea aceasta, dar niciodată nu m-am gândit că Dumnezeu își va descoperi puterea și harul în viața mea în asemenea fel. Am intrat la facultatea aceasta, am fost singurul din clasă care am luat examenul de bacalaureat, ceilalți colegi n-au reușit să promoveze examenul, deși am făcut un legământ cu Domnul, o promisiune Domnului că dacă voi lua examenul de bacalaureat, mi se părea foarte grea proba la matematică. Dar atâta m-am străduit și m-am luptat în așa fel încât să pot să iau examenul de bacalaureat și am promis Domnului că mă voi duce la Facultatea de Teologie Pastorală, la Oradea. Cu toate acestea, Domnul m-a ajutat să iau bacul, examenul de bacalaureat, și am ales să vin la Facultatea de Istorie, am intrat, am dat admiterea aceea și am intrat și la un loc la buget, nu la taxă.
1: La Universitatea de Vest din Timișoara?
0: Da, la Universitatea de Vest din Timișoara. Și de atunci a început o perioadă de foarte mari frământări, de frică, de teamă. Am ajuns într-o fază în care n-aveam liniște noaptea. Am ajuns într-o etapă...
1: Facultatea de Istorie e o facultate frumoasă.
0: Frumoasă.
1: Da, doar că nu era în locul în care trebuia.
0: Corect.
1: Pentru viața ta.
0: Corect. Și am ajuns într-o stare de frică, de teamă. Am început să plâng. Eram la un pas...
1: Fără motiv.
0: Da, fără niciun motiv. La un pas în care să cad într-o depresie puternică. Țin minte, m-am văzut singur în Timișoara, într-un apartament închiriat în oraș. Aveam toate condițiile, aveam și anumite resurse, mai limitate, dar ne descurcam. Țin minte, și bunica mea a venit o perioadă, a stat cu mine în Timișoara. Și la un moment dat, în apropierea examenelor de sesiune de la facultate...
1: Anul întâi.
0: Nu eram un colectiv mare, eram în jur de 30-35 de studenți intrați în an. Câțiva dintre ei erau creștini, pocăiți, de prin Hunedoara, de prin Oradea. Țin minte și un coleg de la Satul Mare care era creștin și... La un moment dat, în plină...
1: Neoprotestanți, pocăiți.
0: Da, în plină sesiune. La un moment dat, țin minte cum învățam în pat, așa aveam obiceiul acesta, aveam Scriptura, Biblia lângă, mă uitam așa cu coada ochiului la Scriptură din dorința Doamne, ce mi-aș dori să o studiez, să fac numai asta. Și plângeam și am spus, în noaptea aceasta, toată noaptea am să mă rog. Și am să-L rog pe Domnul, deși știam ceva în inima mea, simțeam în inima mea chemarea aceasta la slujire pastorală. Am spus, Doamne, vreau încă o dată să-mi confirm lucrul acesta. Sunt încăpățânat, poate sunt o fire mai ciudată, dar știu că Tu ai răbdare cu mine și poți să mi te descoperi într-un mod deosebit, ca din nou să îmi arăți printr-o metodă pe care de data aceasta am să o aleg eu. Și știu că Tu nu te vei supăra de metoda pe care am să o aleg eu, pentru că Tu ești un Dumnezeu care ești caracterizat de dragoste și de bunătate. Și am zis, dacă toți colegii mei, fiind 30-35, toți din an cu mine vor lua examenul acesta la, era, țin minte, materia arheologie, și eu nu voi promova, deși îmi fac partea mea pentru a promova examenul și nu voi lua, e un semn că Tu ești Cel care mă chem la lucrare, mă chem la slujire și Tu îmi vei da har și binecuvântare să pot să merg mai departe și nimic, absolut nimic, nu mă va împiedica să Te urmez pe Tine. Și țin minte, dimineața m-am trezit, m-am pregătit și după masă am avut examenul la arheologie. Țin minte, fiind ultimul cu V la sfârșit, intrau colegii mei, ieșau cu note de 8, de 10, bucuroși, entuziasmați, primul an de facultate, cum obișnuiesc majoritatea tinerilor să aibă bucuria aceasta. Și țin minte, am intrat și mi-a venit rândul și mie. Am intrat în sala de examen, era profesorul universitar cu asistentul, m-au primit frumos, respectos, am tras un bilet și țin minte și acum primul subiect, pentru că erau trei subiecte, chiar ceea ce am învățat eu, ci știam, le știam cel mai bine. Unul dintre aceste subiecte era ce este perechieza. Țin minte și acum. I-am spus profesorului toate cele trei subiecte, el fiind sala mică de seminar, se plimba dintr-o parte într-alta cu mâinile la spate și la un moment dat s-a uitat spre mine și a spus, ne vedem în restanță. Speriat, frustrat, m-am ridicat de pe scaun și am spus, domnule profesor, cu tot respectul pe care vi-l port, nu vreau să fiu obraznic, dar eu v-am spus subiectele, adică nu mi se pare corect lucrul acesta. S-a uitat pe sub ochelarii aspru la mine și a spus, pentru că ești obraznic, tocmai pentru că ești obraznic, te pun și absent. Și atunci am ieșit din sala respectivă.
1: Nimic nu era real.
0: Nimic nu era real. Am ieșit din sala respectivă, am început să plâng, toată seara am fost bombardat cu telefoane din partea colegilor care deja au început să mă cunoască, să-mi știe gândurile și au intrat cu mine în dialog, în discuție și m-au sunat. Nu se poate așa ceva. Eu te știu pe tine, un băiat care înveți, care studiezi, care pui timp deoparte pentru lucrul acesta.
1: Și atunci știi am și acum ce este perecheza?
0: Da. Da. Da, este o procedură de măsurare.
1: E ok.
0: Dar mi-aduc aminte de felul în care de atunci am luat și am hotărât la modul cât se poate de serios, radical, de a merge și de a urma calea slujirii.
1: Chemarea. Excelent.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne despre umblarea ta cu Domnul ca și slujitor al lui Dumnezeu. Slujești biserica din Padina Matei. Cum se spune în zonă, Păgina Măcei. Okay. Pentru cei care nu știu, este o localitate în V. Adică pe doi versanți ai dealurilor sau munți ce sunt acolo.
0: Da, da.
1: Nu știu dacă este vreun loc șes în localitatea Padina Matei sau prea mult loc șes, nu cred că este.
0: Nu prea.
1: Da. Deci slujești biserica de acolo. Spune-ne așa în câteva minute. Ai mers până la urmă la teologie pastorală?
0: Da, sunt student în anul 3 și acum la București, la învățământ la distanță. Slujesc biserica cu bucurie, Biserica Betania din Padina Matei, numărăm un membru mare de membri, ne bucurăm. Pentru mine biserica aceasta și slujirea de aici este o binecuvântare. De-abia acum înțeleg cursul vieții, creionat, desenat de nimeni altcineva decât de mâna lui Dumnezeu, Împreună cu soția suntem implicați în lucrarea aceasta, desigur și cu ceilalți colegi din comunitatea de Caraș-Severin. Ne bucurăm de slujirea aceasta binecuvântată, de rodul bogat pe care Domnul l-a dat în lucrarea aceasta. Stau la dispoziția lui, sunt fericit, sunt binecuvântat și sunt recunoscător Domnului din toată inima pentru toate binecuvântările pe care El mi le-a dat. În mod special, cea mai mare binecuvântare fiind slujirea de aici.
1: Ai continuat și facultatea de istorie?
0: Facultatea de istorie am întrerupt-o de tot pentru că am ales să-mi focusez, să-mi concentrez mai mult atenția ca oricând și ca orice pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că unica carte ce trebuie studiată cu atenție, dar și celelalte materii de la Facultatea de Teologie, este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. O carte care are putere să miște, o carte care are putere să schimbe, o carte care dă viață și speranță celui care este lipsit, celui care este descurajat, dezamăgit. Această carte m-a ajutat și pe mine să depășesc toate problemele din viața pe care am avut-o.
1: Am impresia că cineva dintre cei care urmăresc această emisiune își pune acum întrebarea: dar ce găsești, frate, în Scriptură? Să studiezi toată viața Scriptură.
0: Cred că...
1: Probabil că e o întrebare pe care și-o pun mulți.
0: Da, da. Scriptura este o carte extraordinară și personal și celelalte cărți, nu pot să spun, au o semnificație, o importanță, sunt prețioase, dar cred că eu personal, în dreptul meu, niciodată nu mi-aș îndrepta atenția spre o altă disciplină sau spre o altă materie decât Cuvântul lui Dumnezeu, care este bogat și care mi-a fost alături. Cuvântul l-am avut ca și prieten, ca și antidot pentru singurătatea mea, pentru durerile prin care am trecut și încercările pe care le-am avut. Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și cuvântul m-a ținut în picioare până în ziua de azi.
1: La final, pentru cei care și-ar dori și ei, și vorbeam cu cineva odată și îmi spunea mi-aș dori și eu să am o credință ca ta, dar nu pot. Credința este un dar. Spune, când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ? Ce le spui celor care nu au credință, dar și-ar dori? Și-ar dori o astfel de credință, o astfel de cunoaștere a lui Dumnezeu prin Scriptură, prin Biblie, dar nu au această credință.
0: Cred că un lucru foarte important pentru viața noastră pe pământul acesta este rugăciunea. Dumnezeu este Cel care și astăzi este gata să asculte rugăciunea, dar mai mult decât atât, este gata să privească spre o inimă care în rugăciune este gata să ceară credință. Dumnezeu poate întări credința, poate mări credința. Dumnezeu este Cel care dă credință prin harul Lui și toate la El sunt cu putință, ceea ce la om este cu neputință. Totul este cu putință la Dumnezeu. Chiar cele mai grele momente din viața mea în care n-am avut întrebări și vedeți, Dumnezeu nu se angajează întotdeauna să ne răspundă la de-ce-urile noastre.
1: Foarte bine spus.
0: Niciodată Dumnezeu nu se va angaja în această chestiune, dar ne-a dat cuvântul și răsplătește credința. Am continuat să cred toată viața și de multe ori soția îmi spune, cred că ar trebui să mai învăț și eu ce înseamnă credința. Chiar și în cele mai grele momente din viață, când n-am avut toate răspunsurile, a fost o perioadă în care doar efectiv am lucrat ca să-mi câștig existența și pâinea, cu greu am continuat să sper și să cred cu toată inima că va veni o zi când voi sta în fața bisericii și când îmi voi împlini visul de a-L sluji pe Hristos cu toată inima, predicând Evanghelia în orice loc și în orice circumstanță. De aceea, cred că Dumnezeu poate da răspuns în rugăciune tuturor celor care sunt gata să ceară de la El credință.
1: Nu cu obrăznicie?
0: Exact.
1: Ci cu smerenie.
0: Smerenie și ascultare.
1: La final, te-aș ruga să, așa cum stă bine unui slujitor al bisericii, să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru împreună cu cei care au participat la această discuție. Poate unii nu s-au identificat cu situațiile prin care ai trecut tu, dar sunt convins că Dumnezeu are un plan cu fiecare om, cu absolut fiecare om. Să venim în rugăciune înaintea Domnului.
0: Părinte Ceresc, Cu recunoștință venim înaintea ta în această zi atât de binecuvântată. Îți mulțumim din toată inima că ești prezent aici, împreună cu noi, te simțim. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne-a dat sănătate și har și avem harul și privilegiul să mărturisim și să proclamăm într-un mod binecuvântat măreția harului Tău, lucrarea Ta pe care Tu, Doamne Dumnezeul meu, o înfăptuiești în viețile oamenilor. Îți mulțumesc în numele Tău pentru ziua aceasta, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care Tu ni le-ai dat. Mă rog în această zi binecuvântată ca Tu, Doamne, să binecuvintezi fiecare suflet pe această binecuvântată emisiune pe care Tu, Doamne, vrei să o pui înaintea oamenilor ca o mărturie sfântă prin care vrei să te descoperi. Te rog să te atingi într-un mod deosebit de fiecare suflet. Lasă harul Tău, lasă binecuvântarea Ta acolo unde este îndoială, acolo unde este necredință, acolo unde vrășmașul poate vrea să-și învăptuiască lucrarea sau sunt lăstari al celui rău care împiedică credința. Te rugăm să-i mustri și să lași harul Tău binecuvântat. O inimă plină de credință, te rog, Doamne, dă-le ascultătorilor noștri. De aceea te rog, Doamne, în această zi binecuvântată, revarsă-ți puterea Ta prin această emisiune. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne dai har să Te cunoaștem, ne dai har să experimentăm puterea Ta și ești cu noi în fiecare zi. Îți mulțumim că în această zi ne-ai binecuvântat, de aceea te rog, rămâi cu noi, rămâi cetățuia vieții noastre, rămâi Dumnezeul nostru și numele Tău să fie binecuvântat și proslăvit în veci. Amin.
1: Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Bogdan Vieru. Îți dorim ca această zi să fie cea mai binecuvântată zi din viața ta. Dacă încă nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu, dacă nu l-ai primit pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta, prin puterea Duhului Sfânt, îți doresc ca această zi să fie ziua binecuvântării tale, în numele Domnului Iisus.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 56. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor. Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Punem lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii.

Încrede-te în bunătatea lui Dumnezeu, chiar dacă te poartă pe căi de pedeapsă aspră care rănește. În astfel de vremuri, Dumnezeu are de a face în mod deosebit, părintește cu copilul său. Când te pedepsește, El face cel mai bun lucru pentru tine, pentru că te pregătește pentru ceruri. Poate fi ceva mai mare ca dragostea care pregătește pe cineva pentru cer, pentru că aceasta te va face fericit pentru totdeauna. Dar aceasta începe de pe pământ, aici jos, când vrei să accepți pedeapsa.

Cum să transformi eșecul în succes? Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. David, cel mai mare rege din istoria lui Israel, este numit om după inima lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în această lecție vom vedea că și mari oameni ai lui Dumnezeu pot cădea. Totuși, oamenii lui Dumnezeu cu adevărat mari răspund corect, adică mărturisindu-și greșelile cu smerenie. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cum să transformi eșecul în succes. David este un om după inima lui Dumnezeu care va face toată voia lui Dumnezeu. Acesta este un rezumat al vieții și slujirii lui David ca rege al Israelului. Totuși, din păcate, David este cunoscut atât pentru eșecul său cu Batșeba, cât și pentru triumful său asupra lui Goliat. Diferența majoră între Saul și David este că Saul eșuează, minte, se ascunde și reacționează cu mândrie. Dar David, chiar dacă eșuează, se smerește și își recunoaște greșelile. În ciuda numeroaselor eșecuri personale, David este cunoscut ca omul care va face toată voia lui Dumnezeu, pentru că este smerit și ascultător, nu pentru că este perfect. Să ne uităm acum la viața lui David în detaliu și să examinăm modul în care răspunde la propriile sale eșecuri. David este un exemplu de ascultare. În 2 Samuel, capitolul 7, citim despre promisiunea divină a unui regat davidic veșnic. David dorește să construiască o casă de închinare pentru Dumnezeu, deoarece în viața lui David, cortul lui Moise a rămas centrul închinării rituale. Natan, profetul, vine la David și îi spune că Dumnezeu nu vrea ca el să construiască un templu, lăsând această sarcină moștenitorului lui David. Dar Dumnezeu îi va construi o casă lui David, oferindu-i o împărăție veșnică. David va avea o dinastie și o succesiune de fii care vor conduce Israelul pentru eternitate. Știm că Iisus, Mesia, numit și fiul lui David, se încadrează în această linie de succesiune și împărăția sa nu va avea sfârșit. Când David aude această promisiune a legământului, se roagă o rugăciune frumoasă. În 2 Samuel, capitolul 7, versetele 18-21, David spune: Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Și încă atât este puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule. Tu vorbești despre casa robului tău și în viitor și binevoiești să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule. Ce ți-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști pe robul tău, Doamne Dumnezeule. După cuvântul tău și după inima ta, tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului tău. Aceste cuvinte arată inima lui David, smerenia și dragostea sa pentru slava lui Dumnezeu. Totuși, după acest moment înalt din punct de vedere spiritual, David experimentează cel mai de jos punct al vieții sale. În 2 Samuel, capitolele de la 11-18, citim despre David păcătosul. David comite păcatele de viol, adulter și crimă. Timp de un an întreg, David încearcă să acopere totul. Pe măsură ce ajungeți la această perioadă din viața lui David, întrebarea legitimă este: cum se poate ca un om după propria inima lui Dumnezeu, a cărui inimă este să facă toată voia lui Dumnezeu, să cadă atât de adânc? Chiar dacă David este un om evlavios, el nu este dincolo de puterea poftei, a corupției, bogăției și puterii, a mândriei, a aroganței și a autoprotecției. Din cauza acestor lucruri, el suferă un eșec spiritual devastator. Citim în 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Era vremea când regii trebuiau să-și conducă armatele în luptă. David rămâne în urmă și trimite pe altcineva să-i conducă armata. Acest prim eșec îl expune ispitei. Îl găsim ridicându-se din pat seara și, conform tradiției evreilor, pășind agitat pe acoperișul casei sale, când vede o femeie frumoasă făcând baie. În cultura ebraică, aceasta este cunoscută ca o baie de purificare rituală, care semnalează că este aproape de ovulație. Deși descoperă că femeia este soția unuia dintre vitejii săi, fiica altuia dintre ostașii săi și nepoata celui mai de încredere consilier al său, acest lucru nu-l oprește. El o vrea și trimite niște slujitori să o ia. Nimic din text nu o învinuiește pe Batșeba de ceea ce se întâmplă. Nu are nicio opțiune de a rezista. Acesta este violul. Când David descoperă că Batșeba a rămas însărcinată, îl cheamă pe soțul ei, Urie, înapoi de la luptă. David încearcă să-l facă pe Urie să meargă acasă și să se culce cu Batșeba, astfel încât copilul să pară al lui.
Dar Urie este un soldat atât de loial, încât acesta alege să nu se bucure de soția lui, în timp ce colegii săi sunt în luptă. Deci, David îl îmbată pe Urie și încearcă din nou, dar chiar și beat, Urie îl refuză. În 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 11, Urie spune: Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp. Și eu să intru în casă, să mănânc și să beau și să mă culc cu nevasta mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. David renunță și scrie un mesaj generalului său Ioab spunând: Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 15. Nu a trecut mult timp până când Ioab îi trimite cuvânt împăratului spunând: Arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi și mulți dintre slujitorii împăratului au fost uciși și a murit și robul tău Urie, hetitul. 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 24. Urie a fost ucis, așa că David nu este vinovat doar de viol și adulter cu soția unui prieten drag, ci și de cea mai intensă formă de crimă. David profită de loialitatea lui Urie, determinându-l să își ducă la îndeplinire propriul ordin de execuție. Oricât de cumplită ar fi această serie de păcate, răspunsul lui David la păcatul său este unul dintre cele mai bune exemple pentru noi din toate scripturile. Pentru că noi, ca și David, suntem predispuși la păcat și eșec. Dumnezeu ne arată acest exemplu, astfel încât să putem învăța cum să ne descurcăm cu propriile noastre eșecuri. Atât 2 Samuel, capitolele 11 la 18, cât și mulți dintre psalmi au fost scrise în această perioadă în care David ne arată cum să trăim, cum să murim și cum să eșuăm. Totuși, să ne străduim întotdeauna pentru dreptate. Dar David ne arată cum să răspundem când eșuăm. În 2 Samuel, capitolul 11, avem detaliile îngrozitoare ale păcatului lui David. Apoi, în capitolul 12, un profet curajos pe nume Natan apare în fața lui David cu o poveste despre nedreptate. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și el o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. 2 Samuel, capitolul 12, versetele 1 la 4. Auzind lucrul acesta, David se supără. Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Natan arată cu degetul către împăratul David și spune cele mai faimoase cuvinte: Tu ești omul acesta. 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 7. Chiar acolo, în sala tronului, Natan îl confruntă și îl acuză pe David de păcatul său. Acum amintiți-vă, David este rege. David poate spune: decapitați-l. Dar David nu face asta. Aici, el dă dovadă de măreție în ciuda păcatului său întunecat. David se mărturisește și se căiește. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, ne spune inima lui Dumnezeu pentru un păcătos care se mărturisește. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta nu înseamnă că se elimină consecințele păcatului nostru, iar David are de suportat consecințe cumplite pentru acțiunile sale. Psalmul 51 ne spune despre inima lui David de-a lungul alegerilor sale teribile. Trecând prin păcatul său îngrozitor, timpul său de ascundere al faptelor sale, apoi confruntare, mărturisire, pocăință și anticiparea pedepsei legale. Dacă ai păcătuit și nu știi să-ți mărturisești păcatul, apelează la Psalmul 51. David își mărturisește păcatul, dar știe că există consecințe chiar și în pocăință. Natan continuă cu o predicție a consecințelor divine și naturale pentru ceea ce a făcut David. Restul cărții 2 Samuel descrie aceste consecințe pe măsură ce vin asupra lui David, în valuri aparent nesfârșite. Din nou, David este exemplul nostru în timp ce trece prin consecințele păcatului său. De asemenea, găsim un avertisment aici. Ultimii ani ai lui David demonstrează pentru noi consecințele îngrozitoare ale păcatului chiar și în fața pocăinței. Consecințele verticale ale păcatului lui David nu sunt o problemă. David s-a pocăit și este iertat. Psalmul 51 ne arată că David nu se îndoiește niciodată de faptul că Dumnezeu l-a iertat. David nu se îndoiește niciodată că în ochii lui Dumnezeu nu există nicio problemă.
problema pentru David este la nivel orizontal. Consecințele păcatului lui David în viața oamenilor pe care i-a iubit, dar pe care i-a rănit în multe feluri. Prima lovitură a biciului este că fiul conceput de David și Batșeba va muri. În împlinirea profeției lui Dumnezeu, copilul se îmbolnăvește. David se aruncă cu fața la pământ și timp de 7 zile și nopți, David se roagă și postește și îl roagă pe Dumnezeu pentru viața acelui copil. Apoi citim în 2 Samuel, capitolul 12, versetele 19 la 20. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi, a murit copilul? Și ei au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Oamenii nu înțeleg comportamentul lui David. Ei vin la el și îi spun, ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai. Și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci? El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. 2 Samuel, capitolul 12, versetele 21 la 23. Acest verset este un mare confort pentru oricine și-a pierdut un copil. David și-a exprimat speranța încrezătoare când a spus, mă voi duce la el. Aceasta a fost speranța lui David, dar el nu se va întoarce la mine. Acesta a fost motivul de durere a lui David. Consecințele continuă. Când Nathan l-a determinat pe David să-și pronunțe propria condamnare cu povestea mielului furat, David răspunde spunând două lucruri. În primul rând, el spune, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Acest lucru este adevărat. David ar fi meritat să moară pentru ceea ce a făcut. Totuși, ca braț executiv al legii, David vorbește după lege spunând și să dea înapoi 4 mii pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 6. În total, David pierde 4 fii ca și consecință pentru păcatul său. După copilul nou născut, David pierde pe Amnon, Absalom și în cele din urmă pe Adonia, fiecare în moduri tragice și oribile, dar fiecare legat direct de păcatul lui David. Vedeți, David are un fiu pe nume Amnon și o fică pe nume Tamar, din soții diferite. Amnon o violează pe Tamar. Apoi celălalt fiu al lui David și fratele Tamarei după ambii părinți, Absalom, pe care David îl iubește foarte mult, îl ucide pe Amnon pentru crima sa. Absalom fuge apoi ca să-și scape viața și devine un fugar. Când citiți aceste capitole, nu puteți rata consecințele îngrozitoare ale păcatului său. Violul și crima încep să se înmulțească, derivând din exemplele păcătoase ale lui David. În timp ce se afla în exil, Absalom inițiază o revoluție împotriva tatălui său după 4 ani de comploturi și manevre, subminând încrederea poporului în David și, se pare, conspirând cu alții care erau supărați pe David în legătură cu problema Batșeba. Unele dintre cele mai întunecate zile din viața lui David vin când David aude că propriul său fiu i-a întors pe oameni împotriva lui și caută să-l omoare. David este apoi alungat din Ierusalim înapoi în peșterile din Adulam, unde în tinerețe fusese un fugar din fața lui Saul. În cele din urmă, un David cu sufletul la gură câștigă o mare victorie militară asupra lui Absalom, dar inima îi se rupe și mai adânc, odată cu vestea că fiul său Absalom a fost ucis în acea bătălie. David strigă într-o durere amară în 2 Samuel, capitolul 18, cu versetul 33. Fiul meu, Absalom! Fiul meu! Fiul meu, Absalom! Cum n-am murit eu în locul meu, Absalom? Fiul meu! Fiul meu! În toată această tragedie, David recunoaște că acestea sunt consecințele păcatului său. El nu caută să dea vina pe Dumnezeu sau pe alții. El este smerit de propriile sale eșecuri și știe că singura lui speranță este mila lui Dumnezeu. Cu altă ocazie, când un om pe nume Shimei îl blestemă pe David în față, în 2 Samuel capitolul 16, mai degrabă decât să-l execute pe acest om, David acceptă ceea ce Shimei spune ca venind din partea lui Dumnezeu. Când se confruntă cu păcatul, David mărturisește și se căiește, apoi acceptă consecințele păcatului său și se întoarce la Dumnezeu în închinare. Acesta este un exemplu excelent al modului în care trebuie să ne ocupăm de propriile noastre păcate. Citind povestea păcatului lui David și în special consecințele păcatului lui, realizați că niciunul dintre noi nu este dincolo de cădere. Deși scopul nostru este să ne abținem de la păcat, Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem atunci când eșuăm.
Dumnezeul nostru este bogat în milă și bunătate și El este plin de har față de păcătosul care mărturisește și se căiește. Chiar dacă mai pot exista consecințe ca urmare a păcatului, Dumnezeu rămâne bun și harul Său este suficient pentru păcătosul care se întoarce înapoi la El. Deși scopul nostru este să ne abținem de la păcat, Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem atunci când eșuăm. Dumnezeul nostru este bogat în milă și bunătate și El este plin de har față de păcătosul care mărturisește și se căiește. Chiar dacă mai pot exista consecințe ca urmare a păcatului, Dumnezeu rămâne bun și harul Său este suficient pentru păcătosul care se întoarce înapoi la El. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În lecția de astăzi, povestea eșecului lui David ne arată că răspunsul nostru la păcat este incredibil de important. În timp ce David a suferit consecințe grave, binecuvântarea și ungerea lui Dumnezeu nu l-au părăsit niciodată, pentru că s-a mărturisit și s-a pocăit cu smerenie. Acesta este un exemplu excelent pentru noi. Nu este nimic prea îngrozitor ca Dumnezeu să nu poată să ierte. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce.

zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nicio bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
Nu trebuie neapărat ca întreaga scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

o misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar ce spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în ieslea poposit dumnezeirea și îi mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

A doua epistolă sobornicească a lui Petru. Capitolul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de aceeași preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să vă uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Cu cunoștința, înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia, cu evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți. Și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Căci știu că descărcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și aveam cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului,
ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia, care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelsson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag pot să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Că dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce îți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad. Și acolo, dintr-un o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu aveau acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginez că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți și grădinele sunt mici. Dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de-a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor din fire și atunci acolo era o lume care numai abia așteptea să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai marginașă a Siriei, pentru că Siria

0: Am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toată poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, din, care stă în Sharia Networks, și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
0: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva, dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de mâncat și acolo era o 200 de metri pătrat care nu era crescut nici legume acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legume acolo, el are mâncare. Aici era niște tați care nu avea de muncă. Hai să creăm un loc de muncă. Aici ia una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să ghisesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască. Știi?
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care îl avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și iei tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni. Și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
0: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor. Și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să merg înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face... Nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci... Am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat... Este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piață, echipa crește. Cred că e foarte adânc. Este puțin ca... Eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani. Și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
0: Nu, dar băieții creșteam legume și în Sharia. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad, și vindeam roșii de 100 de lei. Și eram, cred că nici era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo. Dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune, mai mare viziune, a zis eu vreau să fac o

0: casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziunea să facă casă. Și el zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu a ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa 4.
0: Asta e foarte normal, ca după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu, dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
0: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare casă, dar mulți oameni, e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
0: Acum ei continuă. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate?
0: Chiar, da. Și merge înainte. Foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de faini.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
0: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
0: Este în business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impulsul acelui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spala picioarele al altcineva, este, de fapt, eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care, în primul rând, e capul familiei, care e primul rând responsabil să spală picioarele al unui nevastă. Și atunci, la fel la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujesc pe mine, dar invers, a perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde să crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul să crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva, mai încă cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de... Omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci, aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
0: Corect.
1: Tu spui, am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
0: O mini-societate? Și eu zic așa, când eu zic, ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă. Dar pot să zic cu altă cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, tu ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că avem și noi, normal noi gândim. Iisus nu are nicio treabă cu businessul meu. Asta e businessul meu și eu merg la biserică, aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că El vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în businessul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
2: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, corect. A venit aici, este un fel de haiduc, aici face ce-i place. Și să creadă că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru. Un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic ce a însemnat acel moment pentru tine. Cum a trecut acea noapte?
0: Cumva viziunea s-a luat, concretizat, s-a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut. Cumva a fost destul de frumos. Dar cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că ne-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am coles din grădini, din oameni, am mers, am coles supra faine chestii, tot s-a ars.
1: Și ultimul ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne adun rădăcini sau tot felul de
0: toate, ce am coles de aici, așa am salvat. Pentru acum vine un client, zice, vreau o masă așa, nu mai am, aia s-a ars bucata aia, trebuie să găsim alta, știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
1: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una. Mai comanzi mâine un camion și să fie unicat.
0: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate. Așa. Aia este foarte rare și foarte grele, greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
1: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
0: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea, Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, pot să pun lucrurile momentan. Unde, și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru o masă care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit să ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcut dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz a intrat, a trecut acolo pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar odată e fantastic că cumva ideea lui Dumnezeu ca un foc nu e problema. Nu e problema deloc.
1: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem betoane, ci din oamenii care sunt lângă noi.
0: Sigur că da. 100%.
1: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
0: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoară în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă pot să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta? Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș da bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare, cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e ban, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul, și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
1: Andreas, îmi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătarea ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
0: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauți și erau grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, pot să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, pastrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult o nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți ce e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca poate nu are atâta valoare.
1: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
0: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
1: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă nu
0: Da, da, da, astăzi facem o masă neagră, e faină.
1: Așa, da. Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
0: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. asta e locul meu. Și chiar am un om care lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
1: Mulțumim, mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei, așa cum face Dumnezeu cu noi.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

ca un fiu risipitor. Mi-ar place să mă reîntorc acasă, ca un fiu risipitor ce sunt, dar nu înțeleg ce este ceea ce mă pasă și rătăcesc plângând. Îmi plânge sufletul la orice ceas, chiar și atunci când râd. Iar ceața este tot mai deasă la mine în gând. Ce este oare fericirea? Îmi poate spune cineva? E o himeră cea Evea, apare în viața ta. Eu am plecat de acasă în căutare.

tutto ciò che amo. Ci sunt inocent, și gând curat, și pacea ce avem în suflet.

să-ți râsc ceva. Este speranța. Speranța că voi revenea la ceas de dimineață, iar chipul său, ce mă așteaptă acasă, iubitor, cu porțile deschise, îl văd, este chiar el.

0: În ediția trecută ne-am bucurat să auzim minunile și experiențele pe care Mihali Lupu le-a trăit împreună cu Dumnezeu. Mihali Lupu, în vârstă de 90 de ani, locuiește în Borșa, Maramureș și astăzi se află prin intermediul telefonului ca invitat la emisiunea Oglinda Sufletului. Bine ați revenit, frate Lupu, alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și pe dumneavoastră să vă răsplătească bunul Dumnezeu și Dumnezeu nu rămâne dator nimănui.
0: Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru a ne împărtăși din minunile și experiențele trăite de-a lungul vieții alături de Dumnezeu. Minuni care să ne întărească în credință și să ne arate dragostea și bunătatea lui Dumnezeu față de noi oamenii.
1: Asta vrea bunul Dumnezeu, să-i mărturisim minunile lui. Că Dumnezeu spunea, dacă nu vedeți semne, n-auziți semne și minuni, nici cu un chip nu credeți. Și Dumnezeu, pentru că e aproape venirea lui, vrea ca să fie propovăduit în toată lumea minunile lui. Că Evanghelia scumpă a Domnului Iisus e însoțită de semne și minuni.
0: Într-adevăr, așa este. Viața de credință este însoțită de semne și minuni. Dumnezeu să ne ajute pe toți să le experimentăm.
1: Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. De aceea vreau să spun că oricine ascultă această înregistrare să se gândească sincer la truda Domnului Iisus, că Dumnezeu a căutat un om neprihănit și prin el va ierta tot poporul, tot Ierusalimul. Și nu a găsit niciun om și trebuie să dea pe singurul lui fiu neprihănit ca să moară în locul păcatelor noastre. Ca toți aceia care fac legământ cu bunul Dumnezeu și recunosc jertfa scumpă a Domnului Iisus din toată inima să aibă mântuirea, să aibă parte de răpire, că toți aceia care vor fi sigilați cu Duhul Sfânt vor fi răpiți dacă stau lângă Domnul până la urmă, că Dumnezeu e bun și îndurător, extraordinar de bun, dar și un foc mistuitor. Cine își bate joc de Evanghelia scumpă a Domnului Iisus va fi pedepsit și aici și iadul așteaptă. Că Domnul Iisus a spus un cuvânt foarte minunat și toate cuvintele lui sunt viață veșnică, cine pune în aplicare lucrurile lui. Deci, fiești care să-și facă socotelile, că în împărăția lui Dumnezeu nu vor fi răpiți numai aceia care fac legământ cu Domnul Dumnezeu și cu scumpul lui Fiu. Și dacă să aibă parte de primăvere, trebuie să știm cu toții care citim Biblia, două înviere, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Cealalți morți n-au înviat până după 1000 de ani. 1000 de ani va ținea nunta mielului și fiecare trebuie să se înțelească să aibă parte de întâia înviere.
0: Amin. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim gata atunci când trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei morți vor învia, iar noi cei vii care vom fi rămași să fim răpiți la cer, unde vom fi veșnici cu Domnul nostru Isus. Acum aș dori să continuați să povestiți din experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu. Ce ne-ați pregătit pentru prima experiență?
1: Pățania lui Remuș. Am lucrat la mine ca la cătuș. Și maestru meu, cu numele Irimuș, venea la mine și zicea, hai să ieșim mai repede, să mergem în pădurice, o pădurice tânără, de asta să ne rugăm Domnului. Am mers și ne-am rugat. Acolo a ieșit lucrare prin Duhul Sfânt pentru el. O zis, Domnul, bărbatule, dacă faci legământ cu mine, dacă te pocăiești, te voi binecuvânta pe tine și toată familia ta. S-au arătat în vedenie copiii lui, erau un mănânc de flori. dacă nu faci legământ cu mine și nu vrei să te pocăiești, o groapă te așteaptă. Și s-a arătat în vedenie o groapă și o scară era culcată peste groapă. Oricare au zis această înregistrare, să fiți foarte atenți. El mergea pe scară. Scara e scara vieții. El mergea pe fuștei. Când a ajuns la mijlocul gropii, o ființă, un om îmbrăcat în negru, era la capătul scării dincolo și un vârtit de scară, când a fost el la mijlocul scării, și-a căzut în groapă. Așa cum a fost, cum a avut lucrarea. Dacă nu faci legământ cu mine, nu te pocăiești, nu lași păcatul, nu te alipești de mine, a zis Iisus, o groapă te așteaptă. Nu a făcut legământ cu Domnul, nu s-a pocăit și s-a întâmplat așa cum a vorbit Domnul.
0: Ce i s-a întâmplat mai concret? Ce a pățit acest om?
1: A luat bani de la oameni să le să-i scutească de zile de muncă. A fost un lucru incorrect. Și omul la care i-a luat bani, l-a trimis la țară la lucru. Pe când a venit, a fost desfăcut contractul de muncă și omul s-a supărat pe el și l-a pândit în mine și l-a omorât. S-a întâmplat așa cum i-a vorbit Domnul.
0: Domnul vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Ferice de cel ce ascultă de glasul Domnului. Haideți să continuăm cu următoarea experiență.
1: Într-o noapte, în timp ce dormeam, am auzit vocea feciorului meu care lucra în Italia. El nu-mi zice tată, el îmi zice tătuc. Și l-am auzit strigând: Tătucă, ajută-mă! Eu repede m-am sculat, mi-a dat seama că ceva necaz are și că trebuie să mă rog. Asta înseamnă ajută-mă. Deci Dumnezeu, că nu el cu gura lui, că nu putea să facă așa ceva, dar Dumnezeu m-a sculat în felul ăsta cu vocea lui ca să mă rog pentru el. L-am sculat și m-am rugat pentru el, a fost ora 1 noaptea. Dimineață m-am rugat Domnul în felul următor: Doamne, dacă m-ai sculat pe vocea lui, are ceva probleme. Doamne, eu nu pot să-l ajut decât te rog pe tine. Tu să-l ajuți, tu să rezolvi problema de necaz pe care o are. Eu am auzit vocea tătucă, ajută-mă. Doamne, Tu ești bun și îndurător. Te înduri până la al miilea neam, că așa-i bunătatea Ta de mare. Și dimineața i-am dat telefon. L-am auzit prin telefon de a te vorbea. Am zis: de ce vorbești cu așa voce slabă? Vai, tătucă, un pic de n-am murit azi noapte. Atât au fost un rău pe mine, dar slavă Domnului că eu trecut de la vreme. De la ce oară ți-o trecut? La ora 1. Mi-am dat seama că la ora 1 m-am rugat eu pentru el. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu poate să facă el singur, fără ajutorul nostru. Fără ca să intervenim noi. Să luăm seama unul fiecare. Dumnezeu vrea să lucreze prin oameni. Pentru că atâta de mare bunătatea Lui încât nu se poate cuprinde cu mintea noastră omenească. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne antreneze ca să știm la orice problemă să chemăm numele Lui. El să vină în ajutor.
0: Într-adevăr, Dumnezeu lucrează prin noi oamenii. Și El dorește ca să facă aceste minuni prin robii Săi, ca noi să putem experimenta puterea Lui cea mare și să fim întăriți în credință.
1: Dumnezeu vrea să ne crească ca pe niște copii ascultători și să intrăm în odăiță și să stăm de vorbă cu Tata, cu părintele nostru scump și drag. Dumnezeu și scump Fiul Lui care și-a dat viața pentru noi. Și tot aceea care o recunoaște, e vorba de recunoștință. Sunt mulți oameni că de 100 de ori faci bine, numai odată nu-i putea și ți-i și vrăjmaș. Și într-o sămânță de oameni care buni, numai odată l-ai împrumutat cu ceva, cu un leu sau cu ceva și nu te uite și nu se lasă până nu-l dă înapoi. Deci spiritul ăsta, Duhul ăsta de recunoștință, ăsta îi place lui Dumnezeu ca să recunoaștem jertfa scumpă a Fiului Său, că mântuirea nu nici prin Margareta, nici prin Ioan cel Nou de la Suceava, nici prin Parascheva, nu prin moaște și nu prin... Că vreau să adaug ceva aici, am auzit la radio, că bobocează preoți, bocează cai. În loc să bocează oameni, că bocetul trebuie să știu și cine-i mărturia unui coget curat. Și trebuie mărturisit cu gura, chiar în TV-ul care l-am învățat de la preot. Zice, mărturisesc cum bătezi pentru iertarea păcatelor. Ce bătezul? Mărturia unui coget curat. Și să știi toți ascultătorii care aud înregistrarea aceasta. E foarte greșit și aici mi-am adus aminte acum ce mi-a arătat Domnul în problema asta. Într-o noapte am visat, mă apropiem într-un oraș de o intersecție. Și am văzut polițarul îmbrăcat în alb, cum dirija circulația. Ăla e Domnul Iisus. El dirigează circulația în lumea aceasta. Când m-am apropiat de intersecție, vă rog să fiți foarte atenți toți care vă ascultați, am auzit fluierul, lupule, m-a strigat pe nume. Eu m-am oprit, am crezut că am greșit cu ceva, am călcat unde nu trebuie. El se uita la mine și eu la el. Am dat să pășim mai departe, sună al doilea oră. Trrr, cu fluierul. Lupule, că lupul mi-e numele. Vezi mașina aia neagră? Ia-o și dă-o înapoi, împinge-o înapoi. Eu m-am dus repede, i-am pus mândurile în bot și am împins-o pe unde-o venit. Am împins-o înapoi. Dar eu am întors capul înapoi la poliție și am zis, dar unde să o duc? Polițistul a zis, știi tu unde? Deci noi cunoaștem Biblia și cunoaștem orice faptă a oamenilor, fie că ar fi preot, fie că cine ar fi, dacă calcă Biblia, îi bai. Eu atunci, dacă mi-o zis că știi tu, m-am gândit, dacă o zis că știu, știu. Că cunosc Biblia. M-am uitat pe asfalt pe unde a venit mașina, săgeata era în ce parte? I-au venit în sens cot, au putut să tamponeze cu altă mașină frontal. Am gândit, bine au zis că știu. Iată săgețile. Săgețile astea pentru că cunoaștem Biblia, să nu mergem invers de cum a vorbit Domnul Iisus. Acum m-am gândit, mă uit în dreapta, în stânga și repede un tor pe o bandă unde și săgeata în direcția aceea. Am uitat în dreapta, în stânga, când nu vin mașini și am întors-o pe o bandă unde era și săgeata în direcția aceea. Cum am așezat-o, m-am gândit, mi-am împlinit misiunea. Doamne, îți mulțumesc! Dar eu n-am vrut să plec, am vrut să văd cine-i mașină. Apoi am observat că în mașină era doi oameni îmbrăcați în negru, cu ochelari negri la ochi. Să luăm bine seama. Mașina neagră, îmbrăcați în negru și cu ochelari negri la ochi. Adică că ei nu văd ce fac. Eu am vrut să văd mai departe, chiar să-i cunosc cine îți. Și cum băte soarele din partea stângă, printre ramuri, i-am și cunoscut. Eu m-am făcut că șterg parbrizul și atâta de urât să uitam îndoi la mine, că nu putu să zic nimic că șeful m-a mânat, polițistul. Nu putu să-mi zică nimic. M-am apropiat în raza soarelui și am cunoscut. Erau doi preoți din orașul Borșa, Hoșda, Ginerisu și Socul Solutu. Exact biblic. Ana și Caiafa l-au purtat pe Domnul Iisus de Bagiocură, când la Ana, când la Caiafa. Așa mi-a arătat Domnul care se aseamănă cu aceea. Tot Socru și Ginerisu, Nuțu și cu Hoșda. Hoșda era cinerile lui. Și mi-am dat seama că ei nu merg bine, fac lucruri contrare Bibliei. Botează cai? Nu se boteze oameni? Botez la copii mici nu scrie nici în cărțile de poveste. Trebuie respectată Biblia. Domnul Iisus s-a botezat când a fost de 30 de ani. Și-a zis, eu pierde v-am dat vouă în toate lucrurile. Ce-am făcut eu să faceți și voi, dacă știți lucrul acesta ferice de voi, dacă și faci. Nu una citim și alta facem. Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu.
0: Așa este, Biblia este îndreptarul după care trebuie să ne ghidăm viața. În Biblie găsim răspuns la toate întrebările noastre, de aceea sfătuim pe fiecare om să citească Biblia și acolo va găsi adevărul care este revelat de Dumnezeu. Haideți să continuăm cu încă o minune pe care ați trăit-o.
1: Binecuvântat să fie Domnul în toate lucrările Lui. Am o soră de credință, e profesoară la școli. M-a întrebat odată, frate Lupu, de când face Dumnezeu minuni cu dumneatale? Eu i-am spus chiar de prima lună, din 1966. Eram tânăr atunci, acum am 90 de ani, spre 90 de ani. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Și Domnul mi-a spus așa, te rogi pentru frații tăi. Noi am fost la părinți 7 și numărul de 7 binecuvântat. Te rogi pentru frații tăi, a zis Domnul, să ți-i aduc la pocăință. Am să ți-i aduc, am iubit neamul tău, a zis Domnul, am să mă bag în neamul tău și ți-o aduce toți frații tăi la pocăință. Și la casa mamei tale oi face un locaș de închinare, o adunare. Biserică. Și numai după 10 ani, după ce au adus pe toți frații mei la pocăință, au făcut și adunare. La toți le-au venit în gând deodată să facă adunare. Asta a fost lucrarea Domnului. Când a fost adunarea gata, m-am dus să-mi plec genunchi acolo să aduc mulțumire lui Dumnezeu că am primit ce mi-a promis. Și am zis, Doamne, eu în sala asta nu mă mai rog cu cuvinte. Deci lucrarea asta trebuie vestită în toată lumea. Așa mi-a arătat Domnul. Pentru că e de mare preț ca orice om să știe că Dumnezeu ne cunoaște gândurile, ca să nu păcătuim nici cu gândul.
0: Dumnezeu își împlinește promisiunile, dar și noi oamenii trebuie să facem ceea ce ne cere Dumnezeu. Ce s-a întâmplat mai departe? În seara când ați pășit pentru prima dată în casa pe care Dumnezeu o promisese că o va face.
1: Și mi-am plecat genunchi în adunare. Și m-am rugat la gând, am zis, Doamne, în seara asta, de dragul Tău și de bucuria că Tu ai împlinit ce mi-ai promis, ai făcut adunare, eu în seara asta te pun la probă, că e scris în cuvântul Tău. Că tu te lași pus la încercare. Eu vreau să mă conving, știu că ne cunoști gândurile, dar ca să știe și poporul, eu nu mă mai rog cu cuvinte, nu mă gând. Și te rog să-mi răspunzi. Cum m-am rugat? Și am zis, Doamne, te rog, Doamne, să mă ierți că te pun astfel la încercare. Astăzi, prin zidirea mea, ca să-mi dau seama atât mai mult ce Dumnezeu mare a. Și am zis, Doamne, adu-ți aminte că acum câteva zile am avut un schimb de vorbe cu soția mea despre un lucru. Eu am zis că e păcat, eu am zis că nu-i păcat. Doamne, vorbește Tu acum că fie ai în adunare. Păi păcat sau nu-i păcat? Vorbește printr-un vas de lucru, printr-un proroc. Nu la 2 minute și printr-un frate care și el lucra la mine, Dumnezeu i-a vorbit. Așa zice Domnul Treneie, umărți prorocul la ea. Tu care ai avut un schimb de vorbe cu soțul tău acum câteva zile despre un lucru, el a zis că e păcat, a zis că nu-i păcat, e păcat, femeie.
0: Ce-ați gândit în acele momente când Dumnezeu v-a răspuns rugăciunii pe care o făcuserăți în gândul dumneavoastră?
1: Am crezut că nu spălune. Am crezut că nu spălune, ce Dumnezeu mare. Și de aceea face lucrurile acestea ca orice om care aude această înregistrare să-și pună pe inimă. Să se ferească, să nu-l spurce vreun gând, că Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Că prima dată vine un gând și apoi devine faptă. Ca să nu devină faptă, noi trebuie să le controlăm. Și aici dau o pieză ajutătoare oricare mă aude. Și Domnul Iisus spunea pilde, ca oamenii să înțeleagă mai bine. Așa și eu mă dau o pildă ajutătoare. Peste casa noastră, dacă trece o pasăre urâtă, pasăre de pradă, pasăre care mănâncă pui pe ei, putem să o oprim să nu treacă? Nu putem. Dar ca să-și facă cuib, putem? Așa gândurile noastre. Vin și de la bunul Dumnezeu, vin și de la satana. Și noi trebuie să le analizăm. Trebuie să controlăm și gândurile ca nu cumva. Vreun gând străin venind de la satana ca să-l săptuim.
0: Da, așa este, dragi ascultători, Dumnezeu ne cunoaște și gândurile. Precum spune și Psalmul 39, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm un cuget curat și să facem gândurile noastre roabe ascultării de Hristos. Dacă doriți să continuăm cu încă o experiență.
1: Am un vecin și când venea la coasă, el stă mai departe, la un kilometru. Când venea la coasă, eu luam și o coasă, îi ajutam la o brază, luam și o sticlă de apă minerală, îi duceam. Așa ne-a învățat să nu Iisus, trăim în pace cu toți oamenii. Scopul meu era ca să-i vorbesc din Evanghelie, dar el avea darul glumelor. Eu îi vorbeam din Evanghelie, el vorbea bancuri. Când a fost al treilea an tot așa, i-am spus, cine dragă, mai lasă tu bancurile. Acum suntem în pensie amândoi. Cade să citești în Biblie și să împlinești tot ce-o poruncit Domnul Iisus. Nu-i greu. Dumnezeu ne-a binecuvântat în toate lucrurile. Și am zis așa, mai lasă bancurile și pune mâna pe Biblie și citește cu atenție și cu grijă. Și am zis, noi acum suntem bătrâni, putem muri oricând. Și-o și căzut mort la pământ.
0: De fapt, este scris în Galateni, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică.
1: Așa-i, scumpă soră. Dumnezeu știe toate lucrurile și vrea ca noi să cunoaștem și să înțelegem că trebuie să facem legământ cu El, să citim Biblia, ca să avem mântuirea și viața veșnică. Și repede l-am ridicat eu și nevasta lui. În gândul meu m-am rugat, Doamne, nu încătui, ca la cuvântul meu să moară un om. Toți ar fi mânioși cu mine, că la cuvântul meu a murit tatele lor. Și a intrat Duhul de viață în el, s-o șterți cu mâini ca pe obraz, că îi cura sânge, cum au căzut cu fața în jos. Cum au cosit, tot cireașele alea l-au strepuns în obraz și te cura sânge. Și când s-o șterț cu mâine, că au zis ce a fost asta. Știi că au căzut Borgios. Eu am zis, mai încep ce a fost? Dumnezeu e surd? Sau nu vede? Ce ți-am vorbit? Și tu vorbești bancuri? Așa că de acum încolo să iei aminte. Că putem muri oricând. De-aia a arătat Dumnezeu când, într-adevăr, putem muri oricând. Slăviți să fie bunul Dumnezeu.
0: Dumnezeu i-a mai dat încă o șansă ca să se întoarcă la el. Ce a făcut acest om? A ascultat de chemarea lui Dumnezeu?
1: Nu a durat mult. Nu a luat aminte. Nu s-a pocăit. Și acum e în țărână. Dumnezeu i-a dat semnale, telegrame. A avut o boală, a avut tată, a ajuns în spital, nu și-a dat seama nici așa se întoarcă la Domnul. Și acum e în țărână. Iubiți frați și surori și ascultători și toți care m-au auzit, puneți la inimă, Dumnezeu e un Dumnezeu extraordinar de bun, dar și un foc mistuitor. Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată să vorbesc ceva și să nu mă împlinea ce am vorbit. Slăviți să fie bunul Dumnezeu!
0: Viața este darul pe care l-am primit de la Dumnezeu.

mental, unul 51 din Dragomirești, zice, legea asta voastră, pocăiților, tot e mai bună ca noastră ortodoxilor. Sunt oamenii mai retrași, nu bine, nu jură. Eu am zis, da, sigur că da, nu ne pocăim ca să facem rele. Ne pocăim să facem bune, tot ce ne poruce Domnul. Nu a durat câteva minute și îmi pune o întrebare. Să vedeți minunea. Zice, legea asta voastră. Eu am zis, legea e una singură, nu-s mai multe legi. Legea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, numai cine vrea să împlinea. Da, aici, la voi, la pocăiți, își fac oamenii cruce. Eu am zis, dacă scrie în Biblie să-mi fac cruce, eu mi-aș fa primul. O, du-te, dracului, că te bine și-o început să mă înjure. Șeful o râs. Zice, lucrurile duce în cealaltă, și-o înțeagă ștufu când ne apucăm de perforat, ca să se întrerupă mânia lui nebună. Eu m-am dus după ștuf, vine și șeful după mine, zice, nu vezi că e bun. Ce frumos ai vorbit din Biblie și te-ai înjurat. Eu am zis, ține cont. Când scurtă vreme va simți lui iaua Domnului, pedeapsă, pentru că un jurat pe Domnul Dumnezeu și pe mine. Și nu durează mult, urcă maestru sus, care e ce mi-a de după eu? Hai jos, tu ești lăcătuș. Ce cauți pe abătaș? Hai la atelier. M-a și luat Domnul de la ei, m-a dus la atelier. N-am știut ce s-a întâmplat în urma mea, că Dumnezeu chiar i-a dat lui iaua. Dar Dumnezeu m-a înștiințat. Am visat noaptea că aud o voce că mă strigă. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga, apoi observ că vocea mă strigă a doilea oară de sus. Era un nor mare negru deasupra mea și din norul ăla da numai flăcări, așa ca noaptea când sudează cineva. Se vede rază de flăcări, așa. Și aud vocea din nor. Lupule, spune lui Kindiș că am hătat de iaua. Cum am zis eu, Dumnezeu și împlinit. Ăsta-i Dumnezeu nostru. Eu n-am mai dormit în noaptea aceea. M-am dus la schimb că am fost schimb bunul. Când intru cu bidoanele pline de burcut, că eu căram două bidoane de fiecare dată câte 10 kg, unul total 20 de kg de burcut, la oameni de gratis în mine, că acolo apa nu-i bună de băut, e cu abcit. Și 14 ani tot am cărat câte cu două bidoane băut la oameni. Așa ne-a învățat Bunul Dumnezeu să facem bine tuturor oamenilor, mai ales fraților în credință. Și îl văd pe Kindriș venind, își pune carbit în lampă. Eu am zis, măi Ioane, ai grijă că am visat ceva rău de tine, ai grijă să nu te lovești. Dar el a fost pățetă, cum i-a dat Dumnezeu lui iaua, eu n-am știut. M-am eu spus atâta, spune Rukindiș că am arătat lui iaua. Zice, lucrurile, fă-mi loc în cărucior, că era noapte. Zice, deocamdată nu-i nimeni, că nu se vedea bine, numai eu. Vine de mâna cu mine și cere iertare că m-a jurat. Eu am zis, roagă-te la Dumnezeu să te ierte, eu, mie nu mi-ai făcut niciun rău. Da, se pune în cărucior, pe bancă, zice, după un moment de tăcere, zice, lupule, te rog, spune-mi ce ai visat despre mine. Eu am zis, măi, Ioane, eu ți-am vorbit din Biblie și m-ai înjurat, că dacă ți-mi spune un vis, te-am eu o secret. Da, lupule, acum te cred. M-am gândit acum ce-o schimba Dumnezeu și altfel de om. Dar el zice, n-ai auzit ce-am pățit. Mi-a spus inerul, șeful, că ai zis că în curând voi simți eu nu iau a Domnului, apoi mi-a și dat-o. N-ai auzit ce-am pățit? Nu! M-am dus eu să leg lemn în locul tău, și șeful din abataj să tragă cu cablu, cu troliu, lemnul. Cinci scări, câte 5 metri, 25 de metri

0: na passagem. Jogar ora numa cutia entre lembro da verdade, a tia é o fosso. O lembro mais o tira, se eu capucho o cablo, eu sarei o cablo de uma prinde, um ticho, se eu traz prendo na passagem. Eu atunci m-am gândit să acum gata mă omoară Dumnezeu, dar nu m-a omorât. Când a văzut minerul că e și omul legat cu lemnul, e spaimă repede m-a dezlegat, dar interesant zice că nu mi-a fost delet nici ticiorul de unde m-a prins cablu. Atât am ocruțat Dumnezeu, că Dumnezeu e bun. Nu vrea moartea păcătosului, ci întoarcerea lui. Și de atunci, tot orizontul ăla de oameni, eu știu ce-o pățit Kindrich. Și ortodoxii care vorbea rău de pocăit, altul tot ortodox zicea, mă, nu vorbiți rău de pocăit, că te-a spânzurat Dumnezeu ca pe Kindrich.
1: Deja intrase frica în oameni, ce nu dă omul pentru pielea lui.
0: Îți dai seama, deci Dumnezeu e un Dumnezeu minunat, e bun. Și se îndură până la almiza mea.
1: Ne apropiem cu pași repezi de finalul interviului nostru, dar aș dori să vă întreb, de ce credeți că unii oameni nu aud vocea lui Dumnezeu? Ce atitudine ar trebui să aibă creștinul înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i vorbească și el să-i audă vocea?
0: Orice ascultător, orice suflet de om trebuie să știe că dacă avem un Dumnezeu atot știutor, să-și dea seama că stă de vorbă cu bunul Dumnezeu și să nu se gedeaie la nimic păcătos. Dacă Dumnezeu știe totul și poate totul și așteaptă de la noi o întoarcere, deci lucrul cel mai principal e să ne întoarcem în graba mare, oricare auzând, să punem mâna pe Biblie și să citim. Că Dumnezeu prima dată a făcut lumina și numai a patra zi a făcut soarele. Noi suntem fiii luminii, nu a întunericului. Și trebuie să respectăm cuvintele scumpe a Domnului Iisus. El în toate convorbirile sale cu oamenii pe pământ avea un obicei. Când o femeie a fost pătrunsă, vă rog să-mi ascultați cu atenție oricare auziți, o femeie care l-a ascultat pe Domnul Iisus a fost cuprinsă de o dragoste și de o iubire atât de mare față de el cu o văzut că cuvintele lui sunt atât de scumpe și minunate și au zis în felul următor, ferice de pântecele care te-au purtat și de țițele care te-au alăptat. Dumnezeu a răspuns în auzul tuturor, mai degrabă ferice de cei ce fac voia Tatălui meu care este în ceruri, Domnul Iisus, în toate convorbirile sale cu oamenii, îl arăta pe Tatăl. Așa și noi. Trebuie să-L urmăm așa cum a făcut El. Să nu încercăm altfel că dăm greș. Slăbit să fie bunul Dumnezeu.
1: Deci, dacă îl vom iubi pe Dumnezeu din toată inima și vom veni cu o stare de smerenie înaintea Lui, Dumnezeu se va lăsa descoperit celor ce-L caută din toată inima.
0: Dar știm că la Proverbe, capitolul 8, acolo scrie obușia înțelepciunii. Acolo e toată autobiografia Domnului Iisus. Cine e El? Ce face El? De când e El? Cine l-a făcut? Care e activitatea Lui? Că e și arată acolo că nimic nu a fost făcut fără El. Și prin El. Și jucat de bucurie pe rostogolul pământului și-și găsa plăcerea fie oamenilor și omul că nu a fost făcut. Dacă El a făcut împreună cu Tatăl, El e Creator și Mântuitor, ce poziție trebuie să luăm noi unul fiecare? De ce Domnul Iisus nu și-a lăsat frumusețe? Pun o întrebare tuturor oamenilor. Ați aflat care e situația? Eu am aflat. Domnul Iisus nu a vrut să privim frumusețea predicatorului, ci cuvintele care vin de la Dumnezeu. La Ioan, Evanghelia după Ioan, acolo scrie toate lucrurile. Eu nu fac nimic, numai ce mi-a spus tatăl să fac. Și nu vorbesc nimic altceva, numai ce mi-a spus tatăl să vorbesc. Și pentru ce nu mă ascultați? Din contră, preot se lua pietre să-l omoare, explicându-le frumos de te taie la inimă, cum și femeia aceea o zânsferice de țâtele care te-a lăsat. Așa și noi să ne îndrăgostim tot mai mult de scumpere cuvintea Domnului Iisus. Cum îmbrățișa El cuvintele Tatălui? Și zicea, eu sunt atât de îndrăgostit de Tatăl meu că nu pot să fac altceva decât ce El m-a învățat să fac și ce El m-a învățat să spun oamenilor, aceea spun. Vă invit pe fiecare, în numele Domnului Iisus, hai cu toți de împreună să ne îndrăgostim. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Sfânta Treime care lucrează aceeași lucrare dumnezeiască, una cu cealaltă împletită, alta îndrăgostit de celălalt, cela de celălalt și toți au același gând, aceeași lucrare, cum Dumnezeu a poruncit. Deci Sfânta Treime e familia cerească. Sfânta Treime e familia cerească.
1: Așa este, dacă ne vom îndrăgosti de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci îl vom putea cunoaște și pe Dumnezeu în toată frumusețea și splendoarea Lui, pentru că Dumnezeu se lasă descoperit celor ce-L caută. Dar de ce credeți că unii oameni sunt pe căi rătăcite și nu îl cunosc pe Dumnezeu?
0: Ce vreau să vă spun, cum iau lucrurile eșuate, am pus mâna pe un calendar ortodox. Și când am citit în el, am rămas șocat și uimit. Cum a îndrăznit să spună omenirii lucrurile astea? Pentru că, în loc să îl laude pe Dumnezeu, pe Iisus și Duhul Sfânt, numai și numai de Maria. Ei totul, nici o vorbă nu se spune aici, nici de Iisus, nici de Tatăl, nici de Duhul Sfânt. Și vă citesc acum, către născătoare de Dumnezeu, acum cu osândire să alergăm noi păcătoșii, smeriți și să recădem cu pocăință, strigând dintr-o adâncul sufletului, stăpână, ajută-ne! Domnul Iisus spunea să nu spuneți stăpân la nimeni, cu un singur stăpân aveți în cer, nici tată să nu spunem nimănui, că un singur tată avem în ceruri. Și la papa îi zice, în limba italiană, papa e tată. La 2 Corinteni, capitolul 2, acolo scrie, clar, cel ce se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare. Deci cum îi spunem noi lui Dumnezeu? Tu, Doamne, nu? Și acolo... Înalt preasfințitul cu tare, înalt preasfințitul cu tare aur la radio și în loc să se închine numai la Dumnezeu, îngerul lui Ioan nu i-a permis să-i se închine și a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Numai lui Dumnezeu închine-te că mărturia lui Iisus este Duhul prorocii, scrie la Apocalipsa de 2 ori lucrul acesta. Și toate cuvintele mai departe, miluiește-te spre noi, grăbește că perim sub mulțimea păcatelor, nu întoarce spre robii tăi deșert, căci pe tine singură nădejde te-am câștigat. Singura nădejde e numai mama Iisus. Ea nu-i din familia cerească, acum au intrat în familie prin meritele ei, dar familia cerească e Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt.
1: Într-adevăr, în Biblie este scris că nu trebuie să dăm cinste altcuiva decât Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, că nu trebuie să ne închinăm decât înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Dar, din păcate, mulți oameni nu cunosc adevărul pentru că nu citesc Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.
0: Satana are o tactică. Știe că orice om are o mamă. Cât de rău ar fi. Și aici ei nu bagă de seamă cu introdusul pe Maria în locul lui Dumnezeu.
1: Noi cei care am fost mântuiți trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i fim recunoscători că ne-a descoperit adevărul. Dar suntem datori să spunem și altora despre adevărul care este revelat în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Slăviți să fie bunul Dumnezeu să o răscupă. Îs multe de vorbit, îs multe de arătat, îs multe de învățat. Trebuie să punem la inimă și oricare auziți înregistrările acestea să ne îndrăgostim unul fieșcare tot mai mult de bunul Dumnezeu, de scumpul lui Fiu, că numai El are dreptul de răscumpărare. De ce? Eu drept că El a suferit, trebuie să suferi eu în locul păcatelor mele. Eu să fiu răstinit, eu trebuie să fiu pedepsit cum a fost Domnul Iisus, o răbdat cu plăcere, că știut că va avea o sănânce de urmaș. O știu că mă avea pe mine și pe dumneavoastră și pe alții care și-o da seama și s-o trezi și-o face legământ prin credință în scumpul lui Fiu.
1: Într-adevăr, este scris că nu este dat un alt nume oamenilor prin care să fie mântuiți decât acela al Domnului nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu au hotărât aceasta, nu noi oamenii.
0: Că așa a vrut Tatăl. Fiul lui să aibă toată întâietatea în toate lucrurile. Că nimic nu a fost făcut fără el și pentru el. Ca lumea să înțeleagă. Să nu alergăm la oameni, să alergăm la cel ce ne-a creat. Și și-a dat și viața pentru noi. Și revin la un cuvânt care nu l-am explicat bine. Pentru ce Domnul Iisus a făcut atâtea lucruri frumoase? Îl poți vedea într-o floare. În toate lucrurile poți vedea că există un Dumnezeu atât de minunat. Dar Domnul Iisus nu și-a lăsat frumusețea. Mi-am pus întrebarea, de ce? Era fața lui atât de schimonosită și noi nu l-am băgat în seamă. Ca oamenii să nu-și arunce privirea, ce om frumos. E frumos cuvântul. Că nu vorbea altceva, numai ce a vorbit Tatăl să spune. Și de aceea nu și-a lăsat frumusețe ca nimeni să nu-și pună privirile asupra prezenții unui corp. Valoarea cuvântului, că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. El e cuvântul, Iisus Hristos, de Evanghelia după Ioan, de prima dată așa scrie. Deci, toți care au auzit aceste înregistrări, să puneți la inimă să vă întoarceți în graba mare la scumpul nostru mântuitor. El e singura nădejde, numai și numai Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
1: Mulțumim, frate Lupu, pentru aceste sfaturi pline de înțelepciune pe care ni le-ați dăruit astăzi. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim tot ce este scris și astfel nu vom greși în tot ceea ce facem.
0: Și zic ca bunul Dumnezeu să vă binecuvințeze pe toți și să puneți încă o dată și încă o dată că zgrierea la suprafață și în Biblie e puțin folos. Trebuie să ne băgăm adânc în Biblie și înainte de a citi în Biblie să ne punem pe gerunți. Să cerem lumină, lumina adevărată a înțelegerii cuvântului și numai atunci Dumnezeu se bucură de noi. Când îl cerem în ajutor, în orice loc și în orice vreme.
1: Mulțumim încă o dată și vă dorim ca Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, să vă folosească pe mai departe, pentru a fi un părinte spiritual pentru toți acei care doresc să cunoască mai profund cuvântul lui Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare și până atunci, încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze!
0: El să aibă întâietatea, Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să vă răsplătească cu viața veșnică, dacă veți face ce ați auzit. A Domnului să fie toată slava în veci de veci. Amin. Amin.
1: a fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului, Mihali Lupu. Un om care și-a petrecut întreaga viață lângă Dumnezeu, lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Vă îndemnăm, dragi ascultători, să vă apropiați de Dumnezeu și Dumnezeu vă va lumina în toate lucrurile în care nu ați ajuns să înțelegeți pe deplin. Vom continua interviul nostru cu fratele Mihali Lupu într-o ediție viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă dăruiască viața veșnică.

Psalmul 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile, slava lui este mai pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe țărac din sărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai mari poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 357. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 3, versetul 3. Sunteți așa de nechibzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Este bun începutul unui lucru, însă mai bun este sfârșitul lui. Mai mult decât a începe, important este să termini. Poți termina ceva doar atunci când ești constant, consecvent și crescând. Toate acestea, bineînțeles, cu voința și înfăptuirea primite de la Duhul Sfânt. Nu te lăsa amăgit de poftele și confortul firii pământești, fiindcă acestea te împiedică să sfârșești cu bine alergarea. Mergi în continuare prin Duhul, prin credință. Sfințește-te, roagă-te, postește, fii împărtășie cu frații, fă binele, caută pacea și în mod sigur vei câștiga premiul alergării. Tot ceea ce începi, du la bun sfârșit.

Nimic nu ne dă de gol interiorul nostru, așa cum o fac cuvintele noastre. Când vorbești, dezvălui o parte din cine ești. Cuvintele frumoase vin dintr-o inimă bună, dispusă să ofere valoare celui de lângă noi. Cuvintele neplăcute pe care le adresăm în mod repetat ies dintr-o inimă tulburată care a cultivat răutatea. Știu că e greu de crezut și deloc plăcut de acceptat, dar asta o spune însuși Dumnezeu. Omul bun scoate ce este bun din visteria bună a inimii lui, dar cel rău scoate ce este rău din inima lui cea rea, căci din belșugul inimii vorbește gura. Prin cuvintele tale oferi cuiva darul bucuriei sau amarul întristării. Alege să nu treacă o zi fără să apreciezi sincer pe cei din familia ta, să le scoți în evidență cel puțin o calitate. Pune pază buzelor tale și nu da voie limbii să vorbească decât ceva de valoare. Șterge din vocabularul tău toate cuvintele rele, negative, jignitoare și învață să vorbești elevat limbajul iubirii. Vegheați asupra cuvintelor voastre, să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci unul bun pentru zidire. Rostiți doar vorbe cu folos ca să dea har celor ce le ascultă. Faceți din fiecare cuvânt un dar celui care îl aude. Efeseni, capitolul 4, versetul 29, meditație de Daniel Bota. Bună dimineața, în acest minunat început de zi. Facă Domnul ca ceea ce vorbim să aducă zidire și o lumină celui care nu mai vede lumina. Fiți binecuvântați și fiți și astăzi o binecuvântare pentru alții.

strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu.
ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i cer numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecarei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36. Modul în care ne rugăm
să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi, revino-ți creștine, visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cereasca splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii, o șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

Faptele Apostolilor, capitolul 6. În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. I-au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirineenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărătat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au adus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui lăcaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii, toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiul mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi. Și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată, tot dumneavoastră, psihoterapeuții, spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța de asemenea în perioada aceasta de consiliere premaritală să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte fierbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu receptorul dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu, ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici. Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme, tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important, dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: vă rog,
1: dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu, îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult,

lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu să rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte bine venite, foarte bine venite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine. Împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al

0: comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia, că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu încheiem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ce drag mi-a fost! Ce drag mi-a fost să ascult de tine, oricât de greu mi-a fost să ascult, căci ascultarea e un bine, ce-l văd din zi în zi mai mult. Ce drag mi-a fost să merg cu tine, oricât de greu mi-a fost că am mers. N-am amintiri mai dragi și pline, să-mi fi rămas mai de neșters. Ce drag mi-a fost să cânt cu tine, oricât de greu mi-a fost să cânt. În loc amar, ce stări divine, cântării mele i-ai răsfrânt. Ce drag mi-a fost să plâng cu tine, oricât de greu mi-a fost că am plâns. Ca în vasul lacrimei senine, n-am aur mai cu grijă strâns. Ce drag mi-a fost să stau cu tine, oricât de greu mi-a fost că am stat. Mormântul meu de atunci suspine, mi-a fost ca raiul luminat. Ce drag mi-e și acum cu tine, Iisuse, Domnul meu iubit. Nu-i loc mai dulce pentru mine, nici paradis mai strălucit.

0: suntem împreună cu fratele Dragoș Petru din Comloșu Mare, România. Are multe experiențe la viața lui și am vrea să prezinte una din cele care i-a rămas pe memoria minții.
1: Acum 50 de ani, nu știu chiar exact acum anul, dar acum 50 de ani am fost la Băile Herculane. Acum am întâlnit o persoană la băi din Oltenia. Și i-am spus la persoana aceea din Oltenia că sunt pocăit. El a zis așa: eu nu știu ce înseamnă asta pocăit, ce înseamnă cuvântul pocăit. Eu am zis, uite, pocăit este așa, trebuie să te lași de păcate, să te rogi lui Dumnezeu, să zici rugăciunea Tatăl nostru. Și l-am întrebat: știți dumneavoastră rugăciunea Tatăl nostru? Eu nici n-am auzit nici de pocăit, nici de rugăciunea Tatăl nostru. Eu am avut Noul Testament, era greu de Biblie pe vremea aceea. Atât am ținut la el, la Noul Testament, aceea era sufletul meu, era acolo și îl tăciteam din el. Și am spus, uite, noi suntem pocăiți, zicem rugăciunea Tatăl nostru și hai să ne rugăm Domnului, amândoi. În comuna noastră nu sunt pocăiți, nu știm nici despre rugăciunea Tatăl nostru, n-am auzit-o niciodată. Și am zis, uite, eu am aici un testament, dar eu nu pot să vi-l dau. Și atât de rău îmi pare că nu i-am dat testamentul, dar i-am scris rugăciunea Tatăl nostru. S-o înveță și testamentul nu i-l-am dat. Îmi pare rău că nu i-l-am dat, n-am avut alt testament, n-am avut altă Biblie, nu știu acum nimic despre el. Da, a fost o mărturie, au aflat că există pocăiți și ce înseamnă a fi pocăit și că trebuie a citi Biblia și trebuie a zice Tatăl nostru în fiecare zi.
0: Deci, asta a fost o întâlnire, prima întâlnire. Și v-ați mai întâlnit cu el?
1: Nu m-am mai întâlnit altul cu el, numai că mi-a părut rău că nu i-am dat testamentul și eu mi l-am dus acasă, mi-a făcut eu rost de Biblia. Am o altă experiență. La noi s-a înființat o biserică a romilor. Biserica romilor și am botezat câteva persoane de la Rom. S-au botezat persoanele și noi obișnuiam să-i dăm o Biblie. Dar foarte greu am găsit Biblii. O să le și cumpărăm pentru biserică și am oferit la o persoană o Biblie. Și au zis, de ce-mi dai Biblia asta? Zice că eu nu știu să citesc. Eu vă dau o Biblie că Dumnezeu te-a învățat să citești în Biblie. Și nu formă o persoană, vă spun numai despre o persoană acum. Persoana asta nu știa să citească în Biblie. I-am dat Biblia, am vorbit cu un frate care s-a ocupat de el și a învățat să citească în Biblie. Și acum citește în Biblie, este un mic pastor la Biserica Romilor în Comloșu Mare. Cum predică Evanghelia, așa mai... Pe înțelesul tuturor, cu cultura care o au ei, predică Evanghelia, citește mai greoi, dar vă dați seama, să înveți la o vârstă înaintată a citi în Biblie nu e ușor. Și un frate din localitatea noastră, că de fapt eu mă trag din localitatea Vama, județul Satu Mare, am avut foarte multe experiențe și cu fratele respectiv. Zice, frate Dragoș, eu am învățat a citi în Biblie, nu au avut carte, nu au avut nimic, am învățat a citi Biblia la Caransebeș, pe munți, iarna în colibă. Am făcut colibă mereu la lemne, tem lemne de foc pentru oameni. Și acolo, în pădure, am făcut o colibă și în fața colibii era focul, că nu era sobă, nu era nimică. Acolo, în fața colibii, am învățat să citesc în Biblie la parafocului. Și au ajuns să citească în Biblie și au predicat Evanghelia și cuvântul lui Dumnezeu. Deci Biblia este cuvântul Domnului și trebuie citită. Cercetați scripturile, socotiți că în ele veți avea viață veșnică și vă spun că în localitatea noastră și acum le duc Biblii. Și acum aștept din America să-mi dea Biblii și le dau la oameni nepocăiți. Mă duc pe strada săracilor, că Nigeria e și la noi. Mă trebuie să o recunoaștem. Și la noi în țară sunt oameni năcăjiți și săraci și vreau să le dau Biblie la fiecare casă. Cel puțin 50, 60, 70 de case sunt care vor să primească o Biblie și să o citească. Și vor citi și vor învăța. Și persoana asta care a învățat să citească din Biblie și a învățat să și predice puțin, cât i-a dat Dumnezeu înțelepciune, vreau să vă spun că au ajuns să aibă romii în Comloșu Mare o biserică a romilor. Numără în jurul lui 40 de persoane Biserica Romilor și aproape tot al doua lună fac eu un botez.
0: De cât timp este acest frate
1: botezat? E botezat de vreo 10 ani, cam de când noi am ajutat să-și facă biserică, să se aduie separat, de atunci când el a văzut că poate să facă ceva, să pui o mărturie, atunci a început un frate, Pal Alexandru, care umbla la ei la biserică, să-l învețe să citească în Biblia.
0: Mai aveți o altă mărturie în afară de acestea?
1: Am o mărturie cu natura. Pentru mine este extraordinară. Am evanghelizat așa într-o localitate în Telemea Mică, care iese mărturie și jinele meu, Florin, cu Liviu, s-o ocupa cu cântările, cu evanghelizările. Cânta într-o parte, cânta în cealaltă și la un moment dat am mers în Telemea Mică și am predicat Evanghelia. O mică evanghelizare, am făcut-o pe lângă Biserica Catolică. Ne-a dat curent o persoană de acolo, e aproape că nu să ne dea de la biserică, la biserică trebuie să ne dea un pic de curent, dar nu să ne dea. Și altă persoană ne-a dat curent și am instalat boxele, stația și a început să cânte. Și să cânte și să cânte Florin cu orga și am cântat, am s-a adunat lume. Până ce-o cântat o cântare sau două, a venit o furtună. Hai să vreau să vă spun o minune a lui Dumnezeu. Pentru mine este minune. A venit o furtună atâta de mare și am zis, Doamne Dumnezeule, dar acum chiar, acum mi-am instalat sculile, orga e scumpă, defuzoarele, dar ce facem cu ele? Vine furtuna. Și am zis, Dumnezeule, Doamne, oprește furtuna să nu ploie. Și vă dați seama, vreau să vă spun, e mărturia asta și știu mai mulți, a venit ploaia, era și un birt în față, s-a oprit ploaia până la marginea drumului. Noi am fost protejat bucata aia de vreo 200 de metri pătrați, ploua de numai curep peste tot și noi am fost protejați de ploaie. Oamenii de la birt au venit în coace, că unde nu plouă, să stea din coace, ca și cum ar fi un parapet. Până aici a plouat și de aici încolo nu mai plouă. Și s-a vestit Evanghelia Domnului și chiar și acolo s-a format o biserică care numără vreo 50-60 de persoane.
0: Mulțumim fratelui Dragoș Petru că ne-a adus aceste mărturii. Domnul să-l binecuvinteze și să-l întărească pe câmpul Evangheliei.

Psalmul 150. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt. Lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L pentru mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță. Lăudați-L cu alăuta și cu harfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri. Lăudați-L cântând cu instrumentele, cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare. Lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei, numărul 13, Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

Planul lui Dumnezeu pentru noi include fiecare etapă din viețile noastre. El ne păstrează aceeași dragoste și are toate lucrurile și împrejurările în mâna sa. Nu-ți pierde pacea și bucuria. Chiar dacă nu se întrevede nicio schimbare la orizont, oricând Dumnezeu poate să intervină și să lucreze potrivit cu harul său minunat și cu resursele sale necunoscute nouă.

El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Cineva spune asta, cineva care nu mai avea nimic, căruia i se luase tot. Minunile pentru el erau o doină uitată de vreme. Lucrurile mari și nepătrunse, deși dureau, îi erau pâinea zilei. Iov spune cu buzele, dar și cu inima, că minunile sunt limba lui Dumnezeu de neînțeles, de nepătruns, de negândit. Iov continuă să fie unul ce stă pe buza prăpastiei lumii și care totuși își dorește duiosul și mângâietorul cântec al lui Dumnezeu peste răni, ofiliri, treceri, năpaste. El știe, deși nu mai poate cânta de atâta durere, că singurul lui avânt, singura miresmare, singura tămăduire rămâne Dumnezeu. Iov e convins că Dumnezeu zi și noapte face lucruri mari de negândit pentru mintea omenească. Dumnezeu rămâne singurul făuritor de minuni și până și el, ofilit, abandonat de binecuvântări pentru o vreme, atins de cel ce-i vrea răul, este minunea lui. O minune ce poate în tot zbulciumul a pierderilor, a bolii, a abandonului, să spună copilărește că Dumnezeu face minuni și prima minune sunt buzele lui șoptind măriția sa. Iov, deși nu mai are nimic, încă mai are avântul să zboare cu inima lui la buza cerului și să-l vadă pe Dumnezeu lucrând cu migală, minuni, rostogolindu-le peste el, uscat, sătul de toate, așteptând doar înversirea lui de singura primăvară a împăratului. Iov nu mai avea nimic, doar credința în minuni, doar încrederea în licărirea mică de tot, pitită bine, în lucrurile mari și nepătrunse. Iov știa că durerea lui e măsurată, cântărită, cu mare precizie de un cântar drept în împărăție. Greutățile pe cântar erau puse ușurel de o mână care știe cât poate duce și ea, mâna, mai știe că greutățile fac din Iov minune de cer. Doamne, dă-ne ochi să te vedem și când nu mai putem de lacrimi. Dă-ne buze să șoptim și să numărăm minunile din noi pentru noi cu noi. Tu faci de dimineață și până în zori iarăși lucruri așa mari și de nepătruns că suntem năuciți de bunătatea ta. Doamne, nu mă lăsa să te pierd prin ceea ce-mi iei, ci să te descopăr prin ceea ce-mi dai. Fă din mine numărătoare de minuni, una care își socotește lucrurile de nepătruns, nu pierderile. Fă din mine una care te vede, te strigă, te dorește când vin ploile, furtunile, gerurile, iernile reci. Doamne, fă din viața mea loc de deșertat minunile ce le lucrez cu maestrie sus. Lucruri mari de cer și de nepătruns să-mi fie răsărit și apus. Iar Tu să-mi fii mereu tătic bun, tămăduitor, ce mă face să pot număra minunile. Una, două, trei, patru. Iov, capitolul 9, cu versetul 10. De Carmen Motora. Bună dimineața! În feria unui noi dimineți lăsată nouă telluricilor, fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții!

întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu îi se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de mormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el, căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori, 1000 de ani, un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu-i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui, de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spune omului ce va fi după el sub soare?

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Isus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

0: colindu-l de părtării lor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

0: curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și samene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde ca: măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Ce închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stânci sunt acei care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu o acopere cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama dar la felul cum ascultați, căci celui ce are, îi se va da, dar celui ce n-are, îi se va lua și ce îi se pare că are. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus: mamă ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis: mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui și le-a zis: haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit
1: și s-a făcut liniște.
0: Apoi a zis ucenicilor săi: Unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții: Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și îl ascultă? Au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăț ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar lupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele?
2: Legiune, a răspuns el,
0: pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au venit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Gergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doftorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat de dânsul și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis: Cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: Învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: S-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune: Fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: Nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe nici unul să intre împreună cu el decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: Nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, cât știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: Fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea de mâncare. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.

Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate.

ai mers de bună voie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag. Dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte, să fie alungat. Dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, că-și tu erai o doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace,

Tu iarăși vii, de Traian Dors. Tu iarăși vii, Iisus iubit, în peștera săracă, căci bunătatea ta spre noi, cei mici și slabi, se apleacă. În jurul ieslei tale acum ne adunăm grămadă și te rugăm, ne fă curați, ca alba ta zăpadă. Deschide-a vieții noastre porți să te primim pe tine și înseninează al nostru gând ca slăvile senine. Să stăpânești în noi de plin, aducător de pace și buni, așa cum tu ești bun, să poți a ne preface. Să nu mai fie pe pământ nici ură, nici războaie, copil iubit ce vii la noi în peșteră și paie.

0: Este o bucurie să-l am astăzi lângă mine pe Ghiță Ignat, cum mi se spunea înainte, Ursul Carpatin, și să vedem un pic viața și, în mod special, cum Dumnezeu a amprentat viața lui. Chiar dacă nu este dintr-o familie de pocăiți, totuși, cândva, Dumnezeu i s-a descoperit. Și cred că legătura, sau mai bine zis, această întâlnire cu Dumnezeu a avut-o chiar în dușul închisorii. Aș vrea să vă prezentați un pic câteva date biografice. Știu că veniți de undeva din Bucovina.
1: Da. Sunt născut în Suceava, în orașul Suceava. Părinții sunt tata din comuna Todirești, mama din comuna Bosanci. La Suceava m-am născut, acolo am crescut, acolo am început cariera în sportul de performanță și tot acolo locuiesc și astăzi.
0: Vorbim aici cu un sportiv de performanță care are câteva medalii, câteva campionate, dar înainte de a le avea pe acestea, să vedem de unde această pasiune pentru acest sport.
1: Am început sportul numit lupte greco-romane din dorința de a învăța să mă apăr. Pentru că, mă rog, în perioada de după Revoluție, în România era destul de dificil. Crescând în Suceava, pe străzile din Suceava, acolo am întâmpinat multe ori probleme. Era fenomenul pe care astăzi îl numim fenomenul bullying. Se întâmpla și atunci, da? Cei mai mari îi prindeau pe ăștia mai mici, ne luau banii, ne luau lucruri de valoare. Și atunci mi-am promis că o să învăț un sport cu care să mă pot apăra. Și în felul ăsta, la îndemnul unui verișor, am ajuns în sala de lupte greco-romane.
0: Deci este un sport greu, deci trebuie să într-adevăr să ai multe calități să poți să mergi mai departe. Te-ai gândit vreodată că acest sport te va aduce la un campion național?
1: Nu m-am gândit la început, am vrut doar să învăț să mă apăr. Apoi antrenorul care era acolo a văzut potențial în mine, mi-a și zis atunci chiar la început să rămân în sală și să mă țin de treabă că el mă va scoate campion. Și așa a și fost. Am ieșit de 10 ori campion României, campion internațional, de multe ori medaliat la campionate europene, mai mulți ani pe care am petrecut în lotul olimpic al României.
0: Dar hai să vedem ceva, o experiență care te-a marcat, ți-a marcat copilăria ta înspre bine.
1: Înspre bine, o experiență. Cred că sportul, faptul că am practicat sport a fost un lucru benefic și un lucru bun. O experiență care s-au fost multe, multe experiențe. Dacă dau timp acum înapoi și mă uit la felul în care am crescut și prin lucrurile prin care am trecut, am dat seama că Dumnezeu mi-a purtat de grijă încă de când eram un prunc, un copil, încă de în pântecele mamei, cum zice Biblia, și simt lucrul ăsta și știu lucrul ăsta, că Dumnezeu a făcut în așa fel lucrurile încât să pot să fiu astăzi omul care sunt, un om de care Dumnezeu se folosește și care îl iubește pe Dumnezeu.
0: Într-adevăr, Dumnezeu s-a atins de tine, dar să vedem, simțeai o bucurie, o satisfacție în momentul în care ți se auzea numele când erai campion național. Ce sentiment aveai?
1: Da, sigur că pentru un sportiv, practic, parte din motivul pentru care muncești și tragi este să poți să-ți duci numele cât mai sus. Și sigur, era o satisfacție, venea în urma unor ani de zile de muncă asiduă și simți o oarecare satisfacție când ți se strigă numele în microfon, când ți se spune, când, eu știu, câteva mii de oameni la unison îți strigă numele în cor, da? Simți o oarecare satisfacție, însă ce e bine de știut este că satisfacția asta este efemeră, foarte trecătoare. La fel și cariera sportivă, la fel, toate lucrurile care te fac să te simți bine pentru moment sunt trecătoare, de regulă.
0: Te considerai o mică vedetă sau tot așa, Ghiță Ignat, care îl știu oamenii?
1: Nu știu ce să spun, nu știu ce înseamnă vedetă. Eu știu, au fost competiții când, eu știu, 10.000 de oameni aclamau și strigau numele în cor. A fost o carieră încoronată cu succes. Acum nu știu dacă am fost neapărat o vedetă. Nu vreau să mă consider o vedetă. Acum pe toate gardurile și pe toate șanțurile stau vedete la noi. La mine au fost ani de zile de muncă în spate la toate rezultatele astea. Și sigur, am câștigat oarecare notorietate și la nivel de județ și la nivel de țară și chiar și în afara țării. Însă, da, nu mă consider o vedetă.
0: Să știm că toată lucrarea respectivă se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu sau după și cred că din sport nu puteți să vă faceți și o carieră financiară foarte, foarte bună. Ați ales atunci să plecați din țară sau cum a fost parcursul dumneavoastră?
1: Nu, da, într-adevăr, din sport nu reușeai la momentul acela, cel puțin din sportul pe care eu îl practicam, sportul numit lupte greco-romane, nu aveai cum să reușești să-și câștigi pâinea, existența. Sigur, asta a fost unul din motivele pentru care la un moment dat am fost atras de un anumit anturaj, un anturaj greșit, să zic. M-am dus într-o zonă în care am început să fac bani din lucruri care nu erau tocmai sănătoase. Apoi, da, am ieșit din țară, am ajuns în Marea Britanie, acolo unde am lucrat ca și gardă de corp pentru mai mulți ani, din nou la limita legii și dincolo de limita legii, cu anumite lucruri. Dar, da, din dorința de a câștiga un ban în plus și de a dorința de a ieși din zona aceea de sărăcie în care am crescut și în care știm cu toții după 90 cât de greu, și înainte și după 90 cât de greu a fost, da, mi-am promis că nu voi rămâne acolo să împărtășesc aceeași soartă cu mulți alți foști sportivi de performanță care o duceau foarte, foarte greu și în felul ăsta m-am dus către zona aceasta. Sigur, n-a fost o alegere bună, însă la momentul acela mie, ca și tânăr, ca și copil, mi s-a părut cea mai bună varianta aceea, să mă alătur unui anturaj care câștiga foarte mulți bani, dar bani care proveneau din lucruri, așa cum am zis, care erau la limita legii sau dincolo de ea.
0: Într-adevăr, ați ajuns în Anglia și aici cred că a fost momentul în care Dumnezeu a instrumentat tot timpul viața dumneavoastră. Împreună cu alți tineri, cred că 12 tineri, lucrați ca în domeniul de securitate, erați aleși așa pe sprânceană, 1,80-100 de kilograme, deci cu musculatură, cu fibră. Și știu că în aceeași casă locuia și o familie de tineri. Ce puteți să ne spuneți despre familia respectivă?
1: Familia respectivă, acei tineri se numesc, ei sunt tineri și azi, încă n-au mătunit foarte tare, deși au trecut vreo 17 ani de atunci. Vlad și Lidia Albu sunt o familie de credincioși din comuna Ipoteș, județul Suceava. Da, am stat acolo în casă, au fost cei care ne-au îndemnat în repetate rânduri să mergem la biserică, să luăm contact cu Evanghelia, au făcut eforturi în sensul ăsta, au fost refuzați constant de noi. Nu le-a fost ușor, au trecut prin ceva momente dificile cu noi, pentru că eram foarte împotrivitori și foarte bajocoritori la adresa lor, pentru că știam că sunt pocăiți și atunci aveam o părere proastă despre pocăiți și nu vrem să avem de-a face cu ei. Știi?
0: Cum i-ai caracteriza acum?
1: Acum sunt interesant că astăzi Vlad este parte din echipa misiunii pe care o conduc și parte din bordul de conducere. Am uitat să menționez asta în biserică, aici la Viena, dar Vlad astăzi este parte din echipa cu care misionez. Așa a făcut Dumnezeu lucrurile pe 17 ani să fim colegi. Cum aș putea caracterizați ca doi oameni care iubesc pe Dumnezeu și care au făcut și s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în ciuda tuturor piedicilor care au fost atunci, s-au încăpățânat să facă ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă și să ducă, să bată la uși, să-i cheme pe oameni la pocăință, în ciuda vorbelor de ocară care le primeau deseori, în ciuda glumelor proaste care se făceau pe seama lor. Da, au insistat și uite că Dumnezeu cumva a răscumpărat într-un fel toată osteneala lor, a fost răsplătită.
0: Într-adevăr, am înțeles eu că Vlad în fiecare duminică la ora 3:30-4, deci începea să bată la fiecare cameră și pe toți să vă invite la biserică. Și săptămâni, luni, chiar au fost refuzați. Cum reacționau ei? Se uitau urât la voi? Ce comportament ați văzut în ei?
1: Sigur că nu se uitau urât și nu reacționau într-un mod necreștinesc. Erau doi oameni care îl iubeau pe Dumnezeu din contră. Ne zâmbeau, se purtau într-un mod demn de numele de copil de Dumnezeu și cred că asta a pus și mai mult jar pe pe capetele noastre, să zic așa. Și da, ei s-au rugat. Noi ca și creștini suntem datori să-i chemăm pe oameni la pocăință. Treaba cu pocăința nu ne mai privește pe noi. E treaba lui Dumnezeu și treaba Duhului Sfânt să îi conștientizeze că trăiesc în păcat și că au nevoie de pocăință. Însă noi, ce trebuie să facem noi și ce cred că Dumnezeu ne cheamă pe noi să facem, este să batem la ușă. Să fim acea mână a Domnului Iisus care bate la ușile celor care au nevoie de el.
0: Și într-adevăr, de ce ei băteau în fiecare duminică la ușile voastre, dar totuși a fost un clic într-o duminică în care ei au venit cu o anumită idee de a veni la biserică. Puteți să ne povestiți un pic?
1: Da, Vlad mi-a spus că în respectiva duminică avea să fie invitat la el la biserică fratele Vasile Tofan, care fusese sportiv de performanță, boxer de performanță. Lucrul ăsta mi-a alimentat dorința de a merge și eu și a asculta pe omul ăsta și a asculta mărturia acestui om. Mărturie care, despre care citisem într-o carte. Fratele Vasile Tofan are o carte care se numește Era morb, era cum văd. Și ascultasem mărturia, citisem despre mărturia dumnealui și acum aveam șansa să dau mâna cu el și am luat această șansă, am ajuns la biserică, i-am ascultat mărturia, am fost impresionat. Dumnezeu a lucrat lucrurile ca fratele Vasile Tofan în acea seară să fie invitat de către Vlad la noi acasă. A venit în acea seară acolo, eram undeva la 12-13 bărbați, toți sportivi de performanță, toți legați așa bine, fizic vorbind, care prin Harul Dumnezeu am fost expuși la Evanghelie. Acest om a început să ne vorbească din Biblie, mă refer la fratele Tofan, a vorbit cu noi de la ora 9 seara până la 4 dimineața, a durat părtășia.
0: Ce v-a spus? Era ceva nou? Ați înțeles limbajul lui? Cum ați reacționat voi, 12-13 tineri acolo?
1: Am înțeles limbajul dumnealui pentru că și aici e important, că Dumnezeu folosește oameni când în fel, când în altfel. Și Dumnezeu are oameni peste tot. Dumnealui venea din la rândul lui, fratele Vasile Tofan venea dintr-un mediu similar cu cel al nostru. Și dumnealui fusese sportiv de performanță și dumnealui crescuse pe străzi, nu pe străzi în sensul în care cunoștea mediul ăsta mai dur, așa să zic. Și ne-a vorbit pe limba noastră, însă ne-a expus la adevărul biblic al Scripturii într-un mod în care nu mai făcuse nimeni până la momentul ăla. Și acest adevăr biblic venea, era rostit de un om pentru care noi, cei din mediul în care trăiam atunci, aveam un anumit respect, pentru că e foarte important. Nu-i tot una să vină să-ți vorbească cineva pentru care tu, nu știu, îl consideri, domnule, du-te, n-ai ce să vorbești cu mine, n-ai ce să-mi povestești, da? Poți să aibă nu știu câte școli. Tu vii dintr-un mediu în care viața a fost atât de dură cu tine încât nu te prea interesează ce spune nu știu care și nu știu cine. Însă, dumnealui, venind în același mediu, fiind un sportiv de performanță, un boxeor de performanță, și a câștigat respectul nostru foarte repede și atunci am fost ochi și urechi. Ne-a expus la adevărul Scripturii, care, sigur, atrage atenția celor care nu sunt pacă cu Dumnezeu prin Iisus Hristos la vreme, că există pericolul ca veșnicia să petreacă în iad. Și atunci dumnealui a expus acest adevăr. N-am mai auzit niciodată ca cineva să vorbească cu atâta seriozitate despre aceste lucruri. Pentru mine a fost un semn de întrebare în acea noapte, pentru prima dată când m-am gândit în mintea mea și când s-a ridicat întrebarea următoare. Dacă la noapte pierd, ce se întâmplă cu sufletul meu?
0: Și ai luat-o serios această întrebare? Ce ai făcut următoarea zi după ce a plecat fratele?
1: M-am luat în serios, însă nu s-au întâmplat multe lucruri imediat. A doua zi ne-am întors la lucrurile noastre și viața a continuat și de acolo am trecut prin multe alte situații grele. De acolo am trecut 8 ani de zile din momentul ăla până când am luat o hotărâre.
0: Ai rămas în Anglia sau te-ai întors în România?
1: În Anglia pentru o vreme, după care aflând că sunt căutat de poliție, am fugit din Anglia. M-am mutat în România, am fost prin Australia, prin America, mă rog, am circulat mai multe țări. M-am întors din nou acasă și am început acasă să-mi fac un rost în România. Mi-am făcut o afacere. Trăiam destul de bine financiar, o duceam destul de bine. Aveam 2 copii, familie, o carieră în sport. De la luptele greco-romane intrasem și am început să luptăm în cușcă, în sporturile acestea foarte dure. Acolo aveam multe competiții, eram dat, mă rog, erau televizat, date pe posturile naționale de televiziune și sigur că oamenii mă cunoșteau. Deci în spate o carieră, bani, eram cumva așa pe culmi, să zic așa, și ajunsesem la oarecare poziție socială. Și... Însă, deși lucrurile exterioare arătau foarte bine, totuși la momentul acela viața mea era un dezastru. În interior, mă refer la viața de familie, la relația cu soția, ne pornisem de vreo 4 ori să divorțăm. La momentul acela, până la momentul acela, viața mea interioară, sufletul meu, mintea mea, era un lupt, era un dezastru. Eu eram efectiv la un pas de colaps, la un pas de prăpastie, să zic așa, eram pe marginea prăpastiei. Da, în situația aceea, Dumnezeu a început să intervină, să lucreze.
0: Și cred că a început să lucreze și datorită faptului că căutai foarte mult. Deci ai fost în Australia, ai plecat în America. De ce aceste căutări? Ce voiai în final și la urma urmei?
1: Bine, căutările erau legate de relația pe care o vedeam la alții că o au cu Dumnezeu și pe care eu nu puteam să... Efectiv, erau atât de multe lucruri care mă opreau.
0: Ce te opreau?
1: De la... eu, meu lăuntric, la luptele mele, la dorința de a nu câștiga, de a face bani rapid, de a avea o viață confortabilă. Sunt multe. În general, păcatul ne oprește și au pune un zid de despărțire, cum spune la Isaia, profetul, un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Iar, sigur, trăind în păcat, viața mea era departe de a fi una împlinită din punct de vedere spiritual. Însă eu tângeam după lucrul ăsta, pentru că deja cunoscusem oameni care îl cunoșteau și îl iubeau pe Dumnezeu, mă uitam la viețile lor, aș fi vrut să fie și să am și eu în viața mea acel echilibru, în familia mea lucrurile să fie cum trebuie, aș fi vrut relația cu soția să fie cum trebuie. Erau lucruri care îmi doream, mi le doream, îl doream pe Dumnezeu ca parte integrantă din familia noastră, însă păcatul în care eu trăiam, sigur, ținea această dorință doar la nivel de dorință.
0: Cum îl vedeai atunci pe Dumnezeu? Cum îl percepeai efectiv?
1: Știam că există un Dumnezeu încă din tinerețe, divinitatea, nu? Care, sigur, a creat pământul și... Dar era la nivelul minții mele, era așa, la nivel de povești mai mult, Crăciunul, Paștele, Răstignirea. Dar nu înțelegeam de ce a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu. Adică, pentru ce... Un om care nu trăiește, care nu-L are pe Hristos, a cărui viață nu este și inimă nu este îmbibată, să zic așa, în sângele Domnului Iisus Hristos, este foarte greu să priceapă de ce a trebuit să moară Iisus. Acum mie îmi vine pentru că El trăiește în mine și că avem relația asta atât de faină, mie mi-e ușor să înțeleg și mulțumesc, sunt așa de mulțumitor. Doamne, ai murit pentru mine, da, eu meritam să mor și Tu ai murit în locul meu. Dar unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este foarte greu să explici. Ori eu nu știam pe Dumnezeu și nu puteam să pricep. De ce? Pentru că la mine totul se rezuma la forță, la putere și Fiul lui Dumnezeu s-a lăsat pe mână unor ticăloși să fie omorât pe El, putea să ia pe toți, să lupte, să-i trântească, să... Nu? Da, și în felul ăsta nu reușeam să pricep ce vrea Dumnezeu. Sigur, credeam în divinitate, încercam prin diferite mijloace să ajung acolo, da? Prin tot felul de participații la tot felul de slujbe și ritualuri și în biserica tradițională și încercam să... Dar interesant, pentru că deja știam că există, cunoșteam acest termen de relație personală cu Dumnezeu, nu-L experimentase, dar îl cunoșteam. Relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aici îmi doream tare mult să ajung.
0: Și te-ai întors în România, deci într-adevăr pentru tine era foarte important partea materială, să fie un nume, să-ți rostească cineva numele. Ai intrat în legătură cu bisericile de acolo sau cum te-ai gândit tu să intri în legătură cu Dumnezeu?
1: Am început, m-au chemat ceva tineri la un grup de rugăciune, la o întâlnire care o aveau ei în fiecare luni seară, am participat acolo, m-au auzit despre Dumnezeu. Dumnezeu a pus lângă mine oameni care îl iubeau. am început să-mi vorbească și sigur s-a clădit ușor, ușor treaba aceasta. La un moment dat am fost arestat în România pentru anumite presupuse lucruri făcute undeva la capătul lumii, tocmai în Australia. Am ajuns într-un arest. Acolo am fost din nou vizitat de fratele Vasile Tofan, care mi-a adus niște cărți cu niște mărturii, care s-a rugat pentru mine și care mi-a vorbit din nou despre Dumnezeu. Și acolo a fost momentul, citind una din acele cărți cu mărturii, a fost momentul când am simțit în inima mea dorința să vorbesc cu Dumnezeu. O dorință aprinsă să vorbesc, să-i vorbesc cu Dumnezeu și simțeam în inima mea că și Dumnezeu o să-mi vorbească.
0: Cum a aflat fratele Tofan că era în închisoare?
1: Dumnezeu a aflat, când a ajuns acolo, mi-a zis, domnule, am văzut la televizor ce se întâmplă, că a fost pe toate canalele de știri. Și... bine, ceva timp mai târziu, când am ieșit de acolo și am început să mărturisesc despre întâlnirea asta, fratele Vasile a zis, nu mai zic că ți-am zis că am văzut la televizor. Zici tu că am aflat. Ca să nu se potignească frații că mă uit la televizor. Asta așa ca un spirit de glumă. La televizor a văzut și a făcut rost de o vizită acolo la mine. Nu știu cum, am vorbit cu cine, am vorbit cu comandantul de acolo și a reușit să intre să mă viziteze. Și sigur că... da, am avut momentul acesta, acest timp de vreo 20 minute în care am stat de vorbă. Și mi-a adus acele cărți cu mărturii.
0: Deci, una din acele cărți a impactat foarte mult viața. Ai început să o citești. Era cumva viața ta în oglindă?
1: Da, oarecum. Era vorba de viața unui sportiv care s-a întors la Dumnezeu tot într-un penitenciar. Și m-a impactat. Țin de că am început să lăcrimez. Sigur că pușcăria nu e locul potrivit unde să începi să lăcrimezi, să plângi. Acolo trebuie să arăți cât ești de dur și de puternic, nu poți să arăți slăbiciune. Dar eu asta simțeam și eu sunt genul de om care nu mă ascund. Și acum, chiar și astăzi, și spun public și mărturisesc public pe Domnul Iisus și nu mă rușinesc și nu mă rușinesc cu... da, mă rușinesc cu cine am fost, cu greșelile mele, dar nu mă pot rușina astăzi cu cine sunt și cu ce face Dumnezeu. Deci așa eram și înainte, eram unul care nu mă interesa ce spune unul sau altul, ce părere are unul sau altul, eu făceam ce aveam de făcut.
0: Deci și într-adevăr, citind cartea, ți-ai dat seama de viața ta și ți-ai dat seama că trebuie să mergi undeva unde efectiv să te conectezi cu divinitatea și acel loc a fost dușul, acolo efectiv te-ai prăbușit și ai început convorbirea sau comunicarea cu Dumnezeu.
1: Da, am rugat gardianul să mă scot acolo la dușuri, era singura zonă unde puteam să vorbesc, să am intimitate, să zic așa, și să pot să vorbesc cu Dumnezeu. M-am prăvălit acolo, n-am îngenunchiat, am căzut efectiv pe burtă acolo cât sunt de lung și acolo i-am vorbit cu Dumnezeu, m-am rugat, m-am mărturisit, am discutat cu El și Dumnezeu mi-a răspuns. Acolo a început călătoria mea cu Dumnezeu.
0: Acolo a fost punctul zero de unde a pornit viața ta cu Hristos. Ai luat hotărâri acolo?
1: Sigur, am luat hotărâri și mai mult decât atât am și insistat înaintea Dumnezeu și am zis, te rog să îmi dai o altă direcție, să mă duci pe un alt drum. Altfel nu mai vreau să mă ridic de aici. Eram așa de hotărât, atât de mult îmi doream, eram așa de disperat să primesc, să trăiesc o altă viață, încât i-am spus, domnule, nu vreau decât să fiu același om ca înainte, mai bine nu mai vreau să mă ridic de aici. Nu știu dacă am greșit sau nu, dar așa eram de hotărât să-mi schimb viața.
0: Și ce ai făcut practic?
1: Practic, mi-a predat viața în mâinile lui și de acolo a făcut el tot.
0: Ai rămas în închisoare și a venit o zi în care trebuia să fii eliberat.
1: Da.
0: Dar în ziua eliberării totuși s-a întâmplat ceva. Ce?
1: Da, am ajuns acasă. Bine, a fost o eliberare temporară, pentru că a urmat un proces, dar ei m-au eliberat pe perioada procesului, da, după câteva luni de arest. Am ajuns acasă și acasă am avut surpriza să aflu că soția mea s-a hotărât să pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și de acolo întreagă istorie și discuții. Deja mă anunțase că peste 2 luni avea botezul, 2 luni de zile. Nu eram foarte hotărât eu și am zis, domnule, noi am fost botezați odată când eram mici, eram copii și a zis, tocmai că eram copii și bine zice, dar uite, vreau să te întreb ceva, îmi zice, mai ții minte cum a fost la botez la tine? Și zic, mă, nu țin minte cum a fost la botez la mine, pentru că la mine la botez eu eram foarte mic. Aveam doar 3 săptămâni și nu mai țin minte cum a fost. Și ea spune, tocmai de aia, Biblia spune că botezul trebuie să fie mărturia unui cuget curat și că trebuie să fie o chestie personală, o alegere personală, ceva care o faci tu, între tine și Dumnezeu. Tu, cu gura ta, să spui, în deplină cunoștință de cauză, da, vreau să-L urmez pe Iisus, vreau ca El să fie Domn, Mântuitor, nu nașii, părinții, preotul și așa mai departe. A fost o luptă în interiorul meu dacă să hotărăsc și eu să iau botezul sau nu. M-am frământat enorm de mult, 2 luni de zile. Aveam gânduri care spuneau, nu are rost, mai așteaptă, mai amână, mai amână. Și un gând care cred că a venit din partea Dumnezeu a zis, dacă vei mai amâna să iei această hotărâre, să faci legământ cu mine, nu îți va mai fi îngăduit să faci acest lucru.
0: Cum a intrat soția ta în legătură cu pocăiții? Pentru că, totuși, tu știai mai multe despre pocăiți, cred că, decât ea la momentul respectiv.
1: Și noi am fost expuși cuvântul Evangheliei. Eram înconjurați de oameni credincioși. Aveam prieteni. Nu ne-a fost foarte greu. Suceava e o zonă în care evanghelicii sunt în număr foarte mare și o zonă în care, prin Harul Dumnezeu, foarte mulți dintre ei sunt sinceri și iubesc pe Domnul.
0: După 2 luni, mai bine zis, de căutare în care știai că soția ta se va poteza, știu că erai foarte frământat. Te-ai decis sau abia în ultima zi a venit decizia de a te poți deja boteza și tu?
1: Da, decizia finală, am luat-o în ultima zi, a fost o chestiune de... Da, a fost o luptă extraordinară la nivelul minții, dar în ultima zi, înainte de botez, am hotărât să iau legământ, să fac legământ cu Domnul în apă botezului. M-am dus seara pe la 11-12 acasă la pastor să-i spun lucrul ăsta. M-au chemat a doua zi, tot frații păstori au stat de vorbă cu mine, și-au dat seama că e o dorință sinceră în inima mea. Și m-au acceptat să-mi dea botezul. Pe 24 martie 2013 m-am intrat în apă botezului în Biserica Philadelphia, acolo am mărturisit pe Domnul Iisus ca Domnul și Mântuitor, împreună cu Adriana.
0: Dar totuși în gândul vostru, sau mai bine zis, în mintea voastră era divorțul. Deci de foarte multe ori ați fost pe punctul de a divorța și... Chiar înainte de a merge la botez, vă gândeați, măi, ok, ne vom boteza și apoi totuși vom divorța. În apa botezului ați intrat amândoi, așa ca și un cuplu de mână, dar acolo s-a întâmplat ceva.
1: Da, am intrat un cuplu ca și un cuplu de mână, însă a fost doar o înțelegere de moment, pentru că am înțeles de acolo de la frați că la ei... obiceiul este că dacă este vorba de un cuplu căsătorit care ia botezul să țină de mână. Și am zis, mă, de dragul lor, hai să intrăm de mână, noi nu ne înțelegeam. Și am zis, ne ținem de mână, intrăm, luăm botezul și ieșim de acolo, dăm drumul la mâini, tu te duci pe drumul tău, eu pe drumul meu. Și fiecare își vede de viața lui. Doar că în momentul în care l-am mărturisit pe Domnul acolo, mă duc aminte că primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut în viața mea și în viața noastră a fost ca începând din acel moment, sigur a fost un proces, dar acolo a început, în apă a început reconstrucția familiei noastre. Dumnezeu a început să pună familia noastră din nou împreună. Dumnezeu ne-a învățat să ne iubim, să ne respectăm, să ne portăm poverile, să renunțăm la ego-ul nostru, la eu-ul nostru, să luptăm pentru familia noastră, pentru casa noastră. Dumnezeu ne-a făcut ce suntem astăzi. Suntem o familie binecuvântată, fericită, prin faptul că Iisus Hristos domnește în casa noastră.
0: Deci ai remarcat de câteva ori că financiar de fiecare dată stăteați bine, deci aveați mașină bună, aveați tot ce vă trebuie și totuși după botez ați fost tot la fel sau cum a fost situația voastră?
1: Eu aveam ceva surse de venit care nu erau conforme cu ce se scrie în Sfânta Scriptură și aceste surse de venit, sigur, ne ofereau un oarecare confort mai bun, sporit, însă nu erau în regulă cu ce prea Dumnezeu de la mine. Și am aflat lucrul ăsta și am renunțat la ele din dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în inima mea pentru El. Am înțeles că trebuie să trăim prin credință. Am renunțat la aceste surse de venit și, sigur, n-a fost ușor. Am ajuns la un faliment financiar preconizat oricum. Știam că dacă nu o să mai produc bani, o să ajung acolo, dar nu mă așteptam atât de repede. În 7-8 luni de zile deja ne era greu să punem pe masă. Sigur, ne-am ajutat cu neamuri, cu familie, ne-am împrumutat dintr-o parte în alta, însă am început să trăim prin credință. ajuns, mă rog, de la o mașină scumpă, un SUV destul de scump, la o Dacia Logan cu două locuri și cu dubă în spate, unde ne înghesuiam pe cele două locuri și noi și copiii, fără aer condiționat, fără, mergeam vara transpirând și totuși inima noastră era plină de bucurie. Ne iubeam, casa noastră era o pace, o liniște. La noi în casă se întâlneau frații la rugăciune, cântam, era părtășie. Erau lucruri deosebite, care se întâmplau și se întâmplau pentru că Dumnezeu era prezent. Și deși nu erau bănuți și o duceam foarte greu financiar, totuși prezența lui Dumnezeu suplinea orice fel de altă nevoie care era în viața noastră.
0: Cum l-ai descrie acum pe Dumnezeu?
1: În momentul acesta... Dacă mă întrebați pentru oamenii care simt nevoia de cineva aproape și care au nevoia de și care simt nevoia unei persoane care să înțeleagă, care să iubească, care să le fie alături, care să iubească dar într-un mod necondiționat și o persoană care să nu de la care noi de multe ori avem așteptări de la cei dragi să nu ne dezamăgească. Dar ei ne dezamăgesc pentru că și noi la rândul nostru dezamăgim. Că ăștia suntem oameni. Dar dacă într-adevăr vrei un prieten care să nu te dezamăgească niciodată, acela e Domnul Iisus. Acela e Dumnezeu. Și așa l-aș descrie astăzi, nu doar ca un prieten, ca un tată, ca un învățător, ca un tovarăș de drum. E mult, mult mai mult decât pot eu să descriu în cuvinte. Dar în general, pentru cei care au nevoie și sunt nevoie și sau singuri sau efectiv au fost dezamăgiți de oameni sau au fost răniți sau au fost îi îndemn să caute în persoana Domnului Iisus Hristos pe acel prieten care nu dezamăgește niciodată.
0: Într-adevăr, Dumnezeu nu ne dezamăgește niciodată. Hai să vedem ce lecții practice ai învățat din experiența vieții tale.
1: Am învățat că oricât de mult ne-am dorit să ne creăm o situație materială bună, o situație socială, o stare socială, o poziție socială, dacă vreți. Oricât de mult ne-am dorit să ajungem sus, sunt anumite lucruri care au o valoare mult mai mare decât ceea ce căutăm noi și cred că și în ziua de azi, așa cu 20 de ani, tinerii se uită în special către partea financiară și își doresc lucruri, și își doresc mașini, și își doresc haine, și își doresc, dacă s-ar putea să vină peste noapte, să vină, dar cred că dacă au posibilitatea să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu și au răbdare, pot să facă toate lucrurile astea. Dumnezeu nu este împotriva celor care vor să performeze, fie în business, fie în sport, fie în orice alt domeniu. Dacă este un domeniu de activitate care este conform cu voia lui Dumnezeu, spre exemplu, nu mai încurajezați boxul și nu mai încurajezi sporturile care rănesc pe adversar. Nu le mai încurajez. Da, sunt atât de multe alte sporturi în care poți să performezi și în care, da, Dumnezeu poate să-ți dea biruință. Însă, nu trebuie să pui performanța înaintea relației cu Dumnezeu. Nu trebuie să pui ceea ce-ți dorești tu să, ca și achievement înaintea ceea ce poate să însemne Dumnezeu pentru tine. Și dacă îl pui întâi pe Dumnezeu și apoi celelalte lucruri, pune și o familie, și o casă, și o soție, toți își doresc, toți tinerii vor să căsătorească, vor să aibă o stare materială bună, să aibă o soție bună. Ele nu trebuie așezate ca și prioritate înaintea relației cu Domnul Iisus. Dacă noi reușim să așezăm pe El ca prioritatea vieții noastre și o să-L facem o prioritate și dacă inima noastră e sinceră în lucrul ăsta și dacă urmărim să ne sfințim și dacă urmărim să trăim cu El într-un mod sincer, celelalte lucruri vin, dar vin într-un mod binecuvântat, într-un mod în care nu o să ne se ia niciodată și de care ne vom putea bucura.
0: Într-adevăr, trebuie să... Și ai învățat câteva lucruri practice, dar ești tată la trei băieți. Patru băieți. Ce îi încurajezi pe băieții tăi? Adică ce au voie ei să facă efectiv și ce n-au voie? Sport.
1: Băieții mei practică sport. Doi în practică fotbal, unul în practică lupte greco-romane. Îi încurajez să practice vis-a-vis de sport, sporturi care, așa cum am zis, nu lovesc, nu rănesc în mod intenționat adversarul și mai cu seamă îi Îi încurajez să își dezvolte o relație personală cu Domnul Iisus. Chiar și ieri am avut discuția asta cu ei și am vorbit și am citit un psalm împreună și am discutat. Și, îi încurajez înspre... Cel mai mare are 15, următorul are 12. Și le-am zis, mă, încă sunteți prunci. Dar e așa de important să începeți să vă puneți următoarea întrebare, Doamne. Încotro merg? Sau, mai cu seamă, erau cele trei întrebări. De unde vin? Cine sunt? Și încotro mă îndrept? E așa de important, încă din pruncie, ei trebuie să aibă, să înțeleagă lucrul ăsta, că sunt după, făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că se îndreaptă către veșnicie și că veșnicia nu poți să o trăiești oricum. Adică poți să alegi să o trăiești oricum, dar nu se merită să-ți dorești să o trăiești oricum, ci să merită să faci efortul, să-L cunoști pe Dumnezeu, să trăiești o viață lângă El, ca să poți ca veșnicia să o trăiești împreună cu El.
0: Este foarte important și la sfârșitul acestui interviu, dragi părinți și adolescenți și tineri și toți care ne ascultați, este foarte bine să vă puneți cele trei întrebări. Unde, când, sau mai bine zis, cine și încotro vă îndreptați? Pentru că busola noastră trebuie să indice un țel sau un scop, dar totdeauna trebuie ca scopul nostru, ținta noastră să fie Hristos. Aș vrea la sfârșit să... vă rugați pentru toți cei care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu sau pentru părinții care au eșuat într-o oarecare măsură la educația lor și pentru adolescenții care poate acum îl caută pe Dumnezeu.
1: Da, eu nu cred că, sigur, suntem părinți și avem diferite moduri de a-i educa pe copiii noștri și cred din toată inima că ne dorim binele copiilor noștri. Însă unii facem într-un fel, alții într-un fel. Nu cred că sunt părinți rău intenționați sau care au ieșuat în așa fel încât să... N-ar trebui să lăsăm pe diavol să arunce vina aceasta asupra noastră și să ne copleșească cu gândul că n-am făcut destul și că copiii noștri nu sunt în biserică sau nu sunt pe cale din cauza noastră și că suntem vinovați. Om fi vinovați într-o oarecare măsură. Dar vedeți, noastră, sângele Domnului Iisus Hristos a șters chiar și vina aceasta. Oamenii n-ar trebui să poarte povara aceasta, ci dimpotrivă ar trebui să roage cu speranța că Dumnezeu le va deschide ochii și ochii minții și copiii aceștia, chiar dacă va lua un timp. S-ar putea să ia mai mult decât ne așteptam. Cunosc cazuri de oameni care se roagă de ani de zile pentru cei dragi ai lor nemântuiți. Și sigur, au fost cazuri în care Dumnezeu a făcut minuni după 20, 25, 30 de ani de rugăciune. Nu zic că așa ar trebui să întâmple la fiecare dintre noi, dar ar trebui să nu slăbim, să nu slăbim a ne ruga, a insista înaintea lui Dumnezeu și a aduce înaintea lui Dumnezeu. Și sigur, Dumnezeu are un moment și are o vreme pentru toate lucrurile. Ne vom bucura mult când cei dragi ai noștri, copiii sau frații, se vor întoarce la Dumnezeu și vom vedea lucrul ăsta. Dumnezeu e bun, e bun și cred în toată inima că acolo unde există rugăciune, există stăruință înaintea lui Dumnezeu, dă rezultate în sensul acesta.
0: Aș vrea să ne rugăm la sfârșit.
1: Sigur. Doamne, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos, Tată scump, și îți mulțumim pentru ziua aceasta, Doamne. Îți mulțumim, Părinte, că în bunătatea și în dragostea Ta, Doamne, Tu n-ai îngăduit, Dumnezeule, Tată scump, să rămânem, Doamne, doar niște oameni care să Te cunoaștem doar așa la nivel de povești, Doamne, și la nivel de religie și la nivel de mers la biserică doar la Paști, la Crăciun, Doamne, ci în bunătatea și în dragostea Ta. Tu ai pus, Doamne, o sămânță de iubire în inima noastră, Dumnezeule, Tată scump, o sămânță care a dat rod, Dumnezeule, și care a făcut ca noi să putem să avem o relație personală cu Tine, Doamne. A făcut ca noi să putem să vorbim în fiecare zi, să avem acces prin Domnul Iisus în fiecare minut al vieții noastre, Doamne, să avem acces la Tine și să stai un lucru așa de minunat, Tată scump. Îți mulțumesc atât de mult, Doamne, și vreau să mă rog, Tată scump, astăzi pentru cei, Dumnezeule, care sunt departe de Tine, Doamne, pentru cei care vin, Doamne, poate vin din familie de credincioși, dar care s-au depărtat, Dumnezeule Tată scump. Vreau să mă rog pentru tinerii aceia, Doamne, pentru tinerile acelea, Dumnezeule Tată scump, mai rebeli, tineri care cred că cunosc și au impresia că ei știu ce trebuie să facă cu viața lor, dar, Doamne, Te rog așa de mult, Dumnezeule, să le deschizi ochii, Doamne, și să le miști inima, Dumnezeule, să înțeleagă că fără Tine, Tată scump, și departe de Tine nu pot face nimic. Cuvântul Tău, Doamne, spune: despărțiți de mine, nu putem puteți să faceți absolut nimic și fără mine, zice Domnul Iisus, voi risipiți, n-aveți cum să strângeți. Doamne, mă rog ca cei care trăiesc departe de tine să înțeleagă acest lucru, Dumnezeule. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să le atingi inimile, să-i aduci, Doamne, acasă pe toți. Mă rog și pentru cei care, Doamne, Tată, cum sunt implicați în lucrarea ta, Dumnezeule, care duc Evanghelia cu riscul pierderii vieții, Doamne, sau a sănătății. Te rog așa de mult, Doamne, să-i protejezi, să ai milă, Doamne, de frații noștri din Ucraina, de frații noștri din Rusia, Doamne, din Iran, din țările unde persecuția ta de mare, Dumnezeule, Tată scump. Mă rog, Doamne, ca Tu să aduci pacea în Ucraina, Doamne, ca astfel și România să mai poată bucura de pace, Doamne. Mă rog pentru comunitatea românilor de aici, din Austria, din Viena și din toată diaspora. Pun numele Tău sfânt și sângele Tău, Doamne, și cer protecția Ta. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin.
0: Amin. Așa că să nu uităm, toate lucrurile sunt posibile la Dumnezeu și cred că versetul cel mai potrivit este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Gabi Buștei împreună cu Ghiță Ignat.

Psalmul 80. Ia aminte, păstorul lui Israel, tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă, arată-te în strălucirea ta, tu care șezi pe heruvim. Trezește-ți puterea înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase și vino în ajutorul nostru. Ridică-ne, Dumnezeule, și fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Doamne, Dumnezeul oștirilor, până când te vei mânia cu toată rugăciunea poporului tău? Îi hrănești cu o pâine de lacrimi și îi adăpi cu lacrimi din plin. Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri și vrăjmașii noștri râd de noi între ei. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri și ai sădit-o, ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu. Își întindeam lădițele până la mare și lăstarii până la râu. Pentru ce i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toți trecătorii? O râmă mistresul din pădure și o mănâncă fiarele câmpului. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi. Cercetează via aceasta, ocrotește ce a sădit dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales. Ea este arsă de foc, este tăiată. De mustrarea feței tale ei pierd. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai ales. Și atunci nu ne vom mai depărta de tine. Înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați.

Versetul zilei 253, Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetele 13 la 17. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur, care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudărășiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat.

Moment culminant. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Maleahi, capitolul 3, cu versetul 2. Poporul lui Israel, datorită păcătoșeniei lui, i s-a interzis să se apropie de muntele pe care Dumnezeu era gata să coboare spre a-și face cunoscută legea, ca nu cumva să fie mistuit de slava arzând a prezenței lui. Dacă o manifestare a puterii lui Dumnezeu a marcat locul ales pentru proclamarea legii lui, cât de teribil trebuie să fie completul lui de judecată atunci când va veni pentru a aduce la îndeplinire aceste rânduieli sacre? Cum vor putea cei care i-au călcat în picioare autoritatea să suporte slava lui în ziua cea mare a răsplătirii finale? Când prezența divină s-a manifestat pe Sinai, slava Domnului era asemenea focului mistuitor, dar când Domnul Hristos va veni în slavă cu îngerii lui sfinți, întreg pământul va străluci de lumina grozavă a slavei lui. Niciodată de când a fost omul creat nu s-a văzut o astfel de manifestare a puterii divine ca atunci când a fost proclamată legea pe Sinai. În mijlocul celor mai îngrozitoare convulsii ale naturii, vocea lui Dumnezeu, asemenea unei trâmbițe, s-a auzit din nor. Muntele se clătina de la bază spre vârf și oștile lui Israel, palide și tremurând de groază, s-au aruncat cu fețele la pământ. Cel a cărui voce zguduia atunci pământul a declarat: voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Evrei, capitolul 12, cu versetul 26. Când Moise a coborât de pe munte, din fața prezenței divine, unde primise tablele mărturiei, Israelul cel vinovat nu a putut suporta slava care strălucea pe fața lui. Cu atât mai puțin vor putea călcătorii legii să privească la Fiul lui Dumnezeu atunci când va apărea în slava Tatălui Său. Înconjurat de toate oștile cerești, pentru a aduce la îndeplinire judecata cerului asupra călcătorilor legii și a celora ce au respins jertfa lui spășitoare. Dar, în mijlocul furtunii judecății divine, copiii lui Dumnezeu nu vor avea de ce să se teamă. Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Ioel, capitolul 3, cu versetul 16. Ziua ce aduce groaza și nimicirea pentru cărcătorii legii lui Dumnezeu le va aduce celor ascultători o bucurie negrăită și strălucită. 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 8. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil, și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare, și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită, ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

După leacuri am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani. Dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă. Bucuros copilul aleargă înspre mama lui bolnavă, neștiind că duce în mână, în sticluța lui, o travă. Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică. Oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima-i se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie! Grav e ceea ce am greșit! N-am să mai ajung copilul ce-a fugit la lui mamă, de va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat.

Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală.

În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul dintre acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne decât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghienei. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită de mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân sau ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer, și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni.
Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mă și îți voi plăti! Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.

iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni, prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu. Nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer întruna să faci tu voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să-mi slujești în toate, să-mi dai fără să-mi iei. Gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer într-una să faci tot ce doresc. O, iartă-mi felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața ta. Nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să doresc ca-n toate să fie voia ta. Amin.

aveam pe Dumnezeu. Atunci când ne plecam pe genunchi, îl simțeam pe Dumnezeu cum coboară. Mi-aduc aminte odată când părinții mei au mers la un orfelinat și au zis către cei de la orfelinat, vrem să dăm o masă în numele Domnului. Faceți-ne o listă, și o s-a făcut o listă, dacă nu greșesc, erau undeva la 10 copii și un supraveghetor care urma să-i însoțească. Duminică la ora 1, părinții mei au făcut mâncare pentru 10, pentru 11 persoane, numai că în fața porții la ora 1 au fost vreo 20 de persoane. Eu poftit înăuntru părinții, eu aveam atunci, cred că vreo 11-12 ani, și vreau să văd ce se va întâmpla, că farfurii goale, toți avem acasă în plus, dar să faci mâncare în plus, rapid, în 5 minute, n-ai cum. Și m-am uitat la părinții mei, ori închis ușa la bucătărie și înainte să servim mâncarea, i-o pus pe ei la masă să se roage. Ei s-au rugat, dar habar n-aveau că nu le ajunge mâncare. Părinții mei în bucătărie s-au rugat diferit de ei. Și au zis, Doamne, ai spus că ești apărătorul văduvei și al orfanului. Noi suntem printr-o vale astăzi, noi n-avem astăzi ce să dăm prea mult, dar am vrea să rămână urmele slavei tale în casa noastră. Ar fi o hulă, ar fi o problemă mare să meargă acești tineri să zică, mă, nu ne-au pus de mâncare la toți, că nu le-au ajuns mâncarea. S-au făcut de râs, mă. Doamne, nu-i numele nostru la mijloc, e numele Tău. Dragii mei, vă mărturisesc, eu eram din familie de penticostal, dar nu eram penticostal. Că poți să fii din familie de pocăiți, să nu fii pocăit. Vă mărturisesc că mă uitam cu semne de îndoială și nu credeam că Dumnezeu va mulți mâncare. Însă astăzi vreau să vă spun că și astăzi mi-aduc aminte ce-a fost de mâncare. Nu vă spun, ca să nu vă stric ziua. Dar și astăzi știu ce-a fost de mâncare. Și mă uitam cu mirare cu mama și tata lua supă și punea în castron. Și supa nu scădea din oală. Mă uitam cum se punea felul 2 și felul 2 nu scădea și au mâncat 20 de persoane. Și a mai rămas mâncare pentru noi încă 2 zile și am mâncat noi 9 copii și părinții de încă 11 persoane. Știți de ce nu văd mulți minunile Domnului? Că mănâncă popcorn și se uită la Simona Halep în fiecare zi. Pentru aia. Știți de ce nu văd mulți minunile Domnului? Că stau cu telecomanda în mână la telenovele. Cea mai mare minune ar fi să se ia curentul, să poți arunce la gunoi. Dacă vrei să vezi minunile Domnului, implică-te în lucrarea Lui. Începe să mergi în Oltenia și o să vezi minuni. M-am bucurat intrând în birou să văd proiectele frumoase care le aveți.

Psalmul 43. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nebilos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește. Pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea, și te voi lăuda cu harfă, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

Nu poți rezista furtunilor vieții bazându-te pe credința altcuiva. Trebuie să ai o siguranță deplină în inima și în mintea ta cu privire la faptul că Dumnezeu este în control.

De ce studiem istoria evreilor? Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Pe măsură ce studiem prin Vechiul Testament, s-ar putea să începeți să vă întrebați dacă merită să petreceți atât de mult timp trecând în revistă istoria ebraică. Această lecție se concentrează pe explicarea a ceea ce este atât de important în aceste lecții de istorie. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat De ce studiem istoria evreilor? Primele cinci cărți din Biblie, care sunt cunoscute ca și Pentateuhul, discută perioada cea mai timpurie, de la creație, la întemeierea națiunii Israel și până chiar înainte de intrarea în țara promisă. Următoarele 12 cărți din Vechiul Testament, așa cum sunt aranjate de Biserica de Vest, sunt toate istorice. Deci se poate spune că primele 17 cărți din Vechiul Testament sunt cărți istorice. Studiind aceste cărți, poți începe să îți pui următoarele întrebări. De ce să studiez atât de multă istorie? Sau mai specific, de ce să studiez atât de multă istorie evreiască? Există câteva răspunsuri la aceste întrebări. Un răspuns obișnuit vine de la Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Deci, aceste lucruri li s-au întâmplat. Înseamnă că sunt istorice, nu doar mit sau folclor, chiar s-au întâmplat. Pe lângă aceasta, ele conțin alegorii, lecții sau tipuri, cum sunt numite câteodată. Tot ce li s-a întâmplat a fost scris pentru învățătura noastră. Multe lucruri li s-au întâmplat, dar aceste lucruri au fost înregistrate specific pentru ca să poți urma exemplele bune și să fii atenționat prin exemplele rele. Un al doilea motiv pentru care Biblia conține atât de multă istorie ebraică este că acești bărbați și femei au fost poporul ales al lui Dumnezeu, prin care toate popoarele pământului sunt și vor fi binecuvântate prin venirea lui Iisus, Hristosul. Când Dumnezeu a decis să vină în această lume și să devină om, El a creat o națiune specială pentru venirea sa în această lume. Când l-a rânduit pe Avram să fie tatăl acestor oameni, în Geneza capitolul 12, El a zis: toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Geneza capitolul 12, versetul 3. Deoarece linia genealogică a lui Mesia a venit prin acest popor special, iar Dumnezeu a folosit pe profeților și instituțiile lor pentru a-i pregăti pentru venirea și însemnătatea acelui Mesia, istoria acestui popor evreu este istorie sacră, istoria mântuirii divine. Există și un al treilea motiv de ce istoria ebraică este importantă. Dumnezeu are un plan și El rânduiește istoria umană după acel plan. Israel e chiar în centrul planului lui Dumnezeu. Dacă ești interesat de planul lui Dumnezeu cu privire la desfășurarea istoriei, ațintește-ți privirea la Israel și Țara Sfântă, căci totul va fi concentrat pe poporul evreu. Un al patrulea motiv care e legat de cel anterior vine din Zaharia, capitolul 8, care spune că într-o zi evreii vor fi iarăși mari profeți. E proclamat în mod profetic că 10 oameni vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice: vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Zaharia, capitolul 8, versetul 23. Deci, studiem istoria din Vechiul Testament pentru a învăța despre profeția biblică. Dacă studiezi profeția biblică, vei realiza că Israel e centrul profețiilor din Vechiul Testament. Ați văzut reîntoarcerea geografică a lui Israel în Țara Promisă. N-ați văzut însă reîntoarcerea spirituală a lui Israel la Dumnezeu. Veți vedea prevestiri arătând întoarcerea lui Israel la Dumnezeu. Chiar astăzi, vedem mulți din poporul ales al lui Dumnezeu care cred în Hristos.

Înțelege aceste lucruri, trebuie ceva perspectivă cu privire la trecutul lor. Nu doar cu privire la poporul evreu al lui Dumnezeu, ci tot poporul lui Dumnezeu. Datorită tuturor acestor motive, cât și al altora, studiul cărților istorice din Vechiul Testament este important. O persoană dedicată studierii Bibliei trebuie să studieze istoria poporului lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că istoria poporului evreu a început cu Dumnezeu. Conform Genezei, Dumnezeu e sursa acestora și a tuturor oamenilor. Conform Genezei, familia umană a venit în existență prin omul numit Adam. Studiați cu atenție acest popor special și ales în cartea Geneza. Acest popor al lui Dumnezeu, special ales, a venit în existență prin trei patriarhi: Avram, Isaac și Iacov. Citim despre începuturile lor în cartea Geneza. Când se termină cartea Geneza, învățăm că acești trei patriarhi au crescut și au devenit 12 seminții. Aflăm că au ajuns în Egipt pentru a supraviețui unei foamete. La începutul cărții Exod, ceea ce apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 3, versetul 16 și 17, că a fost la 430 de ani, conform lui Exod, capitolul 12, versetele 40-41, aceste 12 familii deveniseră o mulțime. Această mulțime însă era un fel de gloată. Unul dintre primele lucruri de care Dumnezeu a considerat că au nevoie a fost un conducător. Dumnezeu pregătește ieșirea lui Israel din robia egipteană și în libertatea lui în țara promisă. Așa că Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îl trimite să fie conducătorul acestei mulțimi. Această învățătură se găsește în Pentateuch, primele 5 cărți din Biblie. Pe măsură ce se desfășoară istoria, ei evoluează de la o mulțime nedisciplinată la o națiune responsabilă și organizată. Stabilesc și alte straturi de conducere și instituiesc legi adiționale care să-i ajute în creșterea ca și națiune. Aceasta e în contrast cu mentalitatea tribală pe care am văzut-o în studiul anterior despre Israel. Din păcate, îi găsim în locul greșit. Sunt în Egipt, dar Dumnezeu îi va elibera și îi va stabili în Canaan. Cartea Exod spune această istorisire. În cartea Numeri, Israel nu reușește să intre în Canaan pentru că se îndoiesc de abilitatea lui Dumnezeu de a-i folosi la biruirea armatei Canaanului și de a o da în mâinile lor. Când toată generația celor ce nu s-au încrezut în Dumnezeu a trecut, ei pregătesc noua generație să intre în Canaan, țara promisă. Cartea Deuteronom conține aceste pregătiri când Moise ține câteva cuvântări recapitulând istoria lor și legile, legământul și căile lui Dumnezeu. Cartea Iosua continuă din acest punct și în ascultare de îndemnurile lui Moise din cartea Deuteronom, poporul evreu intră în cele din urmă în țara Canaan, sub conducerea lui Iosua. Așa cum cartea Numeri a fost un mesaj despre necredință, cartea Iosua este o carte despre credință. În Iosua aflăm că Israel intră, cucerește și ia în posesie țara Canaan. Cartea Judecători este o legătură istorică între cărțile Iosua și Samuel. Cartea Judecători acoperă o perioadă de secole, când conducători, numiți judecători, sunt ridicați în mod spontan de Dumnezeu să le libereze pe Israel în timpul ciclurilor de credință, păcat, pedeapsă, pocăință și eliberare. Pe toată perioada conducerii judecătorilor, copiii lui Israel trec printr-o tranziție. La sfârșitul lui Deuteronom, Moise îi îndeamnă să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc. Iosua face același lucru la sfârșitul cărții Iosua. Poporul ia o hotărâre și spun: îl vom pune pe Dumnezeu pe primul loc. Vom sluji Domnului. În cartea Judecători însă, observăm că de-a lungul veacurilor, de 7 ori se abat de la acea poziție. De fiecare dată când eșuează, Dumnezeu ridică un dușman care îi cucerește și îi robește. După ce sunt robiți de acești cuceritori, variate perioade de timp, ei experimentează o trezire spirituală. Când strigă către Dumnezeu după eliberare, Dumnezeu ridică un judecător să salveze națiunea. Judecătorii sunt izbăvitori care conduc, așa cum a fost Moise când i-a scos din Egipt. După judecători, găsim cărțile istorice 1 și 2 Samuel. Ajungând la timpul lui Samuel, vedem că Dumnezeu vrea să fie împăratul lor. Voia lui Dumnezeu pentru guvernul lor este ceea ce mulți au numit teocrație, adică Dumnezeu conducând poporul. Pentru aceasta, tot ce avea nevoie Dumnezeu era de un profet sau preot, ca și Moise, care să urce pe munte și să mijlocească la Dumnezeu pentru popor, apoi să coboare de pe munte și să spună cuvântul lui Dumnezeu poporului. Dumnezeu avea de asemenea nevoie ca această persoană să fie un profet când cobora muntele și le vorbea în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu îl ridică pe Samuel ca acest fel de conducător, profet-preot. Pe măsură ce Samuel îmbătrânește însă, bătrânii poporului în 1 Samuel capitolul 8 cu versetul 5 merg la Samuel și spun: iată că tu ești bătrân,
și copiii tăi nu

nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. Samuel e necăjit, dar Dumnezeu îi spune în versetele 7 și 9, nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ascultă-le glasul, deci, dar înștiințează-i și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei. El îi avertizează, dar ei insistă. Primul împărat se numește Saul. El a refuzat să-l asculte pe Dumnezeu. Samuel spune în capitolul 15 cu versetul 23, neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Mai târziu, Samuel îi spune lui Saul că Dumnezeu va lua împărăția de la el din cauza păcatului său. Dar acum, domnia ta nu va dăinui, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14. Al doilea împărat al lui Israel este David. Iar David este, conform 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14, un om după inima lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 13, cu versetul 22, David e descris ca un om care va împlini toate voile mele. Deci Dumnezeu lucrează prin David. David are profet preotul său, pe Natan. Când David păcătuiește, curajosul profet Natan îl confruntă. Deși a avut câteva eșecuri, David a fost un împărat bun, căci David a avut o inimă pentru a face toată voia lui Dumnezeu. David e urmat de fiul său Solomon. Solomon începe foarte frumos. Se roagă o rugăciune frumoasă și Dumnezeu îi răspunde. Așa cum Biblia avertizează în cartea Deuteronom însă, Solomon se întoarce de la Dumnezeu și comite apostazie. E păcatul lui Solomon care aduce calamitate peste împărăție și o împarte în două. Un regat de nord numit Israel și un regat sudic numit Iuda. 10 dintre seminții merg cu regatul de nord, iar semințiile lui Beniamin și Iuda devin regatul de sud. În cele din urmă, din cauza răzvrătirii și idolatriei lor, ambele regate sunt duse în robie afară din țara promisă. Regatul de nord e luat rob de asirieni. După mai bine de un secol, marele împărat Nebucadnețar al Babilonului duce în robie regatul lui Iuda. Țara lui Iuda este lăsată cu o populație mică, formată din cei mai săraci ai țării, iar regatul de nord are o rămășiță similară, răspândită și amestecată cu păgâni pe care asirienii i-au mutat în țară. După ce babilonienii duc regatul de sud în robie în Babilon, apare tema robiei babiloniene, iar regatul de nord dispare din narațiunea sacră. Regatul de sud e captiv în Babilon timp de 70 de ani. La sfârșitul celor 70 de ani, Marele Imperiu Persan cucerește Babilon și pe împăratul lui, iar împăratul persan, Cir cel Mare, e mișcat de Dumnezeu să dea un decret care spune că oricine dintre evreii din Persia care vor să se întoarcă în țara lor și să reconstruiască templul și țara, sunt liberi să se ducă. Aceasta este una dintre marile minuni ale istoriei evreilor, adică reîntoarcerea din robia babiloniană. Mesajul lui Neemia, Ezra și Hagai este că au fost câteva reîntoarceri, nu doar una. Sub conducători buni, poporul care a vrut să plece din Medo-Persia s-a întors în Israel. Aceasta este întoarcerea din robia babiloniană. Atunci Neemia, Ezra și unii din prorocii care au fost contemporani cu ei au devenit mari conducători. Nu toți însă au decis să se ducă înapoi în Israel. Mulți n-au vrut să meargă înapoi. Majoritatea au rămas în Medo-Persia pentru că își făcuseră vieți noi și confortabile acolo. În final, Cartea Estera este ultima dintre cărțile istorice. Ea demonstrează cum Dumnezeu continuă să lucreze cu putere în poporul său, chiar și în afara țării promise. Îl vedem pe Dumnezeu lucrând în locuri neașteptate pentru a-și păstra poporul pentru scopurile lui. Dumnezeu lucrează chiar și prin împăratul păgân al Medo-Persiei, precum și printr-o femeie curajoasă, pe nume Estera. Toate aceste evenimente pot fi sumarizate în 7 lucruri în istoria evreilor. Împărăția împărțită, robia asiriană a regatului de nord, dispariția acelui regat de nord, robia babiloniană a regatului de sud, cucerirea Babilonului de către Persia și apoi întoarcerea din robia babiloniană. Studiind aceste evenimente, putem vedea mâna lui Dumnezeu lucrând în istoria evreilor pentru a-L aduce pe Mesia cel promis în lume. Istoria ebraică este istoria mântuirii și avem multe de învățat despre Dumnezeu, poporul său și despre planurile sale, pe măsură ce continuăm să studiem Vechiul Testament. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11, ne instruiește că toate lucrurile care se întâmplă, care sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt acolo pentru a ne fi exemple sau avertismente. Continuați studiul cărților istorice ale Bibliei,
pentru a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu și planul Său pentru istorie și pentru voi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hypocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Steaua Speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria, născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine. O prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea, și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță

să în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă la ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia i se spusese: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți, și drept vorbind, ca înviat din morți l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos cu o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care îi se dădea și au fost chinuiți.
Alții au suferit batjocuri, bătăi, lansuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă la ei desăvârșire fără noi.